dhe dashuria përsosur e nxeri jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashurinë.

Yeah.

Pray and hope comes with the morning.

0: pushon një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Perëndia dhe ëndra juaj e pa realizuar. Por ai u tha të gjithëve, nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetë veten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargu 23. Ai ishte një biznesmen mjaft i suksesshëm, me një martesë të mirë dhe me dy fëmijë të mrekullueshëm. I përfshirë në kishën e tij, ai merrte pjesë në mënyrë aktive në shërbesën e ndarjes së ungjillit. Si një burr me një natyrë të mirë, miqësor dhe që nuk e dinte se çfarë ishte një i huaj, ai ishte aq i Zoti sa mund t'i shiste frigoriferi skimezve. Dhe kjo ishte diçka tjetër gjithashtu që e bënte atë të ishte një antar i çmuar i skuadrës në ndarjen e ungjillit me të tjerët. Kur shihte se si Zoti prekte jetën e njerëzve me të cilët ai kishte folur, ai fillonte të mendonte. Mbase Perëndia më ka thirrur që ta bëj këtë gjë me kod plot, pikërisht atëherë filloi betejë. Si mund ta bëj këtë me kod plot, kur nuk i kam plotësuar ëndrat dhe qëllimet e mia në botën e biznesit? Do të ndjesha i dështuar në biznes, kështu që si mund të kem sukses në punën si i krishterë? Kjo ishte ajo që ai mendonte. Mbase edhe ju po kaloni një sfidë të ngjashme. Në fakt, shpesh e kam pyetur veten, nëse burrat që lanë rjetat dhe limanin e tyre të vogël në Galile, luftuan me të njëjtën gjë pas Jezusi ju afrua dhe i tha, më ndiqni. Ai vazhdon të thras njerëzit që të lënë rjetat e tyre dhe të shkojnë drejt pasigurisë së ecjes me besim. Në më shumë se një rast, Krishti i thirri njerëzit që kërkuan të qëndronin edhe disa javë, muaj ose vite më shumë. Njëri tha, sa po bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh. Një tjetër tha, kam nevojë të shkoj të varros timat dhe pastaj kthehem. Prit sa të plotësoj ëndrën time dhe më pas do të kthehem. Kam para në bankë. Prit sa të ndihem më mirë me suksesin tim dhe pastaj do ta marr në konsiderat atë që ti ke në mendje. Qëllimet dhe frymëzimet e paralizuara mund t'ju mbajnë të lidhur në bark dhe t'ju nxisin që të shkonin pas ëndrave tuaja në vend që të kaloni në nivelin e domethënies në jetë. Kur Krishti ju thret që t'i shërbeni atij, ai nuk vras një kusht para prak në ftesën e tij, si për shembull, më parë fiton miliona lekë dhe më pas vjen rradh. Ka gjithmonë punë të papërfunduara. Kjo do të thotë se ju duhet t'i dorëzoni atij ëndrat dhe të shpresat tuaja të paralizuara. Dietrich Bonhoeffer u shprek kështu: kur Krishti thret dikë, ai thret që të vi dhe të vdes. Pra, a është dorëzimi e ëndrave dhe ambicieve pjesë të vdekurit ndaj vetvetes? Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten. Ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargu 23. Dhe ai që merr kryqin, nuk ka më një program të tij. Në atë pikë, ai bëhet një shërbëtor i Krishtit. Problemi është se për kufizimin e suksesit në kulturën tonë, si barazimi paras, pozicionit dhe fuqisë, ka depërtuar aq shumë në të menduarin tonë, sa është e nevojshme që ta riprogramojmë vetë vetën, në të kundër do të përballemi me një koncept dështimi. Suksesi nuk ka të bëjë me paranë, famën, apo me të qenit i rëndësishëm në botë. Përkundrazi, suksesi i vërtet ka të bëjë me kërkimin, me gjetjen dhe me të bërin e vullnetit Perëndisë në jetën tuaj. Është e vërtet, disa janë kthyer punës së krishterë, thjesht sepse kanë dështuar në gjithçka tjetër dhe kanë menduar se do të ishte një mënyrë e lehtë për të fituar të ardhurat, dhe ende vazhdojnë të bëjnë gjëra të mira në botë. Por në përgjithësi, të gjithë ata që janë të denjë për të qenë kryp në të, do të kenë gjithmonë qëllime dhe ëndra të papërmbushura. Dhe kjo është një lloj motivimi që do të kontribuojë në sukses në perspektivën e Perëndisë. Të luftuarit e mentalitetit kulturës tonë është ajo për cilën Pali foli kur shkroi këtë tek letra drejtuar Romakëve, kur tha: dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyer dhe i përsosur i vullneti Perëndisë. E gjejmë këtë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, vargu i 2. Betejë në mendjen tuaj është shumë e vërtet. Mos e harroni këtë.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizito dëgjoni Radio 27.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovista.net.

0: bashkë me grupin tonë të gjërimit, ndodhemi në ambjentet e qëndrës shëndetësore ABC. Kjo qëndër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Këtu gjeni për kujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Mendojmë tani sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se u gjenë. Mirë se keni ardhur. Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet. Dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënia e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, pra kur i flasim nuk

0: gjamë, të ndërliza e gjamë, të shkojmë shpejt në tru, dhe duke shkojmë shpejt në tru, atërë të të bëjt funizim i trurit me oksigen. Në rrasën për personi është ullur dhe të fikve t'i karën për shtullur,
1: dhe nëse në mundësi të ngrejnë,
0: në mundësi varet nga pesha e personit, varet
1: në një vetër,
0: në që jemi

oxygen notre homme. Vendosia, el pan, but, no hay alcohol.

0: kształty, to gdzie były te teksol, ościo, kiondos, gdzie nie wiem, po tym jest dos, wietom, po dysa czas, ten mógł zjad, po nikol ty dziad, nie to se ne, do diapen, dich mu ne par, no koho ne duchur. A już tak była to teksol, już se, nie czuł se pacjenty z dziochet, bo nie to było będę, dają dzielnie, duchet tam rimenie, o, ubore mire da hajde, tam nie to szkol, se pse, kam si që të ripërsëritet situata, në qoftë se ai do të përmende, atëherë mirë është që t'japim ujë të pi ose një lëngë tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesori është dehidrimi, në përgjithësi njerëzit dhe hidrohet, do mos në stinën e verës, ose fëmijat ku shkojnë në shkollë, pa rëndjesin, pa përqumë, shtinë, ose në zëve me të rëndjitur.
1: Shpeshtë në i karën shëqeri.
0: I karën shëqeri. Dhe në vetë të rritur, i të rritur e dzakon një shpinë një kafe, dhe mi aftojnë nga të kafe, asë nuk hanë më gjesin, asë nuk pindi qka tjetër, në kohë që kafe e rëndjore të nuk është do të ndihmojë në shtimin e lagjeve në organizëm. Pra ndaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
1: Mendoj që mirë është në basë këse situatë e pacienti të paraqitet dikur në që në shumësore për të parë të shkakun, përse i ka arët të lipotimi?
0: Shkaqet mund t'jenë të ndryshme ashtu se që thash, mund t'jenë dehidrimi për shkak të vakës, mund t'jenë shtatzënia shpes, gratë shtatzan, pëzojnë për shkak të ulljes tensionit,

të problemeve të zemrës, që mund të ulet tensioni arterial, po kryesisht është nga dehidrimi, po mund jetë edhe për shkak të moshës, ndodhë shpesh edhe moshat e tyra dhe moshat e vogla mund të pëson gjendje lipotimie, po kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qofë se ndodhë shpesh, shpesh herë, atëherë

Brown edhe vendosin pambuk nuk, janë të vëpërmetë duhuran. Si vëpërme jo, janë athonë në thonë si vëpërme jo, përsa është e duar, ke duar, përsa vëpërit. Gjepi edhe nga hundët, ose ndushe epistaxis në gjuhën mjekësore,

0: posizione che cala futuro, gjdo trau që mund të ndodhi të shkaktoj gjakrjedhje nga hunda, dhe për këtë arsye, jam e sigur që gjdo person, një herë të pak të njetën e ti ka pësuar gjakrjedhje nga hunda.
1: Me gjithë është pak sa e frikshme si situatë ku shikon person.
0: Mund të duke pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, me gjitha të, gjithë person duhet të di të menagjon mirë situatën, aqë më te por në qëfë se ka të bëj me një fëmi, ndërkohë që fëmija ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të di të menagjon situatën që t'i hapim një gjetësi psikologjike, sepse stresi do të rritë më te por
1: si në kërëmë në këto raste, okay. Ku kemi një hemoragje nga hundët?
0: Në rastet e hemoragjis nga hunda, ne menagjojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ullur, koka për para, jo larë, jo pas, por për para, dhe ushtrojmë presion të këto dy flagra të hundës këtësi për poshtë burës e hundës, poshtë burës e hundës, dhe shofim që këtu është që një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta.

që se ne bëjmë që të 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e dukur në atë kohën e dur 10 minuta që duket në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin, në qoftë se nuk do të ndalojë presionin, nuk do të

0: ša të thyrë gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht. Rast ndodhë, dhe më thëmë ndodhë shpendohë fenomen.
1: Ndo,

0: Okay, that was great. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epiglotti, që është si një valvul kërcore, e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbrojtjen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqyer, ndërkohë që kalon rajon për ezofagjën, rrugët e ushqyerjes, dhe të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodhë që në moment ku ne jemi duke ngrënë, duke marrë frymë dhe ajo valvula, pra epiglotti, dhe plotësisht edhe një pjesë e ushqimit solid kalon rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë ato goditje në kuris, pozicionin e drejtë si fazë në të shkollitja. Faktikisht kemi dy faza të mbytjes, kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frymë ende, jo plotësisht, nuk merë sasinë e ajrit që duhet plotësisht, për pak të merë, dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohe, të thotë që të flasë.
1: Se mos ngrën nga një urë nga të papirë, një të në kemi provuar të gjithë.
0: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasë. Nuk komunikon dhe fillon merë një gjurë të erët, që të cianozë, themi, në gjurë një eksore, merë dhune erë si pasohë e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj në deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se të kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihmë e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një ndihmë së parë për mbytjen.
1: Në fillim do të rregojmë për mbytjen e pjeshme dhe pastaj pra do të plotë.
0: Për mbytjen e pjeshme, në qoftë se pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Të pyesim, a ju duke u mbytur, vazhdo kollitu, dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është
1: Kombinuar presionin,
0: dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën, që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
1: në gojë.
0: Në gojë, trupin e huaj. Ose mund të kalë edhe nga hunda, si është nga goja, nga hunda.

unë bashkë me sekrecionet për zira. Ndërsa, në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacienti nuk ka se si të ndihmoj vetën, do t'jemi ne që do të ndihmoj. Në rast të tjilë, do të kryem një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shofim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë u shkrive, poshtë procesit ksifoid, ne të të vendosim dorën dominante, mund dikush mund ke dominante dhe asa ngrarë, dhe asa ngrarë, në përfundash në formë vëje, poshtë vës, do të vendosim grusht dorën tonë dominante, ose të djathën, ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër, në pjesën e foshme të ngrushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lartë. Dhe kështu në atë presionin që e ushtronte vetë organizme në mbytje dhe pjesë, do të jemi ne që do të ushtrojmë në mënyrë mekanike. Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, do të jetë personin me ne. Personin në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u ndërkundur, është shumë i tremur dhe gjendje paniku. Dhe në gjithë se personi është mbytur dhe është tutur, do t'jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e bakut dhe do

kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet, kontrollon për një pak kardiak, ose tregon infarkt.

0: familiară ținut de multă persoană.
1: Aici far duhet të bëndeni një rast të dhjil është që të lenërojmë urgencë ose të qojmë me vetë pacientin në urgencë, por pasi është lenëruar urgencë ose pasi një bërë negati për të gjuar në urgencë,

0: want to drink that beer talk. Mej frasy në nuk përgjigje, të më thënë ka unë bërë dhe nuk është i vërdishëm. Shëpëm që të dali shkum nga goja, thot pokume, me të asyqë të madhuar, të zgurduruar, atër në tila raste si du të ndimën të person.
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsin, që është një qregullim neurologjik i sistemit nervor qëndror,

Mendel spazien den Schumschum in Lodo und duschen rasen die Potin ist mit duschen rasen at the fitted bra. Në rasen e lipotimis kemi humjet të vedijes, ashtu se shkemi humjet të vedijes edhe në ras

i pacijenti i kërkojnë ne që të mbahet në pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur me dorë, sepse nga vetë logjika është që një dëgjuar në popull që thuat jepi diçka të hekur në dorë për të mbahet.

0: shofin, janë pasoni të saj krize, pra tash ma po, kriza kalor, dhe tani ne shofin thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me

0: si entrambe il primo del panace tutto crea la rasta del GPS.
1: Lo cura lo hanno molto l'anzisho per organismi negliariot. Ajo një mon regulimin e temperaturën së trupit dhe gjithashtu në regulimin e nivellit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizma që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson drejtimin nga ndjekja, atëhere indet kumbas e funksionin e tyre. Ndjekja mund të ndodhet për shkak të nxehtësis, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhet për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhet për shkak të rrezatimeve të ndryshme, dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma.
0: Shtresa e jashtme,
1: cilë ne shohim me parekim me ndje, përbëhet nga derma, një shtresa e dy, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen në varësitë e këtyre indave, që ka kapur dhe në varësitë të thellësisë që shkon djegja. Kemi katër grada të djegjes. Grada e parë që përfshihet vetëm shtresa e parë lëkurës, pra epiderma. Dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, por shkon dhe në gradë të shkallë. Ajo është, në qofë se ne shofëm që lëkura është kjo që platë, kjo të regohë që djegje gradës së parë. Kemi
0: të gjithë e pësën të gjithë, sepse për ndryshën nuk në zirë ndohë.
1: Gjithë e pësën,

10 gradusų pagoda visą orbą jau iš kolio gradusų 2 gradusų 3. O prandai duhet masą šios čiūšnių filin. O štai rancišme. Dhe ajo që farë bëhet kryesisht është vendosja e atë pjesët të trupit në ujë të rjedhshëm, ujë të freskët, në ujë të rjedhshëm. Po rekomandohet vendosja në qofë se në djegim dorën, në qofë se në djegim hashtin, po rekomandohet vendosja në një kohë me ujë, për shkak se temperatura që do të nxehtë, do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, ujë i kohës,

facto recomandon si se mi pose vendo një loj pomade nuk rekomandohet në momentin në momentin sepse në qoftë se ne do të vendosim qëfar të lojgjëje në momentin e parë si për vendit ku është djekur

δεν τόν σε πιέσα εγγύγουν ο ειναι αυτό.

Linda Mendoza një nga këto garzat, por gjithmonë jo në momentin e parë të digjes më vonë pasi gjendja

qëfar do dhe pjesët të trupit, është një taj qëtëson personin, ta suportojmë atë të themi që do të menagjojmë situatën, mos u shqetëso, ai do të ketë dimje, kuptohet, sepse mbrydhja

komon, ne parandaloj shtimin e edemave. Pastaj, do të ngrim komon e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra, do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend,

0: υποκρούσιμπου, ο θείος κομπρέσατευτόντα δε ημμοβιλιζίνη, γλίθια εκόμπος μινιβέλιν εζέμρος οργέα μέμιρε μούσμα.
1: Znjeli da ju falenderoj përkëshillat që na dhanë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, falenderit.
1: Falenderit juve.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, qendra shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qymak Stafa, numër 260.

synimi e prindërimit. Synimi i prindërimit është të zhvillon e tek familje tuaj një karakter të ngjashëm e krishtin. Kur drejtoni me urtësi për mes shembullit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urtë. Sa herë vendos në kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personal dhe nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.

0: program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Hugo Andrinos i pëlqen shumë të luajë basketbol. Ai lëviz me shpejtësi nëpër tapet. Krahët e tij të fuqishëm hedhin topin portokalli i cili futet në kosh. Hugo luan basketbol në qytetin e tij të lindjes në Antigua të Guatemalës. Disa njerëz thonë se ai është një nga basketbollistët më të mirë në Amerikën Qendrore. Por Hugo nuk është si shumë prej basketbollistëve të tjerë. Ai dhe të gjithë shokët e skuadrës së tij nuk mund të përdorin këmbët. Hugo është kampioni i ekipit kombëtar të Guatemalës të basketbollit me karrige me rrota. Ai gjithashtu punon për një organizatë që prodhon karrige të veçanta me rrota. Programi i sotëm flet për fundacionin Transicione. Kjo organizatë në Guatemalë ofron karrige me rrota dhe shumë më tepër.

0: organizata botërore e shëndetësisë sot se rreth 1% e popullsisë së botës ka nevojë për një karrige me rrota, që i bie mbi 65 milion njerëz. Njerëzit i përdorin karriget me rrota kur nuk mund të ecin. Ata lëvizin rrotat e karrigës për të lëvizur përpara. Njerëzit që nuk mund të ecin quhen njerëz me aftësi të kufizuara ose me aftësi ndryshe. Megjithatë, njerëzit që janë në karrocë me rrota janë të aftë të bëjnë shumë gjëra, përfshirë edhe pjesëmarrjen në sporte të ndryshme, si Hugo Andrino.
1: Hugo luan çdo fundjavë basketbol për qejf, por gjatë javës ai punon në Fondacionin Transicione, e cila është një organizatë që punon me njerëz me aftësi ndryshe në Antigua të Guatemalës. Alex Galvez është themeluesi dhe drejtori i fondacionit. Kur Alex ishte 14 vjeç, dikush e qelloi me pistolet. Pas kësaj, ai as nuk i ndjente më këmbët, as nuk i përdorte. Alexi mori trajtime dhe bëri operacion. Ai u bë përsëri i shëndetshëm, por i duhej të përdorte një karrige me rrota.
0: Alexi pa që kishte shumë njerëz të tjerë në Guatemala që kishin aftësi ndryshe. Shumë prej tyre kishin plan të bëra me armë zjarri njësoj si Alexi, ndërsa disa të tjerë kishin vuajtur kur ishin të vegjël nga disa sëmundje, të cilat u kishin sjell paraliza. Alexi gjithashtu pasi askush nuk po u ofronte ndihmë këtyre njerëzve. Në një intervistë me gazetarin James Rodriguez, ai tha se rikuperimi mendor dhe fizik ishin shumë të rëndësishme, por ky rikuperim është më i vështirë në ato vende që nuk kanë shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ja se si u shpreh ai.
1: Rezultatet e dhunës nuk janë vetëm lëndime fizike. Ato ndikojnë jashtëzakonisht në shëndetin mendor dhe kushtet e jetesës si për të mbijetuarit, ashtu edhe për familjet e tyre. Por edhe me këto vështirësi, një aftësi ndryshe nuk do të thotë se jeta ka mbaruar. Alexi e filloi fondacionin e tij për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe që të kishin një jetë më të mirë. Fondacioni ofron shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ku përfshihen aktivitete sociale, siç është skuadra e basketbollit. Gjithashtu, fondacioni ofron bursa për studentët që duan të diplomohen, të mësojnë anglisht ose një zanat teknik. Gjithashtu, fondacioni prodhon dhe dhuron pajisje që ndihmojnë njerëzit me aftësi ndryshe, siç janë karriget me rrota.
0: Në Guatemala ka vetëm pak karrige me rrota në dispozicion. Dhe në qytetet të tilla si Antigua, përdorimi i këtyre karrigeve me rrota është i vështirë për shkak të rrugicave të ngushta dhe rrugëve të pashtruara. Njerëzit duhet të kalojnë në sipërfaqe që nuk janë të niveluara dhe kanë ngropa. Dhe zakonisht, kur karriget tradicionale me rrota prishen, ato bëhen të padobishme. Ato përbëhen nga shumë pjesë të vogla dhe vendasit shpesh ose nuk kanë pajisjet, ose nuk din se si t'i ndreqin karriget e tyre me rrota.
1: Fondacioni Transicione prodhon një karrige me rrota që i zgjidh të gjitha këto probleme. Kjo karrige u dizenjua nga një organizatë quajtur Weird Wind. Ralph Hodgkins humbi përdorimin e këmbëve të tij në moshën 18 vjeçare. Ai është dizenjuesi kryesor i karrigeve me rrota Weird Wind. Në një video informative, ai shpjegon se karriget normale me rrota nuk mund të lëvizin në terrene me tokë të butë për shkak se rrotat e para zhyten. Por karriga jonë me rrota nuk e ka shumë problem këtë për shkak të rrotave të para që janë ndryshe. Ne i zbuluam këto tek qerret në Zimbabwe. Rrotat përkullen lehtësisht dhe ngjiten me lehtësi si për kurve. Gjithashtu është kaq e gjerë sa që nuk zhytet në rër apo në tokë të butë.
0: Karriga me rrota Weird Wind është e lehtë në përdorim. Ajo ka një dizajn të thjeshtë, por shumë të fortë dhe duket shumë moderne. Megjithatë, ka edhe diçka shumë të rëndësishme rreth kësaj karrigeje me rrota. Ajo përbëhet plotësisht nga pjesë që gjenden lehtësisht, siç janë tubat dhe pjesët metalike. Në këtë mënyrë, nëse karrigeja prishet, njerëzit mund ta ndreqin atë në një servis të zakonshëm.
1: Gjithashtu, karriget prodhohen nga vendosit. Kjo gjë krijon vende pune dhe shton biznesin. Fondacioni Transicione merr në punë kryesisht punonjës që janë vetë me aftësi ndryshe. Ju kujtohet basketbollisti nga fillimi i këtij programi? Hugo Andrino foli për Paul Lazurescu, një student në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe i tregoj ati rreth punës së ti tek fondacioni. Unë jam përgjegjës për punishtën, ku punojnë 12 vetë. Kam qenë menageri punishtës që prej fillimit të programit në vitin 1997. Po pëlqen me të vërtet shumë. Nga këta 12 vetë që punojnë në punishtë, vetëm 2 prej tyre nuk kanë një aftësi ndryshe. Ata na ndihmojnë të marrim gjërat që nuk marrim dot.
0: Punonjësit në këtë fondacion ndërtojnë dhe rregullojnë karriget me Rota. Shumica e parave për këtë punë vjen nga Fondacioni Rotari, që është një UEF ndërkombëtare. Më pas këto karrige me Rota u jepen njerëzve që kanë vërtet nevojë për to. Punonjësit sigurohen që karrigja t'i përshtatet madhësisë dhe formës së secilit person. Paulina Ac ka sëmundjen e poliomielitit që prej moshës 2 vjeçare, që prej asaj kohe ajo nuk ka qenë në gjendje t'i lëvizë këmbët e saj. Në një intervistë ajo u shpreh se një ditë kishte marrë një karrige me Rota dhe u lumtua kaq shumë që nuk i duhej më ta tërhiqnin apo shtymin për dallë. Tani ajo dëshiron të bëjë të njëjtën gjë për fëmijët.
1: Tani Paulina ka një mundësi për të ndihmuar njerëzit, përfshirë edhe fëmijët që kanë nevojë për karrige me Rota. Ajo punon në një fabrikë që prodhon karriget me Rota në Guatemala. Ajo thot se vendet e tjera nuk ofronin vende pune sepse njerëzit mendojnë se njerëzit si ajo nuk janë të aftë për punë. Por edhe pse nuk përdorin dot këmbët, ata përsëri kanë duar, sy dhe mendje. Paulina tha se asgjë nuk është e pamundur në jetë.
0: Fondacioni Transicione ofron shpresë për shumë njerëz. Punojnë si qeshin dhe flasin, ndërkohë që punojnë me prodhimin e karrigeve me Rota. Dhe çdo të premte, Hugo dhe Alex luajnë basketbol me punonjësit e tjerë të fondacionit. Në Guatemala ka edhe shumë vështirësi për njerëzit me aftësi ndryshe, por fondacioni Transicione po i ndihmon ata të zbulojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre, siç na shpjegon edhe Alexi.
1: Operacioni dhe terapia më shëruan trupin, por sporti dhe arti më ndihmuan të shikoja një të ardhmen për veten time.

provat e jetës mund të na lodhen shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sam Rover dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20 shkrimi thotë: qytetaria jonë është në qiell. Pra nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përhumur që të bëhet e ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do të vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajm nga ndonjë smundje apo kur na vjen trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Ne do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit tonë. Bashkë me të gjithë

0: super família, isto com Highway. Em âmbito de John Sebastião, minha história terá. Estou tudo com minha banca do Taco Anime Mystery, de quando vem uma aventura.
1: Há dias assim as me ruim. E ao mir, doa te ia determinar se me tarias de dita e nada, estaria de tomas de baixo azia.
2: Saquei se me vim para te.
1: Doa te a choio te guiso se. A isto na Capernaum. Vê muito a chorói.
0: Que tal não tu és me pior de goi onde és em misto a verdade? Nunca bractisse um choque na tua de paralisar. Por que um vazio? Shkuan të kështëpia e ti, e hipën një vigë, dhe të gjuhën të kjezu se. Fatkesisht të vonuan pak rrugës dhe kur arritën të kështëpia, ku për predikon të Jezusi, nuk gjithën do të vend që të hynin nga dera. Para derës, ishte një turë me madhe që bënte të pamundur kalimin për me sportës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të gjuhën Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mëson ta ai.
3: Kam një ide. A ka shkallë për të ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në qatim për e balte dhe zbritën miku në tyre të sëmuar në bivik pikërisht për para këmbëve të Zotit Jezus. A do të ndihmon të i val? Apo do të bezdisej prej ti? Jezusi ngriti sytë lartë në misht. A i pa besim në tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit.
1: Mëkatet e tua të janë falur.
0: Jezusi e fali. Jo ishte shumë e pazakon në atë ko. Askush nuk e qonë të repërmend të thoshtë të këto fjalë dhe të merë të përsi për të falë të mëkatet. Më dje, disa njerës me nduan, si mundet kë njeri të falë mëkatet, vetëm Zoti mund në falë. Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
1: pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaj? Çfarë është më lehtë, ti thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çoku, merre vigun tënd dhe ecë. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja.
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
1: unë po të them, qovu, mere vigun tëndë, dhe shko në shtëpin tënde.
0: Të gjithë po pristin me angë se qëfar do të ndodhë, dhe askush nuk guxon të televiste asnjë muskul, por për rabinit të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ajo ngrit në këmbë, mori vigun në kra dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: unë nuk kemi parë diçka të tillë.
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Ne shkroni përgjigjen dhe ne do të dërgojmë një dhuratë që do t'i pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'i bekojë të gjithëve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: A e doni me të vërtetë Zotin?
2: Nëse po, do të thotë se e kene përjetuar dashurinë e Perëndis duke besuar Jezus Krishtit si shpëtimtar. Nëse e doni, po zbatoni urdhërimet e tij. Nëse e doni, do të doni edhe atë që ju thotë Zoti të doni. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Deri tani, kemi identifikuar disa gjëra që Zoti do. Pra, çfarë na urdhëron Zoti të duam? Ligji për të rire 10-12 thot ta duash Zotin. Amosi 5-15 thot të duash të mirën, atë që është e drejtë dhe ata që bëjnë të drejtën. 1 Petri 2-17 thot të duam motrat dhe vlezrit tanë në Krishtin. 1 Gjonet 4-7 thot të duam njëri tjetrin. Mateo 5-23-24 thot se duhet ta duam të afërmi por si vetë vetën. Kam një pyetje. Ku jeni me listën që përmenda? I bëj vetës të njëtën pyetje. Ku jam unë në atë listë? Nga ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion.

positive.

till ishit disa nga ju. Por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që ti je dishepulli i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësi të Jezusit është të jetojë çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël

cila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht ka Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thot se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do të shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj?

0: 21 e 9. Pengu ndish dhe mburje. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve dhe jemi në kapitullin e 11. Ju mund të lexoni vargjet 11-24, por njëkohësisht lexoni edhe nga Isaia kapitulli 5, vargjet 1-7. Në vargun 17, Pali shkruan: Ti pra, që ishte një ullastër, u shartove në vend të tyre dhe u bare pjestari i rënjës dhe i majmërisë së pemës së ullirit, mos u mburr. Kudoherë që një nga fëmijët e saj mburrej, vjerej me thoshte: Kroje kokën këtu lart. Dhe pastaj tregonte me dorë sikur po e kruante edhe kokën e vet, një pëllëm mbi flokët e saj. Tani Pali e zhvendos vëmendjen e tij në këtë pasazh tek vargu 13. Sepse po ju them juve, komeve, ata kishin tundimin të mbureshin për shkak të përfshirjes së plotë që kishin dhe të shihnin me përshmim besimtarët judej, duke përbusur praktikat dhe trashëgimin judejase. Kombe, ose jo hebrejnë, po e kruani kokën këtu lartë. Duke filluar me vargun 17, Pali përdori mashin e një peme ulliri. Disa peme ulliri të egra, ullastra, që ishte një simbol për jo hebrejnë, ishin të forta, por nuk po prodhonin fryt. Kopshtari mund të vendosë që të marrë degët e ullastrës dhe t'i shartoj ato të këtë mujë ullirit kultivuar, që ishte një simbol për Izraelin e djatës së vjetë, për të krijuar një pemë të fort dhe të fryqme. Pali këtu po e komunikon qartë se jo hebrejnë janë të shartuar për mes mirësisë së Perëndisë. Me gjitha të, jo hebrejnë nuk duhet ta mendojnë, as edhe për një qast, që ata kanë zvënsuar judejnë, pra trungun kryesor në planin shpëtimit Perëndisë. Jo hebrejnë duhet i përqafonin besimtarët judejnë si vlezër dhe motra në Krishti. Kjo familje madhe e besimit ishte paqe e vërtetë për perandurinë romake. Si që thot edhe shpreja e famshme e Nilës: Unjëllizimi është dëshmirë. Ku një lypës i tregon tjetrit se ku të gjej ushqimin. Pra miqtë mi, ku të lutemi, i ngri një syt lartë me mirënjohje ndaj Perëndisë, por kur me përshmim ndaj të tjerëve në krenari dhe arrogancë. Edhe unë lutem për ju me emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalotshpresos.org. Lexoni meditimin duke

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit ndaj emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrje ambasadori rus pas rrëzimit të një droni i ndërtes banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel europian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim me shtesë të mbrojtjes aerore. Ministria e Jashtme Rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj aerore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë të postuar në rrjetet sociale. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon t'i afrojë luftës. Duke folur me gazetarët në Join Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SHBA-s dhe Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në mas të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim News Agency e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare pasi raportit e medias nxitën spekulimet rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi një fuqie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi një fuqie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të SHBA-s dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në Gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirësevi në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të këthenim në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirë njohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirë njohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sërë nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

KB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikrinë e Perëndisë.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carey Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan Kënga You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

konstat qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte konga Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikeve, atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretoj një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjej më shpejt.
1: Back in the same place I've been.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Marrëdhëniet Prishtinë-Beograd ishin kryefjalë takimin ndërmjet të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen në një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Dame Karen Pierce. Përmes si njoftimi, Sorensen ka bërë të ditur se gjatë takimit me Pierce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për nevojën e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Kosovë, Anu Patripati theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë energjetike të Kosovës përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Apeli erdhi një takim mes Odës ekonomike amerikane në Kosovë mbi politikën për gazin natyror të lëngshëm. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të jenë partnere me Kosovën në zhvillimin e sektorit energjetik dhe në tërheqjen e investimeve strategjike në këtë fushë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe rëndësia e sigurisë energjetike, e cila u vlerësua si element kyç i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit ekonomik të vendit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasada Gjermane në Tiranë vijon thirrjet për drejtsinë e pavarur profesionale dhe efikase si kurs qendror dhe i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi zyrtar i Berlinit të Tiranë, Karl Bergner, deklaroi se plotësimi kriterëve të ndërmjet me për antarësim në Bashkimin Evropian konfirmoi se është në këtë kontekst vlerësimi për arritjet e deri tanishme në këtë fushë në mënyrë të veçantë prej ekipit të bisedimeve, por shërben njëkohësisht dhe si inkurajim për reformat e mëtejshme dhe zbatimin e qëndrueshëm të reformës në drejtësi të vitit 2016, e cila është e pakthyeshme. Deklarata u bë gjatë prezantimit nga Eduard Zaloshnja të rezultateve të një anketimi të ri kombëtar rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Studimi është realizuar për Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me financim të ambasadës Gjermane. Pabarazia në financimin e partive politike gjatë zgjedhjeve ishte shqetësimi ngritur nga kryetari i Partisë Demokratike në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në Tiranë. Pas takimit, Sali Berisha deklaron se diferenca mes Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet ka qenë të paktën në 2700 erë vetëm nga përdorimi parave të buxhetit. Sipas tij, qeveria ka organizuar 4530 aktivitete gjatë periudhës zgjedhore të financuara me para publike.
2: 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, si që ishte Giro d'Italia, një dit para zgjedhjeve dhe dit në zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edirama për të ndikuar tek zgjedhësit.
1: Krahasaj, Berisha deklaroi se qeveria përdori pensionet dhe faljen e detyrimeve financiare për qëllime elektorale. Sipas ish kryeministrit, nga 43 kallëzime të depozituara për shkelje zgjedhore, është dhënë vetëm një penalizim, ndërsa të gjitha rastet e tjera janë amnistuar.
2: Mund të them se nga 43 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjera amnisti nga skapi partisë, duke u dëshmuar kështu një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë.
1: Shqipëria dënoi sulmin rus me dron në Galatinë e Rumani. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vlerëson se ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm nga ana e Federatës Ruse, dhe nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë nënvizon se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aliatët dhe partnerët tanë në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

premtimin sot që ti ke bërë, sot. Sot ti ke premtuar, sot, që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot. Ti e Zoti që ke gjithçka në kontroll, sot. Ti e Zoti shpëtimtar.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dronët godasin Rumanin, një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit ndaj emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifilloi sulmet me dron dhe objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrri ambasadori rus pas rrëzimit të një droni në ndërtesë banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministri i jashtëm rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel europian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim e shtesë të mbrojtjes aerore. Ministria e jashtme rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj aerore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë të postuar në rrjetet sociale. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të ia fund luftës. Duke folur me gazetarët në Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshir, kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SHBA-s të Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në mas të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve, Tasnim News Agency, e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Shmimet e naftës rënë në tregun ndërkombëtar pasi raportit të medias nxitën spekulime rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi një fuqie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi një fuqie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të SHBA-s dhe objektivave iraniane. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në Gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Hugo Andrinos i pëlqen shumë të luajë basketbol. A i lëviz me shpejtësi në për tapet. Krahët e ti të fuqishëm hedhin topin portokali i cili futet në kosh. Hugo luan basketbol në qytetin e ti të lindjes në Antigua të Guatemalës. Disa njerëz thonë, sa i është një nga basketbolistët më të mirë në Amerikën Qendrore. Por Hugo nuk është si shumë prej basketbolistëve të tjerë. A i dhe të gjithë shokët e skuadrës së ti nuk mund t'i përdorin këmbët. Hugo është kampioni i ekipit kombëtar të Guatemalës të basketbollit në karrige me rrota. Ai gjithashtu punon për një organizatë që prodhon karrige të veçanta me rrota. Programi i sotëm flet për Fondacionin Transicione. Kjo organizatë në Guatemalë ofron karrige me rrota dhe shumë më tepër.
4: Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rreth 1% e popullsisë së botës ka nevojë për një karrige me rrota që i bie mbi 65 milion njerëz. Njerëzit i përdorin karriget me rrota kur nuk mund të ecin. Ata lëvizin rrotat e karrigës për të lëvizur përpara. Njerëzit që nuk mund të ecin quhen njerëz me aftësi të kufizuara ose me aftësi ndryshe. Megjithatë, njerëzit që janë në karrocë me rrota janë të aftë të bëjnë shumë gjëra, përfshirë edhe pjesëmarrjen në sporte të ndryshme, si Hugo Andrino.
3: Hugo luan çdo fundjavë basketbol për qejf, por gjatë javës ai punon në Fondacionin Transicione, e cila është një organizatë që punon me njerëz me aftësi ndryshe në Antigua të Guatemalës. Alex Galvez është themeluesi dhe drejtori i fondacionit. Kur Alexi ishte 14 vjeç, dikush e qelloi me pistolet. Pas kësaj, ai as nuk i ndjente më këmbët e as nuk i përdorte. Alexi mori trajtime dhe bëri operacion. Ai u bë përsëri i shëndetshëm, por i duhej të përdorte një karrige me rrota.
4: Alexi pa që kishte shumë njerëz të tjerë në Guatemala që kishin aftësi ndryshe. Shumë prej tyre kishin plak të bëra me armë zjarri, njësoj si Alexi, ndërsa disa të tjerë kishin vuajtur kur ishin të vegjël nga disa sëmundje, të cilat u kishin sjell paraliza. Alexi gjithashtu pa se askush nuk po u ofronte ndihmë këtyre njerëzve. Në një intervistë me gazetarin James Rodriguez, ai tha se rikuperimi mendor dhe fizik ishin shumë të rëndësishme, por ky rikuperim është më i vështirë në ato vende që nuk kanë shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ja se si u shpreh ai.
3: Rezultatet e dhunës nuk janë vetëm lëndime fizike. Ato ndikojnë jashtëzakonisht në shëndetin mendor dhe kushtet e jetesës si për të mbijetuarit, ashtu edhe për familjet e tyre. Por edhe me këto vështirësi, një aftësi ndryshe nuk do të thotë se jeta ka mbaruar. Alexi e filloi fondacionin e tij për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe që të kishin një jetë më të mirë. Fondacioni ofron shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ku përfshihen aktivitete sociale siç është skuadra e basketbollit. Gjithashtu fondacioni ofron bursa për studentët që duan të diplomohen, të mësojnë anglisht ose një zanat teknik. Gjithashtu fondacioni prodhon dhe dhuron pajisje që ndihmojnë njerëzit me aftësi ndryshe, siç janë karriget me rrota.
4: Në Guatemala ka vetëm pak karrige me rrota në dispozicion, dhe në qytete të tilla si Antigua, përdorimi i këtyre karrigeve me rrota është i vështirë për shkak të rrugicave të ngushta dhe rrugëve të pashtruara. Njerëzit duhet të kalojnë në sipërfaqe që nuk janë të niveluara dhe kanë gropa. Dhe zakonisht, kur karriget tradicionale me rrota prishen, ato bëhen të padobishme. Ato përbëhen nga shumë pjesë të vogla, dhe vendasit shpesh ose nuk kanë pajisjet, ose nuk dinë se si t'i ndreqin karriget e tyre me rrota.
3: Fondacioni Transicione prodhon një karrige me rrota që i zgjidh të gjitha këto probleme. Kjo karrige u dizenjua nga një organizatë quajtur Whirlwind. Ralph Hodgkins humbi përdorimin e këmbëve të tij në moshën 18 vjeçare. Ai është dizenjuesi kryesor i karrigeve me rrota Whirlwind. Në një video informative, ai shpjegon se karriget normale me rrota nuk mund të lëvizin në terrene me tokë të butë për shkak se rrotat e para zhyten. Por karrigja jon me rrota nuk e ka shumë problem këtë për shkak të rrotave të para që janë ndryshe. Ne i zbuluam këto tek qerret në Zimbabwe. Rrotat përkulen lehtësisht dhe ngjiten me lehtësi si për gurve. Gjithashtu është kaq e gjerë sa që nuk zhytet në rër apo në tokë të butë.
4: Karrigja me rrota Whirlwind është e lehtë në përdorim. Ajo ka një dizajn të thjeshtë, por shumë të fortë dhe duket shumë moderne. Megjithatë, ka edhe diçka shumë të rëndësishme rreth kësaj karrigeje me rrota. Ajo përbëhet plotësisht nga pjesë që gjenden lehtësisht, siç janë tubat dhe pjesët metalike. Në këtë mënyrë, nëse karrigja prishet, njerëzit mund ta ndreqin atë në një servis të zakonshëm.
3: Gjithashtu karriget prodhohen nga vendasit. Kjo gjë krijon vende pune dhe shton biznesin. Fondacioni Transicione merr në punë kryesisht punonjës që janë vetë me aftësi ndryshe. Ju kujtohet basketbollisti nga fillimi i këtij programi? Hugo Andrino foli për Paul Lazurescu, një student në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe i tregoi atij rreth punës së tij tek fondacioni. Unë jam përgjegjës për punishten, ku punojnë 12 vet. Kam qenë menaxher i punishtes që prej fillimit të programit në vitin 1997. Më pëlqen me të vërtet shumë. Nga këta 12 vet që punojnë në punishte, vetëm 2 prej tyre nuk kanë një aftësi ndryshe. Ata na ndihmojnë të marrim gjërat që nuk marrim dot.
4: Punojnësit në këtë fondacion ndërtojnë dhe rregullojnë karriget me rrota. Shumica e parave për këtë punë vjen nga Fondacioni Rotari, që është një UEF ndërkombëtare. Më pas këto karrige me rrota u jepen njerëzve që kanë vërtet nevojë për to. Punojnësit sigurohen që karrigja t'i përshtatet madhësisë dhe formës së secilit person. Paulina Ac ka sëmundjen e poliomielitit që prej moshës 2 vjeçare. Që prej asaj kohe, ajo nuk e që në gjëndje t'i luviz këmbët e saj. Në një intervist ajo u shpresi një dit kishte marrë një karige me rota dhe u lumturua kaq shumë që nuk i duaj më të atërhiqnin apo shtynin vërdal. Tani ajo dëshiron të bëj të njëjtën gjë për fëmijët.
3: Tani Paulina ka një mundësi për të ndihmuar njerëzit, përfshirë edhe fëmijët që kanë nevojë për karige me rota. Ajo punon në një fabrikë që prodhon karriget me rota në Guatemala. Ajo thot se vendet e tjera nuk ofronin vende pune sepse njerëzit mendojnë se njerëzit si ajo nuk janë të aftë për punë. Por edhe pse nuk përdorin dot këmbët, ata përsëri kanë duar, sy dhe mendje. Paulina tha se asgjë nuk është e pamundur në jetë.
4: Fondacioni Transicione ofron shpresë për shumë njerëz. Punojnë si qeshin dhe flasin, ndërkohë që punojnë me prodhimin e karrigeve me rrota. Dhe çdo të premte, Hugo dhe Alex luajnë basketbol me punojnësit e tjerë të fondacionit. Në Guatemala ka edhe shumë vështirësi për njerëzit me aftësi ndryshe, por Fondacioni Transicione po i ndihmon ata të zbulojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre, siç na shpjegon edhe Alexi.
3: Operacioni dhe terapia më shëruan trupin, por sporti dhe arti më ndihmuan të shikoja një të ardhme për veten time.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
5: Kur mos u friksoni të besosh të ardhmën e panjohur, një perëndie të njohur.

sot të do vazhdojmë pjesën e dytë të letrës së Jakobit. Për sot kemi vargjet e kapitullit parë, vargjet 13-27. Dhe tema është bërja e fjalës së Perëndisë. Ja dhe njerë vargjet 13-27 kapitullit parë të Jakobit. Askush kur të ndohet të mos thotë jam të nduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të të ndohet nga keqja, dhe ai vetë nuk të ndon asnjëri. Por secili të ndohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati si të nkryhet, ngjis vdekjen. Mos u mashtroni vëllezërit e mi, shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti, edhe zbret nga ati i dritave, pranë cilit nuk ka ndrym dhe as hije ndryshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e tij, me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyrë fryti parë i krijesave të ti. Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i nga dashëm në të folur dhe i nga dashëm në zemrim, sepse zemrimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbetërin ligësie, pranoni me butësi fjalën mbjell në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Edhe bëhoni bërës të fjales dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjales dhe jo bërës, ai pëngjon një njeriu që shikon fytyrën e tij në një pasqyrë. Ai shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, edhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues haraç, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. Në qoftë se ndikush nga ju mendon se është fetar, do të thonë besimtar, edhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai mashtron zemrën e vet. Besimi i këtij është i kotë. Besimi i pastër dhe i panjohur përpara Perëndisë, edhe atë është kjo: të vizitosh jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre, dhe të ruash veten të pastër nga bota. Miq i dashur, në gjysmën e parë të kapitullit 1, Jakobi flet për vendin e fjalës së Perëndisë në jetën e besimtarit krishterë. Fjala së vërtetës është mjeti, është instrumenti me anë të cilit ndikohet lindja e re. Njësoj, kjo fjalë së vërtetës duhet të jetë instrument ose mjet për disiplinimin edhe pjekjen e jetës të cilën e ka dhënë ajo fjalë vetë. Fjala së vërtetës në rasel të Perëndia, është të një pjetrit të një Selonikëse. Tani, ne duhet të uzohemi nga kjo fjalë e vërtet për të jetuar jetën tonë për Zotin. Pika parë për sot janë vargjet 13-18, edhe pika parë është fjala e Perëndisë kërkon rezistencë ndaj tundimit. Vargu 13 i kapitullit e parë të letrës Jakobit thotë: askush kur të ndohet të mos thotë jam të nduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të të ndohet nga keqja, dhe ai vetë nuk të ndon asnjëri. Në 12 vargjet e para të kapitullit të parë, Jakobi po fliste për sprovat e tundimit të jashtme, të lashet e vështirësitë të ndryshme. Tani, në fillim të vargu 13, ai po merret me tundimin, që është një joshje, ndjellje e mbrendshme, nga brenda nesh. Provimi na forcon, na ndërton, por tundimi na shkatron. Të gjithë ne kemi tundime për të mëkatuar, të gjithë. Prandaj, duhet të jemi sy hapur, të jemi vigjilent, që të mos i dorëzohemi tundimit. Mirë po, kush është përgjegjës kur na vjen tundimi? Disa thonë se pasi sprovat vijnë nga Perëndia, atëherë tundimi vjen nga Perëndia. Njerëzit janë gjithmonë të prirur ta bartin fajin te diçka tjetër, apo te dikush tjetër. Vargu 13 na thotë se Zoti kur nuk na nxit të bëjmë të keqen. Zoti është plotësisht i lirë nga keqja. Në të nuk ka asnjë të keqe. Por njeriu është ai që ka tendenca drejt së keqes, sepse ai ka të keqen në natyrën e brendshme të vet. Një besimtar i njohur dikur ka thënë: është shumë keq të mëkatojmë, por më keq është që kur bëjmë diçka keq, të jam veshëm atë Zotit. Në vargun 14, Jakobi e shpjegon se tundimi për të keqen e ka rënjen në zemrën e ligë të njeriut. Burimi i së keqes nuk është Perëndia, por lakmit

Cilat tona të kësia. Ato i kemi të gjithë në vetën tonë. Do të pranojmë, i kemi brenda nesh. Në fakt, armiku është dyfisht. Një, mishi, me dëshirat e ti të kësia, është armiku brenda nesh. Lakmia është e gjitha ajo që zemra mëkatare dëshiron. Këtu hynë, grykësia për të ngrënë sa më shumë. Lakmia për gjërat materiale, zemrimi i thëmë në lef, dorëzimi ndaj depresionit, dozimin ndaj dëshirave seksuale dhe të tjera si këto. Pastaj, është djalli, me nxitjet me joshtet e tij. Është armiku ynë i jashtëm. Djalli pra është armiku ynë i jashtëm. Joshja është kur djalli na ndez dëshirën e keqe në mishin ton. Jakobi nuk e thot qartë këtu si djalli e bën këtë, por ku do tjetër në Bibël përmendet kjo? Ajo lënda djegëse, ajo xixa është brenda nesh. Por zjarri ndizet nga armiku i cili na josh. Vargu 13-14 flasin për shkaktarin e mëkatit, kurse vargu 15 flet për pasojat e mëkatit. Ja çfarë thot vargu 15. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin, edhe mëkati si të kryhet, e nxis vdekjen. Mëkati pjell frytin, dhe rezultati përfundimtar është përjetësia e pafund e keqardhjes edhe brejtjes së ndërgjegjes sonë. Kur ne flasim një fjalë të keqe, ose bëjmë diçka të keqe, kjo nuk përfundon aty. Lakmia, dëshira e ligë, është gonxha, është aja gonxha fillestare, por mëkati është lulja, por fryti i kësaj është vdekja. Kur besimtari ballafaqohet me një sprovë, ai duhet të gëzohet, por kur besimtari ballafaqohet me tundim, ai duhet të rezistojë, t'i bëj ballë tundimit. Ne mund t'i bëjmë ballë të ndimit më së miri duke qenë vigjilent, duke qenë sy hapur dhe duke i larguar mundësit, duke i larguar shanset për të mëkatuar. Kemi shumë kujdes kundër luajtjes me zjarr, sepse mund të digjemi keq. Nuk është as pak e mirë ta ftojmë të ndimin dhe në të njëjtën kohë të lutemi kundër tij. Mos të lejojmë që hapat tanë të shkojnë në vendet gabuara ku nuk duhet shkojnë. Mos lejojmë që sytë tanë të shikojnë gjërat e ndaluara. Ne duhet të ikim mundësive, shanseve për të mëkatuar. Të ikim prej tyre, e të mos i ushqejmë vetë pastaj. Vargu 16-17 na mësojnë se Zoti është burimi i gjitha të mirave dhe jo i tundimeve, jo i të këqijave. Shpreha ati i dritave ka të bëjë me Zotin si krijues i gjitha yjeve dhe trupave të tjerë qiellore. Dritat e yjeve, hënës dhe djelit mund të mbulohen ndonjëherë, por Zoti është gjithmonë njësoj. Ai nuk ndryshon kurrë, ai është gjithmonë aty. Vargu 18 na thot shumë bukur se Zoti është bujar kur jep dhunti të mira. Dhurata më e mirë që na jep Zoti është dhuntia e ripërtritjes, e regjenerimit ton, e ndryshimit ton. Zoti na birsoi, ai na dha një jetë të re. Zoti nuk i nxit njerëzit për të bërë të keqen, përkundrazi, ai ndihmon njeriu në penduar që të marrë linjën e re me Zotin Jezus Krisht. Vetë Jezusi ka thënë tek Gjonë 10:28. Unë oja pjetën e përjetshme që nuk humb asin kur. Pika 2 për sot. Fjala Perëndis kërkon pranim me gjithë zemër, vargu 19:21. Zoti na kujton në vargun 18 se ne jemi birësuar me fjallin e së vërtetës. Tani, a i nafton të gjithve që ta pranojmë atë fjallë dhe ta përqafojmë me tërë qenjen tonë. Biles në vazhjet 19:20 neve na urdhrohet. Thot kështu, prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm të folur dhe i ngadalshëm në zemrim, sepse zemrimi njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Miki dashur, aplikimi i parë i shprehjes i shpejt për të dëgjuar është se ne duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë me zel të madh. Të nxitojmë ta dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Kurse shpreha i ngadalshëm të folur ka kuptimin se ne nuk duhet t'ia kthejmë fjalën Zotit. Kur Zoti na flet, ne duhet të dëgjojmë me vëmendje të bindemi. Mirë po, fjalët në vargjet 19:20 kanë kuptim edhe më gjë. Ato do të thonë që ne duhet të dëgjojmë më shumë dhe të flasim më pak.
Fjala urtë popullore thot, dyherë mendo, njëherë fal. Është më mirë të mos flasim, e të tjerë të mendojmë se jemi budala, se sa të hapim gojën dhe të tregojmë se vërtet jemi budala. Shprehja të ngadalshme në zemrim, në kujton se edhe kur flasim për gjëra nga Biblia, duhet jemi të kujdesshëm që të mos e ngrisim zërin, edhe të flasim me rend e me qetësi. Kjo vlen edhe kur flasim për gjithçka tjetër, sidomos për fjalën e Perëndisë. Vargun 10 thotë se zemrimi nuk e promovon drejtësinë e Perëndisë. Përkundrazi, zemrimi e mbyt çdo bisedë të mirëfillt. Ai që zemrohet pa të drejtë, thotë do bën gjëra që nuk do t'i bën të kur në gjendje më të qetë. Të gjithë ne duhet të jemi të shpejtë në të dëgjuar, të ngadalshëm në të folur dhe të ngadalshëm në zemrim. Po mik i dashur, neve na duhen vesh të shpejtë, gjuhë kujdesshme dhe temperament i qetë. Vargu 21 na thot: "Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj." Ta pranojmë fjalën do të thotë ta mirëpresim atë në zemrat tona me një mendje të hapur dhe me zemër të hapur. Fjala e Perëndisë duhet të lëshojë rrënjë brenda nesh. Të hapim zemrën për fjalën e Perëndisë, për mësimet e fjalës, që ajo të ketë ndikim në gjithçka që mendojmë dhe që themi dhe që bëjmë. Fjalët ndyrësi dhe ligësi kanë të bëjnë me gjithçka që na fliq. E dim çfarë është fjala mbjellje. Aja të regon se fjala duhet të ketë rënjë të thella. Të hapim zemrën tonë për fjalën në mënyrë që ajo të sjellë drejtësinë dhe të vërtetën për gjithë jetën tonë. Të bëjmë pamundurën që fjalët e liga, sharet, pikpamjet e liga t'i çrënjosin fare, t'i heqin fare nga jeta jonë. Butësia përmendur në vargu 21 na mëson që të jemi të hapur dhe të gatshëm të mësojmë sa më shumë nga fjala. Fjalën e Perëndisë e marrim me seriozitet dhe me besim të plot. Biblia na mëson, por dhe na gjykon dhe na çorton. Lavdia më e madhe fjalës së Perëndisë është se ajo i shpëton shpirtrat tanë. Kur fjala hyn në zemrat tona, fryma shenjtë të përdor atë për të na ndërtuar dhe për të na bërë sa më të perëndishëm. Vim tek pika 3, që janë vargjet 22-27. Dhe pika 3 për sot është: fjala e Perëndisë kërkon zbatim në jetën e përditshme. Fjalët e fundit kapitullit të parë të Jakobit në fakt i përsërisin mësimit e Jezusit. Jezusi tek Luka 19:28 thotë: "Lum ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë edhe zbatojnë atë." Vargu 22 i kapitullit 1 të Jakobit thotë: "Bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejmë vetveten." Për të bërë zbatuesi fjalës, duhet i bindemi asaj dhe autoritetit të saj. Kuptimi këtu është se ne duhet ta bëjmë atë që na thot fjala vazhdimisht. Nëse vetëm e dëgjojmë apo e lexojmë fjalën dhe nuk e vëmë në jetë, atëherë ne nuk po e bëjmë si duhet. Por në fakt, ne po mashtrojmë veten tonë dhe jo Zotin. Nëse dëgjojmë fjalën dhe nuk i bindemi asaj dhe nuk e zbatojmë atë, atër ne po bëjmë dëm të madh për vetën tonë mas pari. Në atë mënyrë, ne e ngurtësojmë zemrën tonë edhe këmbgulin në jetën tonë, në idetë tona edhe mënyrën e jetesës sonë. Por, mik i dashur, nëse dëgjojmë fjalën e zbatojmë atë, ne përulemi dhe jemi gati të pendohemi me zemrën të zbutur. Në dhjetën e vjetër, është një shembull i mirë i një njeriu që quhet Naaman. A ishte sëmur me një smundje të lëkurës. Naamani e dëgjoj fjallën se si mund të shërohej, por nuk e besoj në fillim. Pastaj, ku veproj edhe shkoj për të zhytur në lumen Jordan, 7 herë a ju shërua. Kjo është të dy mbretërve kapitulli 5. Nuk ka më mirë se kur në shtëpi, në shkollë, në punë, në rrugë, njerëzit na shohin dhe thonë se ne jemi bërës të fjallës Perëndisë. Të shef dikushtat po, besimtar, por edhe vënë jetë fjalën e Perëndisë. Pastaj shohim sa bukur në vargun 23-25 Jakobi jep ilustrimin duke krahasuar dy veta që shikohen në pasqyrë. Ai që dëgjon të vërtetën, por që nuk e pranon dhe nuk e vënë jetë, është si njeriu që shikon veten pa vëmendje, pastaj largohet
dhe haron që ka parë. A njeri që vetëm e dëgjon fjalën është i tillë. Shumë shpejt e haron atë fjalë që ka dëgjuar apo lexuar dhe ajo fjalë nuk ka kurrë ndikim tek ai. Fjala e Perëndis është si pasqyra. Ajo e shfaq pityrën e shpirtit ton tamam ashtu siç është, pas bukurime, pas shtrembrime. Fjala na e pasqyron atë se çfarë jemi për nga natyra dhe çfarë mund të bëhemi me hirin e Perëndis. Pasi që Biblia nga tregon gjendjen tonë të vërtet, ne nuk duhet të anashkalojmë atë fjalë, duhet të shikojmë mirë e mirë dhe të shohim çfarë po thot ajo për ne. Bargu 25 e thot shumë bukur se duhet të lexojmë fjalën sa më shpesh dhe me plan të përditshëm. Mos jemi haraç. Kur e bëjmë këtë si duhet, do të kemi bekime, lumturi e knasi. Ligji i Lirisë te vargu 25 qëtë për fjallën e Perëndis në të rësi dhe për ungjillin lajmin e mirë në veçanti. Fjallëja në sjellë liri të vërtet kër jetojmë në autoritetin e saj. Kër i bindemi fjallës, atëri gjejmë liri edhe ashtu jemi gati të jetojmë jetën me Krishtin, të lirë nga mëkati dhe nga frika. Shkëm të këvajgjë 26-27 kapitlit 1, ato na këshillojnë kështu. Në qofë se ndokush nga ju, mendonë së është besimtar dhe nuk i vë frejë gjuhës së vetë, sigurisht a e mashtron zemrën e vetë. Besimi i këti është i kotë. Besimi i pastër dhe pa njollë për para Perëndis dhe atë është ky. Të vizitosh jetimet dhe të vejat në piklimit e tyre dhe të ruash vetën të pastër nga bota. Tri cilësit që përshkruan këtu janë të domosdoshëm për të jetuar një jetë besimtarit që është bërë krijesë e re në Jezus Krishtin. Besimi i pastër do të thotë se ai është një besim në cilin nuk ka asnjë egoizëm. Besimi i panjoll do të thotë se sjellja jonë nuk nxitet nga ndonjë përfitim për veten tonë, por nga Zoti. Besimi i vërtet është përmbajtja, është mos nxitimi gjatë bisedës. Ai që vën në jetë fjalën e Perëndis, i vë frena gjuhës. Bërësi i fjalës është shumë i kujdesshëm në bisedat e përditshme. Nëse dikush nuk ja del ti vë frerin gjuhës, a i ndoshtë të duket si besimtar nga jashtë, por shpallja besimit e ti është bosh. Dëshmia vërtet e besimtarit të sinqert nuk është se a i di të flasë mirë, por që a i di të vë fre gjuhës e ti. Ne duhet të dim se kur duhet të flasim dhe kur duhet të heshtim dhe të dëgjojmë të tjerët. Mos bëjmë lafazan se ashtu mund të ofendojmë të tjerët dhe të tregojmë se besimi ynë është i rreshëm. Pastaj, besimi vërtet ka dhëmshuri, ka keqardhje për nevojtarët. Shpesh ndodhë që jetimet dhe vijushat janë viktimat e shtypjeve e ofendimeve nga të tjerët. Mirë po, Biblia thotë se Zoti kujdeset shumë për jetimet dhe vijushat. Në psalmin 68, vargu 5, lexojmë: Perëndia është babaj i jetimeve edhe mbrojtësi të vejave. Në vargu 27, kapitullit të partë i Jakobit, fjala vizitoj, nuk do të thotë vetëm të shkosh të i shohësh, e të flasër me ta. Por ajo fjallë do të thotë të kujdesemi për ta dhe të merremi me ta në çdo aspekt. Jetimet dhe të veja duhet të ndihmojmë edhe me të mira të nevojshme materiale, ushqim, veshmbajtje, ilaçe e tjera. Kjo fjallë ka kuptimin e asaj që ka bërë Samaritani mirë për shembull me të trahurin e plagosurin. Po ashtu, besimi vërtet është i ndarë nga ndyrësia botës. Një nga aplikimet praktike që fjala dëshiron ta kemi ne është jeta pa leqe, pa njolla. Fundi i vargut 27 e thotë qartë se ne duhet kemi jetë të pastër dhe me integritet personal. Çka është integriteti? Integriteti është kur jeton si duhet dhe kur atë që thua e vën në jetë. Të jetojmë sipas fjalës dhe jo sipas botës. Cilat janë disa nga gjërat që i do dhe që i bën nga bota? Bota bën, dashuria për paran dhe shpirti lakmitar. Pastaj, thashëtheme dhe fjalët e liga, dorëzimi para vujtjes, lakuritësia tepër dhe veshja pahije. Bota ka kërkesat vazhdushme që të marrin lavdi e lavdrim për vete. Bota janë mendimet tona, sjelljet dhe praktika që i bëjnë njerëzit dhe që bien ndesh me fjalën e Perëndis. Ne që i takojmë Zotit Jezu Krisht, duhet jemi mbi të tjerët. Nuk po them se duhet të ikim nga njerëzit e tjerë,
apo të ndahemi diku. Zoti ynë në ka vendosur në këtë botë në mes të familjarve, miqve, komshive dhe kolegve që të jetojmë me ta, por jo që të mos si ata. Ne jetojmë me këta njerëz, bashkëveprojmë, por nuk jetojmë dhe nuk bëjmë gjithmonë si ata. Nëse ne jetojmë dhe flasim njësoj si që bëjmë jo besimtarët, ata nuk do të dinë kur se ne jemi ndryshe dhe që i takojmë Zotit Jezus. Zoti ynë Jezus Krishti, vdiq në kryq për mëkatet tona, ai na shfaqsoj dhe na shpëtoi nga zemrimi i Perëndisë. Jezusi bëri të mundur me frymën e tij të shenjtë që ne ta besojmë atë që ka bërë ai për ne. Krishti na ka dhënë një jetë ndryshe nga ajo e jo besimtarëve. Ky Jezus me hirën e tij dhe me frymën e shenjtë na ndihmon që të jemi ndryshe nga jo besimtarët. Edhe ai na mban të pastër dhe panjolla kudo që jemi ne. Ta pranojmë këtë dhe t'i bindemi Jezus Krishti Zotit ton. Amen.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës morën në kontrol objektet dhe pronat e kurdhore në Zveçan dhe Lëposaviq. Zëvendës drejtori i policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, njoftoi se policia ka ofruar asistencë gjatë marrjes së objekteve të stacioneve kurdhore ku janë hequr tabelat Hekurudha e Serbisë dhe janë vendosur të reja me bishkrimin infrastruktura e kurdhore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministrin detyri punëve të brendshme, Gjelar Zveçla, u tha gazetarve se ligjet duhet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës dhe se Hekurudha dhe Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Ministrin detyri infrastrukturës në Kosovë, Dimal Basha, deklaroi se janë kthyer në menaxhimin e plotë të ndërmarrjes publike, Infrakos, të gjitha objektet dhe pronat publike e kurdhore në veriun e vendit. Ai tha se infrastruktura e kurdhore në veri deri më sot ka qenë e pushtuar nga strukturat ilegale serbe paralele. Basha deklaroi gjithashtu se Hekurudha në veri është një pjesë strategjike e korridorit të 10, i cili lidh Kosovën me rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Kosova gjatë 2 viteve të fundit ka mbyllur pothuajse të gjitha institucionet e Serbisë që pas luftës kanë funksionuar në zonat me shumicë serbe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskoski deklaroi se qeveria nuk do të lejojë rritje shtesë të buxhetit për gjyqësorin pa rezultate konkrete në drejtësi. Gjatë seancës parlamentare për pyetje deputetësh, Miskoski tha se qytetarët nuk janë të kënaqur me funksionimin e drejtësisë dhe se pret një qasje më të shpejtë dhe më efikase nga gjykata dhe prokuroria. Ai bëri të ditur se në prokurori janë dorëzuar rreth 120 deri në 130 raporte për institucione të ndryshme ku sipas tyre janë konstatuar parregullsi dhe shkelje ligjore. Miskoski tha se qeveria ka krijuar kushte më të mira për punën e sistemit të drejtësisë duke përmendur miratimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedimin e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, si dhe rritjen e pagave për administratën e gjykata dhe prokurori. Deputeti i Aliancës për Shqiptarët, Alil Snopçe, mohoi që qeveria vëmëroz dëpëmnes dhe vlenit duke dërguar letër partnerëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, se opozita shqiptare po punon për destabilizimin e shtetit përmes studentëve. Snopçe tha se qeveria duhet të përgjigjet sepse studentët po protestojnë. Deputeti i Aliancës për Shqiptarët akuzoi qeverinë se me politikat e saj po kontribuon në rritjen e tensioneve dhe polarizimeve të brendshme, duke bërë shtetin më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Ai gjithashtu akuzoi ekzekutivin për rritjen e ndikimit rus, kinez dhe të ashtuquajturës bot serbe, duke pretenduar se përfaqësues të qeverisë veprojnë në favor të këtyre influencave. Koalicioni i qeverisës vlen riorganizon aktivitetin politik dhe organizativ në teren në koordinim me strukturat e saj. Sipas njoftimit gjatë ditëve të fundit, janë zhvilluar takime me aktivistë strukturat partijake ku është diskutuar për organizimin e brendshëm punën në teren dhe hapat e ardhshëm politik. Nga Vlen thon se komunikimi me bazën ka ndikuar në mobilizimin dhe koordinimin e strukturave në nivele të ndryshme. Në reagim thuhet se në vijim do të prezantojnë nisma dhe qëndrime të reja politike që sipas tyre burojnë nga vendimet e marra në Kongresin e Bashkimit dhe nga takimet me qytetarët dhe strukturat në teren.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Perëndia dhe ëndra juaj e parealizuar. Por ai u tha të gjithëve, nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten. Ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargu 23. Ai ishte një biznesmen mjaft i suksesshëm, me një martesë të mirë dhe me dy fëmijë të mrekullueshëm. I përfshirë në kishën e tij, ai merrte pjesë në mënyrë aktive në shërbesën e ndarjes së ungjillit. Si një burr me një natyrë të mirë, miqësor dhe që nuk e dinte se çfarë ishte një i huaj, ai ishte aq i zoti sa mund të shiste frigoriferes kimezve. Dhe kjo ishte diçka tjetër gjithashtu që e bënte atë të ishte një antar i çmuar i skuadrës në ndarjen e ungjillit me të tjerët. Kur shihte se si Zoti prekte jetën e njerëzve me të cilët ai kishte folur, ai fillonte të mendonte. Mbase Perëndia më ka thirrur që ta bëj këtë gjë me kot plot. Pikrisht atëherë filloi betejë. Si mund ta bëj këtë me kot plot kur nuk i kam plotësuar ëndra dhe qëllimet e mia në botën e biznesit? Do të ndihesha i dështuar në biznes. Kështu që si mund të kem sukses në punën si i krishter? Kjo ishte ajo që ai mendonte. Mbase edhe ju po kaloni një sfidë të ngjashme. Në fakt, shpesh e kam pyetur veten, nëse burrat që lanë rrjetat dhe limanin e tyre të vogël në Galile, luftuan me të njëjtën gjë pasi Jezusi ju ofrua dhe i tha, "Më ndiqni." Ai vazhdon të thras njerëzit që të lënë rrjetat e tyre dhe të shkojnë drejt pasigurisë së ecjes me besim. Në më shumë se një rast, Krishti i thirri njerëzit që kërkuan të qëndronin edhe disa javë, muaj ose vite më shumë. Njëri tha, "Sa po bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh." Një tjetër tha, kam nevoj të shkoj të varros timat dhe pastaj kthehem. Pritsat plotsoj ëndrën time dhe më pas do të kthehem. Kam para në bank. Pritsat ndihem më mirë me suksesin tim dhe pastaj do ta marr në konsiderat atë që ti ke në mendje. Qëllimet dhe frymëzimet e parealizuara mund t'ju mbajnë të lidhur në bark dhe t'ju nxisin që të shkoni pas ëndrave tuaja në vend që të kaloni në nivelin e domethënies në jetë. Kur Krishti ju thret që ti shërbeni atij, ai nuk vas një kusht paraprak në ftesën e tij, si për shembull, më parë fito miliona lek dhe më pas viu në radh. Ka gjithmonë punë të papërfunduara. Kjo do të thotë se ju duhet t'i dorëzoni atij ëndrat dhe të shpresat tuaja të paralizuara. Dietrich Bonhoeffer u shpreh kështu: kur Krishti thret dikë, ai thret që të vi dhe të vdes. Pra, a është dorëzimi i ëndrave dhe ambicieve pjesë të vdekurit ndaj vetvetes? Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten. Ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukus kapitulli 9 vargu 23. Dhe ai që merr kryqin nuk ka më një program të tij. Në atë pikë ai bëhet një shërbëtor i Krishtit. Problemi është se për kufizimin e suksesit në kulturën tonë si barazim i paras, pozicionit dhe fuqisë, ka depërtuar aq shumë në të menduarin ton, sa është e nevojshme që ta riprogramojmë vetveten, në të kundërt do të përballemi me një koncept dështimi. Suksesi nuk ka të bëjë me paran, famën apo me të qenit i rëndësishëm në botë. Përkundrazi, suksesi i vërtet ka të bëjë me kërkimin, me gjetjen dhe me të bërin e vullnetit Perëndis në jetën tuaj. Është e vërtet, disa janë kthyer punës së krishterë thjesht sepse kanë dështuar në gjithçka tjetër dhe kanë menduar se do të ishte një mënyrë e lehtë për të fituar të ardhurat dhe ende vazhdojnë të bëjnë gjëra të mira në botë. Por në përgjithësi, të gjithë ata që janë të denjë për të qenë krip në të, do të kenë gjithmonë qëllime dhe ëndra të papërmbushura. Dhe kjo është një lloj motivimi që do të kontribuojë në sukses në perspektivën e Perëndis. Të luftuarit e mentalitetit kulturës tonë është ajo për cilën Pali foli kur shkroi këtë tek letra drejtuar Romakëve, kur tha: "Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndis." E gjejmë këtë letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12 vargu i 2. Betejë në mendjen tuaj është shumë e vërtetë. Mos e harroni këtë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjenë.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet, dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenja, të themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia, siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Ose ta mbajmë ulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trendelenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: gjaku që ndodhet.
1: Rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë
1: për ta. Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e ti, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të ti, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast.
0: Në këtë rast duhet të ngrim këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve
0: lart se koka
1: është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrim menjëherë, u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pijë ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin ose në ne vetë të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe ne vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpesh, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Po në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdor vendos, i thotë duhet ta ngrenë tokën lart, ti personi dhe vendosin pa mbukë në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ja na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i duar, i dur ky veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është paksa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rritë më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, okay, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës dhe shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bërë prova, duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndaloj presioni, nuk do të ndaloj gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Dorsta bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Ke në gjaku. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse në qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fyt, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat, që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakridhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrënë, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: me
1: ushqim solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, do me thonë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë
0: fenomen. Në këto raste, si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bëjnë ato goditje në kuriz në pozicion
0: e drejtë. Refleksi i parë që ndodhë të shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merr sasinë e ajrit që duhet plotësisht, por të paktën merr dhe është në gjendje të kollitet, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasë.
0: Sidomos ngrënia e njohur me të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitet, as të flasë. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët, që cianoze, themi, në ngjyrë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj në deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikë mësë parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për ato të plotën.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu, vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është komplet
0: presion që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Në gojë, trupin e huaj. Ose mund të kalë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj, ka dalë ushqime nga goja, nga hunda, bashkë me sekrecionet përzira. Ndërsa, në rastin kur mbytja është e plot, atëhere pacienti nuk ka se si të ndihmoj veten, do të jemi ne që do të ndihmojmë. Një rast të tillë, do të kryem një manovër shumë e thjesht, por që shpëton jetë. Po të shofim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, drasa e krahërorit,
1: drasa krahërorit në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër në pjesën e poshtme të grushtit ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne, personi në ato momente është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i trembur, është në gjendje paniku, dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është ulur, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion në qoftë se është në
0: këmbë
1: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
0: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një personi tjetër i cili ka gjakrjedhje nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupat huaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Lida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimsi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri ose ndryshe
0: ai që mund të bëjë diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do krye edhe anamnezës që merr, kurse pacienti vend nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndes në krahëror, sikur një pllak e rënd është vendosur në krahërorin e tij, ndjen
0: atë
1: dhe po i zë frymën, nuk ngopet me frymë, kalon në dhirësitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të mpirë,
1: të rënd. Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mantipullës së poshtme, është anë ndjesia sikur ke dhimbje të mballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandipula, por kalon edhe përgjat gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, një si djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush pastaj mund ta ngatrojë edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në komplekse, nuk duhet të ngatrohemi që nëse ne kemi nauze apo
2: vo,
1: nëse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë Duhet neglizhuar,
2: ne të tjerët, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë ne gati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të
2: përdorim një trinitrin në gjuhë, do të thotë.
1: Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen.
2: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, nëse pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose nëse ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
2: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bie për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë të person?
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsin, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik

0: lipotimis, ndryshe në rasin e të fiktit. Pra, në rasin e lipotimis, kemi humbje të vedijes, ashtu siç kemi humbje të vedijes edhe në rasin e epilepsis, por në rasin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më te për kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta, pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis, do të marrim më te për kohë.
1: Si ndimoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë, është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Nëse është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karike, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize, traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuajt jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtë?
0: Diçka të hekur, të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë e kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet.
1: Pra ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën. Do shta në basë krize jepet në një ndim në medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me, të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi,
1: ata
0: i marri regullisht ilaçet e tyre, në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta zgjati kjo krizë.
1: Është
0: e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet ta rrisi dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse kozgjatja e krizës
1: pra
0: do të jetë
1: me
0: ulë?
1: Pra, me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka kriza
0: dhe sa kozgjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaketë, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vedije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund të ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
1: Po.
0: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo, të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas të dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar.

0: Duke bërë ushimin, qoftë një fëmijë, shumë të shpeshta e rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që flon, cilët janë veprimet e para që duhet të kryen në rastet e djegjes.
1: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndikmon në regulimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në regulimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
0: shtresa
1: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësinë e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
0: në varësi të këtyre indeve
1: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
0: dhe në plazh kryesisht,
1: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plazh, kjo tregon që është djegje gradës së parë.
0: Kemi dhe të gjithë e pësojnë të gjithë sepse përndryshe nuk nxjihen dot.
1: Të gjithë e pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshir edhe epiderma edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku. Dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flucka në lëkurë, kryesisht
0: në
1: shpatull, tek pjesa e hundës, tek mozat e fytyrës,
0: tek pjesët më të ngritura.
1: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak dhjamor, ka më pak ind adipoz. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kock. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
0: Po.
1: Prandaj duhet
0: marr masa
1: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e asaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë për shkak se temperatura që e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra, rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
0: A do të fashohen djegjet?
1: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër.
0: Nuk avancon ndjeja në thellësi.
1: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet, shlodhet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën që ne kemi djegur në ujë për 4-5 minuta, themi mirë është tani faktikisht miku dhimbja, sepse ne faktikisht e mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga uji i ftohtë, i rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron, por nuk duhet të përdorim një situatë të tillë
0: përsëri e ndallon.
1: 20 minuta rjesh në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri do të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbër. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
0: në momentin
1: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë. Dhe duke bërë izolimin, ne ndihmojmë në maturimin e djegjes. Dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
0: pra trupi regjenerohet vetë.
1: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, orë, sepse do të krijojnë edema për shkak të
0: pastaj siqen më vonë.
1: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
0: Sepse duhet të haruem nga ambienti, nga papastërtit,
1: nga papastërtit,
0: infekcione më vonë, në këtë plagë të kryuar.
1: Këto garza mirë është të jenë non adezive, që uhen që nuk ngjitin, dhe ka faktikisht në kohë
0: farmaci.
1: Ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelin. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline, por mund ta luajmë ne me vazelin dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është kryuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
0: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
1: Në një fazë tjetër vetë. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë, ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
0: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
1: Ai çfarë duhet të bëjmë nëse personi ka ndrytur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është kogja e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecë, të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
0: sa orë
1: brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat, edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresat të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend, nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
2: sepse në vend që kryej këto,
1: sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
2: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
1: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
2: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-9608.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të nderuar miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Sapo kemi nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Këto mesazhe radiofonike për hirin janë hartuar në mënyrë të tillë që t'ju sfidojnë për mirë. Janë hartuar që ju të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit të Zotit. Në programet tona të kaluara pam se si Perëndia e hirit shpëtoi Adamin dhe Evën pavarësisht refuzimit të tyre për t'u bindur. Pam se si hiri i tij u zgjat drejt tyre në tre mënyra. Perëndia shprehu hirin e tij duke bërë që ata të mos disnin fizikisht siç mendojnë në fillim. Perëndia zgjat hirin e tij duke u premtuar ardhjen e Mesias. Dhe së treti, a i zgjati hirin e ti duke derdhur gjakun e një kafshë të pafajshme për të mbuluar lakurishsinë e mëkatit të tyre. Në minutat në vazhdim, doktor Youssef do të na tregojë se ashtu siç trashëgojmë gjenet e paraardhës tan, kemi trashëguar edhe gjenet e Adamit dhe Evës. Këto gjene manifestohen që në çastin kur lindim, duke kërkuar pavarësinë, që atëherë kur krenaria jon drejton çdo hap tonin. Por përse dhe si duhet të shpëtojmë prej tyre? Për më tepër qëndron me ne. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to this broadcast on the awesomeness of the grace of God.
1: Mirë se vini sërish në këtë program për madhështinë e hirit Perëndis.
0: I want to begin by telling you an incident that took place some years ago.
1: Unë dua ta nis duke ju treguar për një incident të ndodhur disa vite më parë.
0: During a conference on religion in Great Britain.
1: Gjatë një konference për besimin në Britaninë e Madhe.
0: Experts from around the world debated the following question.
1: Ekspert nga gjithë bota debatuan për çështjen e më poshtme.
0: What if any belief was unique to the Christian faith?
1: Çfarë është unike në besimin e krishterë?
0: They began by eliminating the possibilities.
1: Ata nisën duke eliminuar mundësitë.
0: Incarnation?
1: Mishërimi.
0: Other religions claim that their gods appeared in human form.
1: Besime të tjera pohojn se perënditë e tyre janë shfaqur në trajt njerëzore.
0: Miracles?
1: Mrekullitë.
0: Other religions claimed all sorts of miracles.
1: Besime të tjera pohojn gjithë llojet e mrekullive.
0: And so the debate continued.
1: Dhe kështu vazhdoi debati.
0: Until C.S. Lewis, the famous author and theologian, wandered into the room.
1: Derisa C.S. Lewis, autori dhe teologu i famshëm, eci me ngadalë në dhomë.
0: He asked what was going on.
1: Ai pyeti se çfarë po ndodhte.
0: His colleagues told him that they were trying to discover what was unique about Christianity.
1: Kolegët e tij i thanë se po përpiqeshin të zbulonin diçka unike rreth krishterimit.
0: C.S. Lewis' response was simple and to the point.
1: Përgjigja e C.S. Lewis ishte e thjeshtë dhe e qartë.
0: He said, "That's easy. It's grace."
1: Ai tha, "Kjo është e thjeshtë. Është hiri."
0: And he left the room.
1: Dhe ai u largua nga dhoma.
0: I'm sure that I would have loved to have been in that room after he left.
1: Jam i sigurt se do të doja shumë të kisha qenë në atë dhomë pas largimit të tij.
0: The group continued.

0: Continued their debate for quite a while.
1: Grupi vazhdoi debatin për një farë kohe.
0: And then finally they concluded that grace does distinguish Christianity.
1: Dhe pastaj më në fund ata nxorën përfundimin se hiri veçon krishterimin.
0: For the God of the universe to give his grace freely is truly unique.
1: Që Perëndia e universit të jap lirisht hirin e tij është me të vërtet unike.
0: For the God of the universe to save a sinner by grace alone with no strings attached goes against every human instinct.
1: Që Perëndia e universit të shpëtojë një mëkatar me anë të hirit pas një kusht është kundër çdo instinkti njerëzor.
0: For God to love freely and expect nothing in return runs contrary to every other religious system in the world.
1: Që Perëndia e universit të dojë lirisht dhe të mos pres asgjë në këmbim është krejt ndryshe nga çdo sistem besimi në botë.
0: Only Jesus Christ, the eternal Son of God, can offer God's unconditional love.
1: Vetëm Jezus Krishti, biri i përjetshëm i Perëndisë, mund të ofrojë dashuri pa kushte.
0: Only Jesus Christ, the God of very God in human flesh, could be extravagant in his generosity of grace.
1: Vetëm Jezus Krishti, Perëndia i vetë Perëndisë në trup njerëzor, mund të jetë i tepruar në bujarinë e hirit të tij.
0: Only Jesus Christ through whom the world was created would give freely of his saving grace.
1: Vetëm Jezus Krishti përmes të cilit u krijua bota do të jepte lirisht hirin e tij shpëtues.
0: What is this grace and how is it given with no strings attached?
1: Cili është ky hir dhe si jepet pa asnjë kusht?
0: We saw in the last broadcast how the God of grace saved Adam and Eve despite their refusal to obey him.
1: Ne pam në programin e fundit se si Perëndia i hirit shpëtoi Adamin dhe Evën pavarësisht refuzimit të tyre për të bindur.
0: We saw how his grace extended to them in three ways.
1: Ne pam se si hiri i tij u zgjat drejt tyre në tre mënyra.
0: God extended his grace by not letting them physically die as they were supposed to.
1: Perëndia shprehu hirin e tij duke bërë që ata të mos vdisnin fizikisht ashtu siç mendohej.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God extended his grace by promising them the coming Messiah.
1: Perëndia zgjati hirin e tij duke u premtuar ardhjën e Mesias.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: God extended his grace by shedding the blood of an innocent animal to cover their nakedness of sin.
1: Perëndia zgjati hirin e tij duke derdhur gjakun e një kafshe të pafajshme për të mbuluar lakurisin e mëkatit të tyre.
0: The Bible says,
1: Biblia thot,
0: that every human being that is born with Adam and Eve's genes of sin.
1: Se çdo qenie njerëzore e lindur ka lindur me genin e mëkatit të Adamit dhe Evës.
0: The Bible says,
1: Biblia thot,
0: that just as we do inherit our ancestors' genes, we have inherited Adam and Eve's genes.
1: Sa ashtu si që trashëgojmë genet e paraardhësve tanë, ne kemi trashëguar genet të Adamit dhe Evës.
0: Those genes are manifested in the way we come out of the womb declaring independence.
1: Këto gene manifestohen kur dalim nga barku duke shpallur pavarësinë.
0: These genes are manifested in the way our pride rules supreme.
1: Këto gene manifestohen në mënyrën se si krenaria jon drejton mbi gjithçka.
0: In Ephesians 2:1-10, the apostle Paul summarizes how we are saved and rescued from what these genes can do to us.
1: Tek Efesianët kapitulli 2 vargjet 1 deri në 10, apostulli Paul shpreh shkurtimisht se si jemi shpëtuar nga këto gene.
0: Let's read it together.
1: Le të lexojmë së bashku. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bitë e mosbindjes. Ndërmjet të cilve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit ton duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes dhe ishim prej natyre bijë të zemrimit ashtu si edhe të tjerët. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ne ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit dhe na ringjalli me të dhe me të na vuri të rrim në vendet qellore në Krishtin Jezus. Për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburret askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to.
0: One of you my listening friends may be asking this question.
1: Të nderuar miq, ndonjë prej jush mund të drejtoj këtë pyetje.
0: Why do we need to be rescued from the inherited sin genes?
1: Pse duhet të shpëtohemi nga genet e trashëguara të mëkatit?
0: As we saw in the last broadcast,
1: siç e pamë edhe në programin e fundit,
0: God's justice declared that if those sin genes are not dealt with,
1: drejtësia e Perëndis shpallë se nëse problemi I geneve të mëkatit nuk zgjidhet,
0: the consequences are eternal torment and punishment.
1: Pasojat janë mundimi dhe dënimi I përjetshëm.
0: The courts of heaven have declared that unless those sin genes are done away with,
1: gjykata e qiellit ka shpallur se nëse këto gene të mëkatit nuk hiqen qafe,
0: we have a dismal future of utter loneliness and bleak darkness ahead of us.
1: Na pret një ardhmë e mjerueshme në vetmi të thellë dhe në errësirë pesimiste.
0: There are some people who would say,
1: ka disa njerëz që do të thoshin,
0: yes, we agree that the sin gene has consequences.
1: Po, ne jemi dakord se geni I mëkatit sjell pasoja.
0: But they think that the way to deal with this sin gene is to do good works.
1: Por ata mendojnë se mënyra për të përballur me genin e mëkatit janë veprimet e mira.
0: Why do they say that?
1: Pse e thon këtë?
0: Because they hope that their good works will help alleviate the consequences of the sin gene.
1: Sepse ata shpresojnë se veprat e mira do të ndihmojnë në lehtësimin e pasojave të geneve të mëkatit.
0: There are others who teach that yes, Jesus died on a cross.
1: Ka të tjerë që mësojnë, po, Jezus I vdiq në kryq.
0: But you have to atone for your own sin by doing certain things.
1: Por ju duhet të shlyeni fajet për mëkatin tuaj duke bërë gjëra të caktuara.
0: Others teach,
1: ndërsa të tjerë mësojnë,
0: oh yes, Jesus forgives, but you have to earn his forgiveness.
1: Oh po, Jezus I fal, por ju duhet fitoni faljen e tij.
0: Others say,
1: të tjerë thonë,
0: oh yes, redemption is made possible by the cross, but you have to buy your redemption.
1: Oh po, shpengimi është I mundur me anë të kryqit, por ju duhet të bleni shpengimin tuaj.
0: The problem with these false teachings is that they are contrary to the Bible.
1: Problemi me këto mësime të rreme është se janë në kundërshtim me Biblën.
0: The Bible tells us that no one can climb up into God's chamber.
1: Bibla na tregon se askush nuk mund të ngjitet në dhomën e Perëndis.
0: No one can earn God's favor.
1: Askush nuk mund të fitojë pëlqimin e Perëndis.
0: No one can buy his way or her way into heaven.
1: Askush nuk mund të blej rrugën e tij ose të saj për në qiell.
0: That's an impossibility.
1: Kjo është e pamundur.
0: God is the one who has to come to us.
1: Perëndia është ai që ka ardhur tek ne.
0: And that's what sets Christianity apart.
1: Dhe kjo e veçon krishterimin.
0: Let me give you an illustration.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull.
0: A child's description of an elevator explains what the Bible means when it tells us that God comes to us.
1: Përshkrimi I një ascensori nga një fëmijë shpjegon qartë se çdo të thot Bibla kur tregon se Perëndia vjen tek ne.
0: The boy said, I got into this little room and the upstairs came down.
1: Djali tha, hyra në këtë dhomë të vogël dhe tavani zbriti poshtë.
0: God is the one who comes to us.
1: Perëndia është ai që vjen tek ne.
0: We do not climb up to God.
1: Ne nuk ngjitemi tek Perëndia.
0: It wasn't long ago that I read the story about a man who was obsessed with meeting Queen Elizabeth II.
1: Jo shumë kohë më parë unë lexova historinë e një burri që ishte I fiksuar që të takonte mbretëreshën Elizabeta e dytë.
0: This man slept through the most incredible security shield of Buckingham Palace.
1: Ky burr kaloi përmes mburojës së jashtëzakonshme të sigurisë së Buckingham Palace.
0: And entered into the Queen's chambers.
1: Dhe hyri në dhomat e mbretëreshës.
0: When she got there at night time, there he was in her private sitting room.
1: Natën kur ajo hyri atje, ai qëndronte në dhomën e saj të ndenjes.
0: He was waiting to see her and talk to her.
1: Ai po priste ta shihte dhe të fliste me të.
0: She immediately had the guards arrest him and remove him to prison.
1: Ajo më njëherë thirroje ta arrestonin dhe ta burgosnin.
0: My friend, no one can climb into God's chamber uninvited.
1: Miku im, askush nuk mund të ngjitet pa ftuar në dhomën e Perëndis.
0: We can only meet him when he comes down to us.
1: Ne mund ta takojmë vetëm nëse ai zbret tek ne.
0: In Ephesians chapter 2,
1: tek Efesianët kapitulli 2,
0: the apostle Paul summarizes the way in which God comes to us and rescues us through his son the Lord Jesus Christ.
1: Apostulli Paul shpreh kurtimisht mënyrën se si Perëndia vjen tek ne dhe na shpëton përmes birit të tij, Zotit Jezus Krisht.
0: Paul gives us three things that you must understand about God's grace in the life of a Christian.
1: Pali jep tre fakte për hirin e Perëndis në jetën e një të krishteri që ju duhet t'i kuptoni.
0: First,
1: së pari,
0: God's grace takes away our dismal past.
1: Hiri I Perëndis largon të kaluarën tonë të mjeruar.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God's grace gives us a glorious present.
1: Hiri I Perëndis na jep neve një të tashme të lavdishme.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: God's grace leads us to a stupendous future.
1: Hiri Perëndis na çon drejt një të ardhme të jashtëzakonshme.
0: How did God's grace take away our dismal past?
1: Si e zhduku hiri Perëndis të kaluarën tonë të mjeruar?
0: The Apostle Paul said that our inherited sinful genes made us be born spiritually dead.
1: Apostulli Paul tha se genet e trashëguara të mëkatit kanë bërë që të lindim të vdekur shpirtërisht.
0: Of course there are some people who say.
1: Sigurisht ka disa njerëz që thonë.
0: Yes, there's something wrong with the human race.
1: Po, ka diçka të gabuar me racën njerëzore.
0: But nothing that science and technology cannot cure.
1: Por nuk ka asgjë që shkenca dhe teknologjia nuk mund ta kurojë.
0: Science and technology have never eliminated diseases. They have just discovered more.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk i kanë eliminuar sëmundjet. Ata thjesht kanë zbuluar më shumë.
0: Science and technology have never eliminated poverty.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk e kanë eliminuar kurrë varfërinë.
0: Science and technology have never been able to overcome death.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk kanë mundur kurrë të mposhtin vdekjen.
0: And then there are others who say.
1: Dhe pastaj ka të tjerë që thonë.
0: In my natural state before Christ, I was like a man in a ditch.
1: Në gjendjen time normale para Krishtit, unë isha rrëzuar në një kanal.
0: I could not climb out of it by myself.
1: Nuk mund të dilja vet prej tij.
0: Until Jesus came and took my hand and pulled me out.
1: Derisa erdhi Jezusi, më zgjati dorën dhe më nxorri.
0: That could not be further from the truth.
1: Kjo nuk mund të ishte ndryshe.
0: The Bible says.
1: Bibla thot.
0: We were dead in sin.
1: Ne ishim të vdekur në mëkat.
0: Please tell me how can a dead person stretch out his hand?
1: Ju lutem më tregoni se si një njeri i vdekur mund të zgjasë dorën e tij.
0: Please tell me how can a dead person even know that he is in a ditch?
1: Ju lutem më tregoni se si mundet që një njeri i vdekur të di se është në një kanal.
0: Before God's grace came into our lives.
1: Përpara se hiri i Perëndis të vinte në jetën tonë.
0: We were spiritual corpses.
1: Ne ishim kufoma shpirtërore.
0: Before God's grace came into our lives.
1: Përpara se hiri i Perëndis të vinte në jetën tonë.
0: We could not make one move toward God or respond to God.
1: Ne nuk mund të bënim as edhe një hap drejt Perëndis apo t'i përgjigjeshim atij.
0: Until God's grace breathed spiritual life into our dead spiritual corpses, we could not even move.
1: Para se hiri Perëndis të frynte jetë shpirtërore në kufomat tona shpirtërore, ne asgjë mund të lëviznim.
0: This spiritual death is a very strange type of death.
1: Kjo vdekje shpirtërore është një vdekje e çuditshme.
0: Let me explain.
1: Më lejoni t'ua shpjegoj këtë.
0: While the person before Christ was spiritually dead,
1: ndonse personi para Krishtit ishte i vdekur frymërisht,
0: this person was up and about and actively proclaiming his or her independence from God.
1: Ky person ishte i ngritur dhe shpallte fort pavarësinë e tij ose të saj nga Perëndia.
0: Listen again to verses 1 and 2 of Ephesians 2.
1: Dëgjoni sërish vargjet 1 dhe 2 tek Efesianët kapitulli 2.
0: As for you, you were dead in your trespasses and sins.
1: Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate.
0: In which you used to live while you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient.
1: Në të cilat ju keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bitë mosbindjes.
0: What is Paul saying?
1: Çfarë është duke thënë Pali?
0: Paul is saying that before the grace of God.
1: Pali po thotë se para hirit të Perëndis.
0: You were dead man walking.
1: Ju ishit një burr i vdekur që ecnit.
0: You were a dead woman walking.
1: Ju ishit një grua e vdekur që ecnit.
0: You were like a zombie.
1: Ju ishit si një mumje.
0: Do you know what a zombie is?
1: Ai dini se çfarë është mumja?
0: A zombie is a person of fiction and myth who has died but is still on his feet walking around.
1: Mumia është një personazh i letërsisë artistike dhe një mit që është e vdekur por qëndron ende në këmbë duke u endur vërdall.
0: In fact, the zombie literature is so gruesome that I won't get into it.
1: Në fakt materialet për mumjet janë kaq të frikshme sa nuk dua t'i futem.
0: But before God's grace comes into our lives,
1: para se hiri Perëndis të vinte në jetën tonë,
0: we were not only dead men and women walking,
1: jo vetëm që ishim burra dhe gra të vdekura që ecnim,
0: but also we were enslaved to sin.
1: Por gjithashtu ne ishim të skllavëruar nga mëkati.
0: In Ephesians 2:2 Paul said,
1: tek Efesianët kapitulli 2 vargu 2 Pali tha,
0: we were enslaved to the world system and the evil spirit who controls this world system.
1: Ne ishim të skllavëruar në sistemin botëror dhe shpirtin e ligj që kontrollon këtë sistem botëror.
0: We thought like the unbelievers think.
1: Ne mendonim si jo besimtarët.
0: We talked like the unbelievers talk.
1: Ne flisnim si jo besimtarët.
0: We were filled with greed, hatred, lust, arrogance and self-assertion.
1: Ne ishim të mbushur me lakmi, urrëtie, epsh, krenari dhe siguri në vetvete.
0: We had no room for God.
1: Ne nuk kishim hapësirë për Perëndin.
0: But before we run out of time, I want to ask you a question.
1: Por përpara se koha të mbarojë, dëgjues të dashur, dua t'ju drejtoj një pyetje.
0: Has God been speaking to you to repent of your sins?
1: A ju ka folur Perëndia që të pendoheni për mëkatet tuaja?
0: Do not harden your heart.
1: Mos e ngurtësoni zemrën tuaj.
0: Because this is God's way of quickening your spirit from its dead state.
1: Sepse kjo është mënyra e Perëndisë për të gjallëruar shpirtin tuaj nga gjendja e tij e vdekur.
0: Will you say yes, Lord Jesus, come into my life?
1: A do të thoni, po Zot Jezus, eja në jetën time?
0: It is our prayer that you do so.
1: Unë lutem që ju të veproni kështu.
0: Tune in next time to learn more about our dismal past and how God's grace saves us from it.
1: Na ndiqni herën e ardhshme për të mësuar më shumë për të kaluarën tonë të mjeruar dhe se si hiri i Perëndisë na shpëton prej saj.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e programit Rruga, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Biblia na tregon se askush nuk mund të ngjitet në dhomën e Perëndisë. Askush nuk mund të blej rrugën e tij ose të saj për në qiell. Është krejtësisht e pamundur. Perëndia ka ardhur tek ne dhe kjo e veçon krishterimin nga çdo besim tjetër. Pali na tregon se hiri i Perëndisë largon të kaluarën tonë të mjeruar dhe hiri i Perëndisë na jep një të tashme të lavdishme dhe na çon drejt një të ardhme të jashtëzakonshme. Në programin tonë të erës arshme, Dr. Yusef të na mësoj më shumë për të kaluarën tonë të mjeruar dhe se si hiri e Perëndisë na shpëton prej saj. Në të kaluarën tonë ishim subjekti zemërimit Perëndisë, por derisa kemi pranuar hirin e ti, dhuratën e ti të shpëtimit, nuk kemi më kur në zemërim. Nëse nuk e keni pranuar ende hirin e Perëndisë, mund t'ja kërkoni ati sot, sepse kështu, Perëndia largon të kaluarën tonë të mjeruar.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Marrëdhëniet Prishtinë-Beograd ishin kryefjalë takimit ndërmjet të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen, një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Dame Karen Pearce. Përmes si njoftimi, Sorensen ka bërë të ditur se gjatë takimit me Pearce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për nevojën e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Kosovë, Anu Patripati theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë energjetike të Kosovës përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Apeli erdhi në një takim mes Odës ekonomike amerikane në Kosovë mbi politikën për gazin natyror të lëngshëm. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të jenë partnere me Kosovën në zhvillimin e sektorit energjetik dhe në tërheqjen e investimeve strategjike në këtë fushë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe rëndësia e sigurisë energjetike, e cila u vlerësua si element kyç i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit ekonomik të vendit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasada Gjermane në Tiranë vijon thirrjet për drejtsinë e pavarur, profesionale dhe efikase si kurs qendror dhe i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi zyrtar i Berlinit në Tiranë, Karl Bergner, deklaroi se plotësimi i kriterëve të ndërmjetme për antarësimin në Bashkimin Evropian konfirmoi se është në këtë kontekst vlerësimi për arritjet e deritanishme në këtë fushë në mënyrë të veçantë për ekipin të bisedimeve, por shërben njëkohësisht dhe si inkurajim për reformat e mëtejshme dhe zbatimin e qëndrueshëm të reformës në drejtësi të vitit 2016, e cila është e pakthyeshme. Deklarata u bë gjatë prezantimit nga Eduard Zaloshnja të rezultateve të një anketimi të ri kombëtar rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Studimi është realizuar për Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me financim të ambasadës Gjermane. Pabarazia në financimin e partive politike gjatë zgjedhjeve ishte shqetësimi i ngritur nga kryetari i Partisë Demokratike në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në Tiranë. Pas takimit, Sali Berisha deklaron se diferenca mes Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet ka qenë të paktën në 2700 herë vetëm nga përdorimi i parave të buxhetit. Sipas tij, qeveria ka organizuar 4530 aktivitete gjatë periudhës zgjedhore të financuara me para publike.
2: 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, si që ishte Giro d'Italia, një ditë para zgjedhjeve dhe ditë në zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edirama për të ndikuar tek zgjedhësit.
1: Krahasaj, Berisha deklaroi se qeveria përdori pensione dhe faljen e detyrimeve financiare për qëllime elektorale. Sipas ish-kryeministrit, nga 43 kallëzime të depozituara për shkelje zgjedhore, është dhënë vetëm një penalizim, ndërsa të gjitha rastet e tjera janë amnistuar.
2: Mund të them se nga 43 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjera amnisti nga skapi partisë, duke dëshmuar kështu një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë.
1: Shqipëria dënoi sulmin rus me dron në Galati në Rumani. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vlerëson se ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm nga ana e Federatës Ruse, dhe nënvizon mëtej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Ministria e Punëve të Jashtme Shqipërisë nënvizon se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plotë me aliatët dhe partnerët tanë në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye. Welcome to Spotlight. I'm Adam Navis.
8: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
9: Imagine this situation. You studied very hard in school. Now you have finished. You dreamed of getting a good job in the United States. Finally, your dream came true. It is your first day of work. Now, you are walking into your workplace on the first day. You see your supervisor, the person who will be your boss and tell you what to do. Your supervisor reaches out a hand. Suddenly, you are not sure what to do. Should you reach out your hand too? Should you say something or wait for your supervisor to speak first? What should you do?
8: Today's spotlight is on work culture. Each workplace has its own culture. This culture guides the way supervisors and employees talk to each other. The values of a company influence a workplace culture. The culture of the country where you work can also influence work culture. Some people may move to a new country to take a new job. They may not know what to expect in a new culture. It can be difficult to know the right behavior in new situations. It can even be difficult to know the best way to communicate. In today's program, we share a few things people can do to learn the culture at their workplace.
9: ImaHelp.com is a website that gives advice for people moving to and working in the United States. They give general advice about many things people may experience there. One area where they offer advice is work culture. On their website, they say,
10: people in the U.S. have many different kinds of jobs. Work culture and office environment may be different across different industries and different parts of the country. Even different companies in the same industry and in the same area may have different work cultures.
8: ImaHelp is a website particularly for people living in the U.S. But this idea is true no matter where in the world people work and live. Every work culture is different. So it is difficult to make or follow an exact list of rules that helps in every situation. However, there are some general methods people can follow to learn the culture of a workplace. This advice can be helpful for any person starting a job. This advice may also be helpful to people who are experiencing problems at their current job.
9: Everyone who works should know the rules. When you begin working at any job, you can ask for the employee manual. Most workplaces make this list of rules. Read through the rules. They should tell you rules about taking holidays or vacation, policies about using the computer, and other helpful rules.
8: An employee manual will also tell the dress code. The dress code tells what clothes are good to wear at that workplace. Some workplaces require employees to wear a uniform. Others require employees to wear formal clothes. And others do not require any special clothes at all.
9: A written rule guide is very helpful. But many work culture rules are not written. One good way to learn a work culture is to observe your coworkers, the people that you work with. For example, observe how people greet each other. Is it different when a boss greets an employee? What happens when coworkers greet each other? It can be helpful to watch these greetings and then use them yourself.
8: You can also learn other social rules from observation. For example, different cultures have different rules about how close to stand to another person. The website Skills Connect is for immigrants finding jobs in Canada. They write this advice on their website.
11: Watch your coworker's body language and change yours to fit in. For example, Canadians are most comfortable with 18 inches between each other when meeting or talking. Standing closer is considered rude and invasive.

Nga një herë, sprovat e jetës mund të na lodhen shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program, Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20, shkrimi thotë, qytetaria jonë është në qejt. Pre nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do t'u vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit ton, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës morën nën kontroll objektet dhe pronat e kurdhore në Zveçande Lëposaviç. Zëvendës drejtori i policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, njoftoi se policia ka ofruar asistencë gjatë marrjes së objekteve të stacioneve kurudore ku janë hequr tabelat Hekurudha e Serbisë dhe janë vendosur të reja me bishkrimin infrastruktura e kurudore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministrin detyri punëve të brendshme, Xhelar Zveçla, u tha gazetarve se ligjet duhet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës dhe se Hekurudha e Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Ministri në detyri infrastrukturës në Kosovë, Dimal Basha, deklaroj se janë këthyrë në menagjimin e plot të ndërmarjes publike, Infrakos, të gjitha objekte dhe pronat publike e kurudhore në veri u në vendit. A i tha se infrastruktura e kurudhore në veri, deri më sot ka qenë pushtuar nga strukturat ilegale serbe paralele. Basha deklaroj gjithashtu se e kurudha në veri është një pjesë strategjike e koridorit të 10, i cili lidh Kosovën me rjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Kosova gjatë dy viteve të fundit ka mbyllur pothuajse të gjitha institucionet e Serbisë që pas luftës kanë funksionuar në zonat me shumicë serbe. Marrëdhëniet Prishtinë-Beograd ishin kryefjalë takimin ndërmjet të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen në një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Dame Karen Pierce. Përmes si njoftimi, Sorensen ka bërë të ditur se gjatë takimit me Pierce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për nevojën e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Kosovë, Anu Patripati theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë energjetike të Kosovës përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Apeli erdhi një takim mes Odës ekonomike amerikane në Kosovë mbi politikën për gazin natyror të lëngshëm. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të jenë partnere me Kosovën në zhvillimin e sektorit energjetik dhe në tërheqjen e investimeve strategjike në këtë fushë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe rëndësia e sigurisë energjetike, e cila u vlerësua si element kyç i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit ekonomik të vendit.
0: Rajoni.
1: Ambasada Gjermane në Tiran vion thirjet për drejtsinë e pavarur profesionale dhe efikase si kush qëndror dhe i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi zyrtar i Berlinit në Tiran, Karl Bergner, deklaroi se plotësimi kriterëve të ndërmjet me përantarësim në Bashkimin Evropian konfirmoi se është në këtë kontekst vlerësimi për arritjet e deri tanishme në këtë fushë në mënyrë të veçantë prej ekipit të bisedimeve, por shërben njëkohësisht dhe si inkurajim për reformat e mëtejshme dhe zbatimin e qëndrueshëm të reformës në drejtësi të vitit 2016, e cila është e pakthyeshme. Deklarata u bë gjatë prezantimit nga Eduard Zaloshin të rezultateve të një anketimi të ri kombëtar rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Studimi është realizuar për Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me financim të ambasadës gjermane. Pabarazia në financimin e partive politike gjatë zgjedhjeve ishte shqetësimi i ngritur nga kryetari i Partisë Demokratike në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në Tiranë. Pas takimit, Selim Berisha deklaron se diferenca mes Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet ka qenë të paktën në 2700 euro vetëm nga përdorimi i parave të buxhetit. Sipas tij, qeveria ka organizuar 4530 aktivitete gjatë periudhës zgjedhore të financuara me para publike.
2: 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, si që ishte Giro d'Italia, një dit para zgjedhjeve dhe dit në zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edirama për të ndikuar tek zgjedhësit.
1: Krasaj, Berisha deklaroi se qeveria përdori pensionet dhe faljen e detyrimeve financiare për qëllime elektorale. Si pas ish kryeministrit, nga 23 kallëzime të depozituara për shkelje zgjedhore, është dhënë vetëm një penalizim, ndërsa të gjitha rastet e tjera janë amnistuar.
2: Mund të them se nga 23 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjera amnisti nga skapi partisë. Duke u dëshmuar kështu një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se qeveria nuk do të lejojë rritje shtesë të buxhetit për gjysorin pa rezultate konkrete në drejtësi. Gjatë seancës parlamentare për pyetje deputetësh, Mickovski tha se qytetarët nuk janë të kënaqur me funksionimin e drejtësisë dhe se pret një qasje më të shpejtë dhe më efikase nga gjykata dhe prokuroria. Ai bëri të ditur se në prokurori janë dorëzuar rreth 120 deri në 130 raporte për institucione të ndryshme ku sipas tyre janë konstatuar parregullsi dhe shkelje ligjore. Mickovski tha se qeveria ka krijuar kushte më të mira për punën e sistemit të drejtësisë duke përmendur miratimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedimin e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, si deritjen e pagave për administratën në gjykata dhe prokurori. Deputeti i Aliancës për Shqiptarët, Alil Snopçe, mohoi që qeveria vëmëroz dëpëmnes dhe vlenit duke dërguar letrë partnerëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, se opozita shqiptare po punon për destabilizimin e shtetit përmes studentëve. Snopçe tha se qeveria duhet të përgjigjet sepse studentët po protestojnë. Deputeti i Aliancës për Shqiptarët akuzoi qeverinë se me politikat e saj po kontribuon në rritjen e tensioneve dhe polarizimeve të brendshme, duke bërë shtetin më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Ai gjithashtu akuzoi ekzekutivin për rritjen e ndikimit rus-kinez dhe të ashtuquajturës bot-serbe, duke pretenduar se përfaqësues të qeverisë veprojnë në favor të këtyre influencave. Koalicioni i qeverisës vlen riorganizon aktivitetin politik dhe organizativ në teren në koordinim me strukturat e saj. Sipas njoftimit gjatë ditëve të fundit, janë zhvilluar takime me aktivistë të strukturat partijake ku është diskutuar për organizimin e brendshëm punën në teren dhe hapat e ardhshëm politik. Nga Vlen thonë se komunikimi me bazën ka ndikuar në mobilizimin dhe koordinimin e strukturave në nivele të ndryshme. Në reagim thuhet se në vijim do të prezantojnë nisma dhe qëndrime të reja politike që sipas tyre burojnë nga vendimet e marra në Kongresin e Bashkimit dhe nga takimet me qytetarët dhe strukturat në teren.
0: Bota.
1: Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit dhe emergjencave. Mendoj se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifilloi sulme me dronë ndaj objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrri ambasadori rus pas rrëzimit të një droni i ndërtesë banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel europian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim e shtesë të mbrojtjes aerore. Ministria e Jashtme Rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj aerore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë të postuar në rrjetet sociale. Shqipëria dënoi sulmin rus me dron në Galati në Rumani. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vlerëson se ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm nga ana e Federatës Ruse dhe nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë nënvizon se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aliatët dhe partnerët tanë në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon t'i afërm luftës. Duke folur me gazetarët The Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SBA-s të Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në mas të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve, Tasnim News Agency, e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare pasi raportit e medias nxitën spekulimet rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit, dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi i një fuçie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi i një fuçie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të Shëbas dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në Gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e Qendrës Shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermierës së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjen.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhjes së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbull dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim personin në këmbë,
0: ose ta mbajmë ulur.
1: Ose ta mbajmë ulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet ku të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trenlendenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbëve lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që gjaku që ndodhet. Rrjedha e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë për ta.
1: Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e tij, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të tij, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: në këtë rast. Në këtë rast duhet të ngrejmë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve
0: lart, më të lart se koka.
1: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrimë njëherë, u bëre mirë dhe hajde tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pijë ose një lëng tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin, ose dhe në vetë të rriturit.
0: Shpesh themi ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri, dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtazënia shpesh, gratë shtazan. Pësojnë për shkak të ulljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës. Ndodh shpesh që dhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se, në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Por në rastet kur një pacient, një person, ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdorë, vendos, i thotë duhet ta ngrenë kokën lartë, këtij personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ne na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i dur kësaj veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundës ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjaku,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktojë gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo lart, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion tek këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është diçka, një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bër prova. Duke hequr presionin për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Janë 2-3 mënyra që bëhet.
0: Dështë ta bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Okay, në gjaku.
1: Po.
0: Pra veprimi që të ngrej kokën si për nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse dhe qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjedha e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fytë, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat, që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojmë? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakritin nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrën, dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrën, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrën një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit të qumshit
0: me ushqim
1: solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, domethënë dhe ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veproni?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe mushkrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vetë kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bojnë atë goditje në kuris në pozicionin drejt.
0: Refleksi i parë që ndodh është shkollitja.
1: Shkollitja. Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frymë ende, jo plotësisht, nuk merë sasinë e ajrit që duhet plotësisht, por të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papjekur, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët që cianoze, themi, në gjurë mjekësore. Merë ngjyrë në erës që paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës. Ose dhe në qoftë se të kalojmë disa minuta, atëhere humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikmë së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon? Është
0: komplet presion që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullës që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzierë. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmojë veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryem një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë më shkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, drasa e krahërorit,
1: drasa krahërorit në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër në pjesën e poshtme të grushtit ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne, personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku, dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është turpur, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion në
0: qoftë se në këmbë,
1: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
0: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierin Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një person tjetër i cili ka gjakrieli nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa tuaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rrjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëherë në vazhdimsi gjithë muskuli i zemrës do të vdesë, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që këtë dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fort, therse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri ose ndryshta
0: i që mund të bëj diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do krye edhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk me është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndes në krahëror, si kur një plak e rënd është vendosur në krahërorin e ti, ndjen
0: atë
1: dhe po i zëfrymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbjen therëse, shpuese, që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të
1: mpirë,
0: të
1: rënd, gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt, të femrat simptomat kalon deri në dhimbje të mandibulës së poshtme, është anë ndjesia si kur ke dhimbje të dëmbalës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibula, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, njësi djegësi në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush ku pasaj mund të katroj edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze, çne, por faktikisht gjitha këto simptoma në kompleksë, nuk duhet të gatrohemi që në qofse ne kemi nauze apo
2: dy nga
1: ato. Në qofse janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë duhet neglizhuar.
2: Ne të tjerët, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vetë pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë negati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut, do ta ndihmoj disi derisa të
2: përdorim një trinitrin në gjuhë,
1: patjetër. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin kanë pacientët që mjekohen
2: me kutinë ndihmës së parë në familje, ti mbajmë dhe këto gjëra më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë të diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur, ose në qoftë se ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
2: Kur ndodhemi në rrugë dhe papritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atër në tila raste, si duhet të ndihmojmë të person?
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto

0: dijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më tepër kohë se sa pas gjendjes e lipotimies. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marim më tepër kohë.
1: Si ndihmoni ju këta pacient?
0: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëm që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Nëse është në rrugë, atëherë evitojmë pacientin ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë? Largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Nëse jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karriket, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
1: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuhet jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
0: Diçka të hekur, të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë, të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova, mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Qelsi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë, kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet.
1: Pra, ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizën. Do shta në basë krize jepet në një ndim në medikament?
0: Ne do t'a lëmë të kaloj krizën, sigurisht që pacientët që janë me, të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
1: i kanë
0: terapi,
1: ata
0: i marri regullisht ilaçet e tyre në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimit të një ambienti, të një hapësire të sigurt për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta
1: gjatë këtij.
0: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zjati kriza, në mënyrë të tjilë që mjeku të di të menaxhoj dozën e ilaçit. A duhet të arrisi dozën e ilaçit? A duhet të uli dozën e ilaçit në qëpse kozjatja e krizës
1: pra,
0: të tjetë me ullë?
1: Në me mjekun, a i duhet të tregoj se sa shpesh, se sa të shpesh të e ka të kriza
0: dhe sa shkozjatja e këtyre krizave.
1: E kuptoj.
0: Një kosisht të qëndrojmë pranë pacientit, jo ta bezdisni, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë, dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë, t'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaket, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij. Sigurisht ai sa na krijon mundësira, jo të ushtrojmë forcë.
1: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pas dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpesh të rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga ujë që

0: plan, cilët janë veprimet e para që duhet të kryen në rastet e djegjes.
1: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në regulimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në regulimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Mm-hmm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakterjet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
0: shtresa
1: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi subkutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
0: në varësi të
1: këtyre indeve
0: që
1: ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja. Kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj djegje të gradës së parë, kur shkon
0: dhe në plazh kryesisht,
1: po ajo është, në qoftë se ne shohim që lëkura është skuqur në plazh, kjo tregon që djegje gradës së parë.
0: Kemi dhe të gjithë pësojnë të djegje sepse për ndryshe nuk nxjihen dot.
1: Të gjithë pësojnë, po sepse ndërsa grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma, edhe derma. Është goxha e dimshme grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe endjaku. Dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë flucka në lëkurë, kryesisht
0: në
1: shpatullt, tek pjesa e hundës, tek mollzat e fytyrës,
0: tek pjesët më të ngritura.
1: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak i dhjamor, ka më pak ind adipoz. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe indi adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, indi adipos, muskuj dhe arrin deri në kockë. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja
0: thellohet,
1: djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
0: Po.
1: Prandaj duhet
0: duhet marr masa
1: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja nëse ne djegim dorën, nëse ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë, për shkak se temperatura që do e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta
0: që
1: rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftoht për 20 minuta rrjesht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
0: A do të fashohen djegjet?
1: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër
0: nuk avancon ndjeja në thellësi.
1: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atë nuk do ta avancojmë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet shkollet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftohemi me aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën, që ne kemi djegur në ujë, për 4-5 minuta themi, mirë është tani, faktikisht miku dhimbja, sepse ne, faktikisht, mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm nëpërmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga ujë, i ftohtë, të rrjedhshëm, atëherë përsëri dhimbja qëndron. Por nuk duhet, të përdorim një situatë të tillë
0: përsëri, jo,
1: 20 minuta rjesht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri do të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
0: në momentin
1: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin e nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
0: pra trupi regjenerohet vetë.
1: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema
0: për shkak të pastaj siqen më vonë.
1: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
0: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
1: nga papastërtisë,
0: nga infeksione më vonë, në këtë plagë të krijuar.
1: Këto garza mirë është të jenë non-adezive, quhen, që nuk ngjiten, dhe ka faktikisht në kohën e të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelinë. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është krijuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
0: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
1: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë ose infermieri se si do ta menaxhojë situatën.
0: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxjihet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
1: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit, është që ta qetësojmë personin, ta suportojmë atë, të themi që do ta menaxhojmë situatën, mos u shqetëso. Ai do të ketë dhimbje, kuptohet, sepse ndrydhja është goxha e dhimbshme edhe thyrja gjithashtu, por do ta marrim, do ta ndihmojmë personin të ecit të shkojmë në një vend të qetë. Aty do të vendosim kompresa të ftohta. Çdo orë nga 15 minuta. Nëse reziston më tepër, prap do të jetë
0: mirë. Sa orë?
1: Brenda 24 orëve duhet patjetër kompresa të ftohta në mënyrë të tillë që të eliminojmë edemat, edhe dhimbjen. Kompresat e ftohta bëjnë uljen e edemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pasi bëjmë kompresa të ftohta çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edemave. Pastaj do të ngrimë këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edemave. Pra do të bëhet imobilizimi dhe kompresat e ftohta. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend, nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
2: sepse në vend që kryej këto.
1: Sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirëmundshme.
0: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
1: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
0: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendrën Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Safa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-40-96078.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës morën në kontrol objektet e pronat e kurëdhore në Zveçande Lëposaviq. Zëvëndës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, njoftoi se policia ka ofruar asistencë gjatë marrjes objekteve të stacioneve kurëdhore ku janë hequr tabelat e kurudha e Serbisë dhe janë vendosur të reja me bishkrimin infrastruktura e kurëdhore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministrin detyri punëve të brendshme, Gjelar Zveçla, u tha gazetarve se ligjet duhet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës dhe se e kurudha dhe Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Ministri i detyrë infrastrukturës në Kosovë, Dimal Basha, deklaroi se janë kthyer në menaxhimin e plotë të ndërmarrjes publike Infrakos të gjitha objektet e pronat publike e kurëdhore në veriun e vendit. Ai tha se infrastruktura e kurëdhore në veri deri më sot ka qenë pushtuar nga strukturat ilegale serbe paralele. Basha deklaroi gjithashtu se kurudha në veri është një pjesë strategjike e korridorit të 10, i cili lidh Kosovën me rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Kosova gjatë 2 viteve të fundit ka mbyllur pothuajse të gjitha institucionet e Serbisë që pas luftës kanë funksionuar në zonat me shumicë serbe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se qeveria nuk do të lejojë rritje shtesë të buxhetit për gjyqësorin pa rezultate konkrete në drejtësi. Gjatë seancës parlamentare për pyetje deputetësh, Mickoski tha se qytetarët nuk janë të kënaqur me funksionimin e drejtësisë dhe se pret një qasje më të shpejtë dhe më efikase nga gjykata dhe prokuroria. Ai bëri të ditur se në prokurori janë dorëzuar rreth 120 deri në 130 raporte për institucione të ndryshme ku sipas tyre janë konstatuar parregullsi dhe shkelje ligjore. Mickoski tha se qeveria ka krijuar kushte më të mira për punën e sistemit të drejtësisë duke përmendur miratimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedimin e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, si dhe rritjen e pagave për administratën e gjykata dhe prokurori. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Alil Snopçe, mohoi që qeveria vëmëros dëpëmnes dhe vlenit duke dërguar letrë partnerëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, se opozita shqiptare po punon për destabilizimin e shtetit përmes studentëve. Snopçe tha se qeveria duhet të përgjigjet sepse studentët po protestojnë. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët akuzoi qeverinë se me politikat e saj po kontribuon në rritjen e tensioneve dhe polarizimeve të brendshme, duke bërë shtetin më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Ai gjithashtu akuzoi ekzekutivin për rritjen e ndikimit rus-kinez dhe të ashtuquajturës botë serbe, duke pretenduar se përfaqësues të qeverisë veprojnë në favor të këtyre influencave. Koalicioni i qeverisës vlen riorganizon aktivitetin politik dhe organizativ në teren në koordinim me strukturat e saj. Sipas njoftimit, gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar takime me aktivistë strukturat partiake ku është diskutuar për organizimin e brendshëm punën në teren dhe hapat e ardhshëm politik. Nga Vlen thon se komunikimi me bazën ka ndikuar në mobilizimin dhe koordinimin e strukturave në nivele të ndryshme. Në reagim thuhet se në vijim do të prezantojnë nisma dhe qëndrimet e reja politike që sipas tyre burojnë nga vendimet e marra në Kongresin e Bashkimit dhe nga takimet me qytetarët dhe strukturat të teren.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

të prante në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të ktheni në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tash më prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carey Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life, ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë e publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach që qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jeti mosënuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen e një version akustik interpretuar ka shëbukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjenë mëshirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17, bashkëdhomës së nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: ftojë të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sot do t'i lexoj historinë e një dëgjuese të programit përmes Biblës nga Kambodxha, që dëgjon programin në gjuhën Khmer. Çanta kishte luftuar për vite me radhë me zemrimin dhe hatërmbetjet, gjë që kishte ndikuar shumë në marrëdhëniet e saj familjare. Për vite të tëra nuk fliste me motrën dhe me vllahën. Pasi dëgjoi një seri mësimesh mbi faljen dhe pajtimin përmes radios së krishterë në qytetin e saj, Çanta i kërkoi Perëndis në lutje që ta ndihmonte të aplikonte këto mësime në jetën e saj të përditshme. Pas disa kohësh, filloi të shihte një transformim në marrëdhëniet e saj. Mësimet nga shkrimi i shenjtë ndihmuan të kuptonte rëndësinë e hirit Perëndis dhe përulësinë, duke sjell një pikëthese të fuqishme në jetën e saj. Tani ajo fal shpejt dhe marrëdhëniet familjare janë forcuar shumë. Madje disa nga familjarët kanë shprehur dëshirën që ta njohin Jezusin dhe të vinë në kishë. Miqtë mi, nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program ashtu si kjo dëgjuese nga Kambodxha, ju ftoj të na shkruani në adresën përmes biblës@gmail.com. Ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Këtë javë studimi ynë ka qenë përqendruar në librin e Josueut. Në kapitullin e parë që studiuam në misionin tonë të parë, Zoti i bën një premtim të mrekullueshëm pasuesit të Mojsiut, një nga udhëzit më të mëdhenj të popullit Izraelit. Ai tha: "Siç isha me Mojsiun, do të jem edhe me ty. Nuk do të të lë dhe nuk do të braktis. Bëhu i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të trashëgoj tokën, të cilën ju betova t'ia jap etërve të tyre. Vetëm tregoj fort dhe shumtrim. Kujdesu për të vepruar sipas ligjit që shërbëtori i Mojsiu të ka urdhëruar." Një premtim i mrekullueshëm për Josueun. Sot në studimin e kapitullit 6 do të shohim pushtimin e Jerikos. Lavdia e Perëndis do të rrëzojë muret e Jerikos. Programi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje doktor Megji. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Tani që kemi mbërritur në pushtimin aktual të tokës së premtuar, le të hedhim një vështrim ngjarjeve që çuan deri aty. Bitë e Izraelit e kaluan lumin Jordan në një mënyrë të mrekullueshme dhe hynë në vend. Në stinën e verës, Jordani është thjesht një rruaj i vogël dhe i qetë, por gjatë stinës së shirave është një lum i rrëmbyer. Arka e Zotit e mbajtur nga pritërinjtë eci para tyre. Arka përfaqësonte prezencën e Krishtit. Kur këmbët e pritërinjve arritën lumin Jordan, ujrat u zbrapsën. Pastaj, ata qëndruan në mes të lumit me arkën mbi supe, ndërkohë që të gjithë njerëzit kaluan lumin dhe vendosën përkujtimoren me 12 gur. Tani, bitë e Izraelit kanë fushuar në anën perëndimore të lumit Jordan. Ata i pret një ardhme lavdishme dhe mrekullueshme. Kjo është toka që Zoti kishte premtuar t'ua jepte, një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Ky ishte vendi që u ishte thënë të pushtonin. Zemrat e tyre janë të drithëruara nga i vend. Dallg pritjeje dhe gëzimi kalojnë përmes tyre. Por para se të pushtonin tokën, izraelitët u rrethpren si simbol i beslidhjes që Zoti kishte bërë me Abrahamin. Pjesë e asaj beslidhjeje ishte që ata do ta kishin atë tokë. Josue u bëri fika të mpreta prej guri për të kryer rritin e rrethprerjes. Por çfarë zbatimi gjen kjo në jetën tonë? Për mua, fikat e mpreta i referohen fjalës së Zotit, që është e gjallë dhe vepruese më e mpret se çdo shpat me dy tehe. Na thuhet tek Hebrejve kapitulli 4 vargu 12. Ajo fjalë është e aftë ndaj. Në vendin tonë të gjithë kufit e moralit janë të fshirë. Mirë po në fjalën e Zotit vazhdon të ekzistojë akoma e bardha dhe e zeza. Ne duhet të kthehemi tek morali i Biblës, sepse nuk do të ketë bekime mbi këtë komb ose mbi ndonjë tjetër, nëse nuk kthehemi sërish tek fjala e Zotit. Diçka tjetër që vonoi pushtimin e tokës ishte vizioni komandantit të ushtrisë së Zotit. General Josueu do të merrte urdhra nga lart. Hapi i parë i pushtimit është Jeriko, dhe ne shohim se taktika është që të ndahet vendi. Me zotërimin e qyteteve të Jerikos dhe Ajit, qendra e vendit do të ishte e tyre. Pastaj ata duhet të lëviznin për në jug. Kjo metodë e ndarjes së tokës është një metodë që u ndoq që nga gjeneralët e mëdhenj të asaj kohe dhe deri nga këta të sotmit. Ata ndanin armisht dhe pastaj e merrin tokën pjesë-pjesë. Kjo metodë u përdor në luftën civile në Amerikë, në luftën e parë botërore dhe në atë të dytë botërore. Gjithsesi, metoda për marrjen e qytetit Jerikos nuk do të përdoret më. Le ta shohim. Vargu i parë në kapitullin 6 të librit të Josueut. Jeriko ishte i mbyllur dhe i mbrojtur mirë nga frika e bijve të Izraelit. Askush nuk dilte dhe askush nuk hynte në të. Jeriko pra ishte i përgatitur për sulmin e Izraelitve. Ata nuk e menduan se do të arrinin aq shpejt. Në fakt, ata i kishin mbyllur portat e qytetit dhe po përgatiteshin për sulm. Zoti i tha Josueut, shiko, unë të kam dhënë në dorë Jerikon, mbretin e ti dhe luftëtarët e ti trima. Ju të gjithë luftëtarët do të marshoni rreth qytetit, do të silleni një herë rreth ti. Kështu do të bëni 6 ditë me radhë. 7 priftërinj do të qojnë për para arkës 7 bori prej bririt të dashit. Por ditën e 7 do të silleni rreth qytetit 7 herë dhe priftërinjt do të bien borive. Kur ata të bien pa pushim brirve të dashit dhe ju të dëgjoni zërin e boris, tër populli do të bëjë një ulurim të madhe. Atëherë muret e qytetit do të shemben dhe populli do të ngjitet gjithsekush drejt përpara. Josueu kapitulli 6 vargjet 2 deri në 5. Dhe ja erdhi dita për fillimin e fushatës. Josueu ndjek saktësisht udhëzimet e Zotit. Kështu kur Josueu mbaroi së foluri popullit, 7 priftërinj që mbanin 7 bori prej bririt të dashit përpara Zotit nisën të marshojnë dhe uran borive. Dhe arka e beslidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. Njerëzit armatosur marshonin përpara priftërinjve që u binin borive, kurse praparoja vinte pas arkës. Gjatë marshimit priftërinjt u binin borive. Josueu kishte urdhëruar popullin duke i thënë: "Mos bërtitni, të mos dëgjohet as zëri juaj dhe të mos dal asnjë fjalë nga goja juaj deri ditën kur do t'ju them bërtisni. Atëherë do të bërtisni." Kështu arka e Zotit u sol rreth qytetit një herë. Pastaj u kthye në kamp dhe aty e kaluan natën. Josueu kapitulli 6 vargjet 8 deri në 11. Qyteti Jerikos ishte i përgatitur. Padyshim që në mure kishte ushtarë dhe tek porta të roje. Toga ushtarake dhe stafi i saj janë në qytet duke pritur raportimet nga muret. Më në fund dëgjohet një fjalë: "Po vinë armiqt." Josueu dhe ushtria e Izraelit po marshojnë drejt qytetit. Në krye të varganit është arka e mbajtur nga priftërinjt dhe priftërinjt kanë bori. Një roje në mur i shikon dhe thret: "Ja ku po vinë, le të bëhemi gati. Me sa duket ata do të fillojnë sulmin nga porta." Kështu forcat e Jerikos mblidhen tek porta. Ata qëndrojnë gati për betejë nëse porta do të bjerë. Por pastaj ndodh diçka e çuditshme. Roja thret: "Ata nuk do të sulmojnë tek porta. Morën një kthesë dhe po shkojnë për të sulmuar nga në një anë tjetër." Kështu ushtria zhvendoset në brendësi dhe unë mendoj se po marshojnë rreth qytetit, por nga ana e brendshme e tij. Ata informojnë gjithmonë nga rojet e mureve: "Ata ndodhen këtu. Ja ku janë? Janë këtu." E kështu me radhë. Izraelitët i vinë vërdall qytetit dhe në vend që të sulmojnë, kthehen mbrapa në kamp. Mund të jeni të sigurt për një gjë. Atë natë, midis mbretit dhe togës ushtrisë, pati një ngatërresë të madhe. Josueu u ngrit herët në mëngjes dhe priftërinjt morën arkën e Zotit. 7 priftërinjt që mbanin 7 borit prej bririt të dashit përpara arkës së Zotit, shkonin përpara dhe u binin borive. Njerëzit armatosur marshonin para tyre, kurse praparoja vinte mbas arkës së Zotit. Gjatë marshimit, priftërinjt u binin borive. Ditën e dytë marshuan vetëm një herë rreth qytetit dhe pastaj u kthyen në kamp. Kështu vepruan 6 ditë me radhë. Josueu kapitulli 6 vargjet 12 deri në 14. Ditën tjetër izraelitët kryejnë sërish të njëjtën gjë. Rojet e mureve fillojnë të thrasin: "Ja ku po vinë ata sërish." Por izraelitët, pasi kanë marshuar rreth qytetit, kthehen sërish në kamp. Çdo ditë për 6 ditë rresht, ata bën të njëjtën gjë. Ditën e 6, llambat e vajt ndenjën për shumë kohë të ndezura brenda Jerikos. Ushtria jashtë ishte e lodhur nga marshimi rreth mureve. Ndoshta dikush nga bijtë e Izraelit po thoshte: "Kjo që po bëjmë duket si budallëk." Dhe nëse do të kishin pyetur Josueun, ai do t'u ishte përgjigjur: "Kam marr urdhra nga komandanti i ushtrisë së Zotit. Ai më tha të veproj kështu dhe unë po bëj sipas fjalës së tij." Tani shohim vargun 15. Por ditën e 7 u ngritën herët në Agim dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtën mënyrë 7 herë. Vetëm atë ditë marshuan 7 herë rreth qytetit. Kështu pra ditën e 7 izraelitët marshuan rreth mureve sërish. Banorët e Jerikos lëshuan një pshërtim lehtësuese kur izraelitët mbaruan marshin rreth qytetit. Ushtria brenda mureve e përfundoi gjithashtu marshin e saj dhe është e çliruar duke menduar se gjithçka mbaroi për atë ditë. Të gjithë ulen për të pushuar, por krejt papritur Roja thotë: "Prisni një minutë." Ata po fillojnë sërish marshimin rreth qytetit. Kështu izraelitët e bëjnë rrotullimin rreth qytetit edhe një herë. Pastaj veprojnë kështu edhe herën e tretë, edhe të katërtën. Herën e shtatë, kur priftërinë u ran borive, Josueu i tha popullit: "Bërtisni, sepse Zoti ju dha qytetin." Populli pra bërtiti kur priftërinë u ran borive. Dhe ndodhi që kur populli dëgjoi tingullin e borive, nxori një britëm të madhe dhe muret u rrëzuan duke u shembur. Populli u ngjit në qytet, secili drejt përpara dhe e shtiu në dorë atë. Josueu kapitulli 6, vargjet 16 dhe 20. Kështu muret e Jerikos rrëzohen dhe u shembën. Un kam pasur privilegjin të shkoj në Jeriko me një shoqërues shumë të veçantë arab. Ai kishte punuar në atë zonë me disa ekspedita arkeologjike dhe kishte zhgroposur qytetin e vjetër të Jerikos. Për këtë arsye e pyeta se çfarë mendonin arkeologët për rënien e mureve të qytetit të lashtë. Ai më tregoi se asnjë arkeolog nuk ishte në gjendje të jepte një vlerësim të saktë, por që të gjithë binin dakord se muret kishin rënë. Fjala e Zotit thot se muret ranë dhe se muret u shembën, dhe kjo gjë ishte një dëshmi e gjallë atje. Besimi i besimtarit nuk mbështetet në lopatën e arkeologut. Me anë të besimit ranë muret e Jerikos, pasi u sollën rreth tyre 7 ditë, na thuhet tek Hebrejve kapitulli 11 vargu 30. Jeriko përfaqëson botën për besimtarët. Ajo është e fortë dhe e frikshme, mirë po zotërimi i saj varet nga besimi. Një Gjonit kapitulli 5 vargu 4 na thot: "Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë." Hebrejnë kapitulli 11 zbulon se si funksionoi besimi në të gjitha epokat e shërbëtorëve të zgjedhur të Zotit, ndërkohë që ata përballeshin me botën. Ata e mundën botën me anë të besimit. Shpesh dëgjojmë të thuhet: "Josueu përgatiti betejën e Jerikos." Por a është e vërtet kjo? A e përgatiti vërtet Josueu betejën e Jerikos? Jo. Ai nuk luftoi as pak. Ai vetëm marshoi rreth qytetit. Por kush e bëri luftën? Perëndia, miq. Dhe unë besoj se çdo interpretim tjetër është qesharak. Disa thonë se ndodhi një tërmet pikrisht në atë moment psikologjik, kur priftërinë u ran borive dhe njerëzit bërtitën. Dhe goditja rrëzoi muret për tokë. Të tjerë thonë se marshimi vazhdueshëm i bijve të Izraelit rreth mureve i tronditi dhe si përfundim muret ran. Mund ta besoni nëse doni, por mua më pëlqen ashtu siç është thënë në fjalën e Perëndis. Perëndia e korri fitoren dhe Izraeli mori zotrimin. Një problem i madh që kanë shumë besimtarë sot është se ata përpiqen të përgatisin betejën e Jerikos dhe të mundin botën. Por ne duhet të marrim urdhra nga komandanti atje sipër, komandanti i shpëtimit ton. Tani le të shohim shkurtimisht edhe dy gjëra. E para është se si u shpëtua Rahabi. Pastaj Josueu u tha dy burrave që kishin vëzhguar vendin: "Shkoni në shtëpinë e asaj prostitute dhe nxirrni jashtë gruan dhe tërë ato gjëra që i përkasin asaj, siç i jeni betuar." Atëherë të rinjtë që kishin vëzhguar vendin shkuan dhe nxorën jashtë Rahabin, të atin, të ëmën, të vëllezrit dhe gjithçka i përkiste asaj. Kështu nxorën jashtë të gjithë të afërmit e saj dhe i lanë jashtë kampit të Izraelit. Por Josueu e la të gjallë prostitutën Rahab, familjen e atit të saj dhe gjithçka që i përkiste. Kështu që ajo banoi në mes të Izraelit deri sot, sepse kishte fshehur zbuluesit që Josueu kishte dërguar për të vëzhguar Jerikon. Josueu kapitulli 6, vargjet 22, 23 dhe 25. Pra duke mbajtur premtimin e tyre, ata shpëtuan Rahabin dhe të gjithë familjen e saj që ishte me të në shtëpi. Vini re se Josueu shpall një mallkim për çdo që do të ndërtonte atë qytet. Atë ditë Josueu betua duke thënë: "Qofti mallkuar para Zotit ai njeri që do të ngrihet të rindërtoj qytetin e Jerikos. Ai do të hedhë themelet mbi të paralindurit e tij dhe do t'i lartoj portat mbi birin e tij më të vogël." Josueu kapitulli 6 vargu 26. Ne do të shohim tek libri i parë i mbretërve kapitulli 16 se Jeriko do të ndërtohet sërish. Dhe mallkimi ra mbi njeriu që e rindërtoi atë dhe mbi birin e tij. Por para se ta mbyllim këtë kapitull, vini re urdhrin e ollësishëm të Zotit, të transmetuar nëpërmjet Josueut, se asgjë nuk do të ruajë në atë qytet përveç arit, argjendit, sendeve prej bronzi dhe hekuri që do të vendoseshin në thesarin e Zotit. Asnjë ushtar nuk duhet të merrte ndonjë gjë për vete. por ju keni shumë kujdes lidhur me atë që është caktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetëm akuar duke marrë diçka që është caktuar të shfaroset, dhe ta bëni kështu kampin e Izraelit të mallkuar, duke tërhequr mbi të fatkeqësi. Jozueu kapitulli 6 vargu 18. Në kapitullin tjetër ne do të shohim se dikush vëlli në betejën e Jerikos. Por ky ishte fundi i kapitullit 6. Tani ne do të vazhdojmë me informacion që do të ndihmojë shumë në studimin e kapitullit 7, e cila do të jetë pjesë e misionit të erës ardhshme. Armiku më i keq që keni është vetja juaj. Ajo ka të njëjtën lëkurë si ju. Ajo përdor të njëjtin trusi unë edhe ju në mendimet e saj shkatëruese. Përdor të njëjtat duar si ju. Ky armik mund t'ju dëmtojë më shumë se kushdo tjetër. Vetja juaj është pengesa më e madhe që keni në jetën e përditshme të krishterë. Ekzistojnë dy faktorë që bëjnë marrëveshje me këtë armik dy fish të vështirë. Së pari, ne nuk duam ta pranojmë dhe ta identifikojmë. Ne ngurojmë që ta quajmë armik. Çështja qëndron se shumë prej nesh e pëlqejnë. Dhe problemi dytë është se ky armik ndodhet brenda nesh. Nëse do të mund të dilte jashtë dhe të luftonte, atëherë do të ishte ndryshe. Por kjo nuk ndodh. Jo për shkak se është frikacak, por për shkak se mund të luftojë më mirë nga pozicioni që ka brenda. Kombet, qytete, kisha dhe individ janë shkatëruar pikrisht nga armiqtë e brendshëm. Rusia ra në duart e komunistëve jo për shkak të presionit gjerman të jashtëm, por për shkak të nxitjes së doktrinës së brendshme. Nga historia e lashtë vjen një rrëfenj autentike që hyn në kategorinë e mitologjisë dhe thotë se qyteti i Trojës i mbajti grekët për 10 vjet larg tij. Më në fund, grekët u larguan duke lundruar dhe lanë në tokën trojane një kal të drunjtë. Trojanët e futën kalën e drunjtë brenda mureve të qytetit dhe pikërisht nga ai erdhi zgjësimi dhe shkatërimi i Trojës. Në një mënyrë të ngjashme, kishat shkatërohen nga brenda dhe jo nga forcat e jashtme. Zoti Jezu Krisht në letrat e tij drejtuar 7 kishave të Azisë vogël, u dha atyre disa paralajmërime. Asnjë nga këto kisha nuk mori paralajmërime për armiqtë e jashtëm. Ai tha: "Sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e Balamit, kështu, ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitve, të cilën gjë e urej." Ekzbulesa kapitulli 2 vargjet 14 dhe 15. Ai gjithashtu paralajmëroi, po tek Ekzbulesa kapitulli 2 vargu 20. "Por kanë disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezebel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve." Në fakt, Krishti u tha këtyre kishave, ju keni diçka për brenda që po sjell shkatërimin. Tradhtia dhe mungesa besnikrisë në kishën e sotme po dëmton çështjen e Zotit më shumë se çdo armik tjetër jashtëm. Djalli mund t'i shkatërrojë kishat tona vetëm nga brenda, jo nga jashtë. Gjithashtu, miqtë e mi, një individ mund të shkatërrohet vetëm nga brenda. Aleksandri i Madh ishte ndoshta gjeniu më i madh ushtarak që zhvendosi ushtritë në përfaqet e historisë. Nuk ka pasur asnjë tjetër si ai. Para moshës 35 vjeçare, ai e kishte pushtuar gjithë botën, por në fund vdiq si pianec. Ai zotroi botën, por nuk mundi të zotronte dot Aleksandrin e Madh. Brenda tij ishte një armik që e shkatëroi përfundimisht. E vetmja betejë ku bitej Izraelit humbën në marrjen e tokës së premtuar, ishte betejë në të cilën erdhi mundja, jo nga jashtë, por nga brenda. Kur bitej Izraelit hynë në tokën e premtuar, para tyre që ndronin vetëm 3 armiqtë të spikatur dhe të jashtëzakonshëm. Dhe ata ishin Jeriko, Ai dhe Gibeonitët. Këta 3 armiqtë Izraelit pengonin kënaqësinë e tij dhe zotërimin e tokës së premtuar. Toka ishte aty. Perëndia u kishte thënë se ishte e tyre. Perëndia u kishte dhënë dokumentin e pronësisë në premtimin e tij ndaj Abrahamit. Zoti i tha Jozueut, te kapitulli i parë vargu 3, "Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj kapër të shkelur, siç i thash Mojsiut." Pra Perëndia u tha, "Është i juaj. Shkoni, zotërojeni dhe shijojeni atë që merrni." Çfarë mësimi mrekullueshëm për ne? Këtyre njerëzve ju dha një vend prej 300 kilometra shkatëror, dhe në ditët e tyre më të mira, ata arritën të zotëronin vetëm 30 kilometra katror. Po ashtu të krishterëve u janë dhënë të gjitha bekimet shpirtërore. Por sa prej tyre i shijojnë ato sot? Sa prej tyre janë në të vërtetë tuajat? Ju keni në dorë dokumentin e pronësisë për to, por apo i shpallni, apo i shijoni ashtu si synonte Zoti? Mendoni pak për të krishterët që janë bekuar me të gjitha bekimet shpirtërore, por jetojnë ende si të vobekt shpirtëror. Perëndia i vuri ato bekime në dispozicionin ton, por nëse duam t'i marrim ato, atëherë duhet të zhvillojmë betejë dhe të korrim fitore. Në fakt, letra e Efesianëve mbyllet me vringëllimin e parzmores dhe tingullin e betejës, duke na bërë thirrje që të marrim gjithë armatimin e Perëndisë.
1: Miqtëmi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshëm.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

Hej, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.

0: ecën tek shtëpia, ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës, ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
1: Kam një ide. A ka shkallë për të ngjitur në çati?
2: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe e çuan me kujdes nikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën nikun e tyre të sëmurën mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej ti? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre. Dhe për këtë arsye, i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua të janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot.
5: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës morën nën kontroll objektet dhe pronat e kurdhore në Zveçande Lëposaviç. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, njoftoi se policia ka ofruar asistencë gjatë marrjes së objekteve të stacioneve kurdhore ku janë hequr tabelat Hekurudha e Serbisë dhe janë vendosur të reja me bishkrimin infrastruktura e kurdhore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministrin detyri punëve të brendshme, Xhelar Zveçla, u tha gazetarve se ligjet duhet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës dhe se Hekurudha e Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Ministri në detyri infrastrukturës në Kosovë, Dimal Basha, deklaroi se janë kthyer në menaxhimin e plotë të ndërmarrjes publike Infrakos të gjitha objektet dhe pronat publike e kurdhore në veriun e vendit. Ai tha se infrastruktura e kurdhore në veri deri më sot ka qenë pushtuar nga strukturat ilegale serbe paralele. Basha deklaroi gjithashtu se Hekurudha e Veri është një pjesë strategjike e korridorit të 10, i cili lidh Kosovën me rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Kosova gjatë dy viteve të fundit ka mbyllur pothuajse të gjitha institucionet e Serbisë që pas luftës kanë funksionuar në zonat me shumicë serbe. Marrëdhëniet Prishtinë-Beograd ishin kryefjalë takimin ndërmjet të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen në një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Dame Karen Pierce. Përmes si njoftimi, Sorensen ka bërë të ditur se gjatë takimit me Pierce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për nevojën e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Kosovë, Anu Patripati theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë energjetike të Kosovës përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Apeli erdhi në një takim mes Odës ekonomike amerikane në Kosovë mbi politikën për gazin natyror të lëngshëm. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të jenë partnere me Kosovën në zhvillimin e sektorit energjetik dhe në tërheqjen e investimeve strategjike në këtë fushë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe rëndësia e sigurisë energjetike, e cila u vlerësua si element kyç i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit ekonomik të vendit.
0: Rajoni.
1: Ambasada Gjermane në Tiranë vijon thirrjet për drejtsinë e pavarur, profesionale dhe efikase si kush qendror dhe i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi zyrtar i Berlinit në Tiranë, Karl Bergner, deklaroi se plotësimi kriterëve të ndërmjetme për antarësim në Bashkimin Evropian konfirmoi se është në këtë kontekst vlerësimi për arritjet e deritanishme në këtë fushë në mënyrë të veçantë për ekipin të bisedimeve, por shërben njëkohësisht dhe si inkurajim për reformat e mëtejshme dhe zbatimin e qëndrueshëm të reformës në drejtësi të vitit 2016, e cila është e pakthyeshme. Deklarata u bë gjatë prezantimit nga Eduard Zaloshin të rezultateve të një anketimi të ri kombëtar rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Studimi është realizuar për Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me financim të ambasadës Gjermane. Pabarazia në financimin e partive politike gjatë zgjedhjeve ishte shqetësimi i ngritur nga kryetari i Partisë Demokratike në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në Tiranë. Pas takimit, Selim Berisha deklaron se diferenca mes Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet ka qenë të paktën në 2700 euro vetëm nga përdorimi i parave të buxhetit. Sipas tij, qeveria ka organizuar 4530 aktivitete gjatë periudhës zgjedhore të financuara me para publike.
2: 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, si që ishte Giro d'Italia, një dit para zgjedhjeve dhe dit në zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edirama për të ndikuar tek zgjedhësit.
1: Krasaj, Berisha deklaroi se qeveria përdori pensione dhe faljen e detyrimeve financiare për qëllime elektorale. Si pas ish kryeministrit, nga 23 kallëzime të depozituara për shkelje zgjedhore, është dhënë vetëm një penalizim, ndërsa të gjitha rastet e tjera janë amnistuar.
2: Mund të them se nga 23 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjera amnisti nga skapi partisë. Duke u dëshmuar kështu një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se qeveria nuk do të lejojë rritje shtesë të buxhetit për gjysorin pa rezultate konkrete në drejtësi. Gjatë seancës parlamentare për pyetje deputetësh, Mickovski tha se qytetarët nuk janë të kënaqur me funksionimin e drejtësisë dhe se pret një qasje më të shpejtë dhe më efikase nga gjykata dhe prokuroria. Ai bëri të ditur se në prokurori janë dorëzuar rreth 120 deri në 130 raporte për institucione të ndryshme ku sipas tyre janë konstatuar paregullësi dhe shkelje ligjore. Mickovski tha se qeveria ka krijuar kushte më të mira për punën e sistemit të drejtësisë duke përmendur miratimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedimin e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, si deritjen e pagave për administratën në gjykata dhe prokurori. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Alil Snopçe, mohoi që qeveria vëmëros dëpëmnes dhe vlenit duke dërguar letër partnerëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, se opozita shqiptare po punon për destabilizimin e shtetit përmes studentëve. Snopçe tha se qeveria duhet të përgjigjet sepse studentët po protestojnë. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët akuzoi qeverinë se me politikat e saj po kontribuon në rritjen e tensioneve dhe polarizimeve të brendshme, duke bërë shtetin më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Ai gjithashtu akuzoi ekzekutivin për rritjen e ndikimit rus, kinez dhe të ashtuquajturës botserbe, duke pretenduar se përfaqësuesit e qeverisë veprojnë në favor të këtyre influencave. Koalicioni i qeverisës vlen riorganizon aktivitetin politik dhe organizativ në teren në koordinim me strukturat e saj. Sipas njoftimit gjatë ditëve të fundit, janë zhvilluar takime me aktivistë strukturat partijake ku është diskutuar për organizimin e brendshëm punën në teren dhe hapat e ardhshëm politik. Nga Vlen thonë se komunikimi me bazën ka ndikuar në mobilizimin dhe koordinimin e strukturave në nivele të ndryshme. Në reagim thuhet se në vijim do të prezantojnë nisma dhe qëndrime të reja politike që sipas tyre burojnë nga vendimet e marra në Kongresin e Bashkimit dhe nga takimet me qytetarët dhe strukturat të teren.
0: Bota.
1: Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit dhe emergjencave. Mendoj se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifilloi sulme me dronë ndaj objektivave civile dhe të infrastrukturës në Ukrainë, pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrri ambasadorin rus pas rrëzimit të një droni i ndërtesë banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel europian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim e shtesë të mbrojtjes aerore. Ministria e Jashtme Rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkelje serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj aerore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë të postuar në rrjetet sociale. Shqipëria dënoi sulmin rus me dron në Galati në Rumani. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vlerëson se ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm nga ana e Federatës Ruse dhe nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë nënvizon se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aliatët dhe partnerët tanë në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të jafton luftës. Duke folur me gazetarët Join Bez Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SBA-s të Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armë pushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur pyeten nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në masë të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve, Tasnim News Agency, e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare pasi raportit e medias nxitën spekulimet rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi i një fuçie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi i një fuçie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të Shëbas dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në Gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane.
0: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Për shëndetje miq, po dëgjoni programin Shijo e jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hënën e të premten dhe jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë mësuar ta jetoni jetën me mendësinë dhe qëndrimin e duhur. Gjatë kësaj jave, Joyce do të mësoj nga seria si të jesh një grua e sigurt. Ka ardhur vërtet koha që ju ta jetoni jetën plot guxim, të bëni një jetë të lirë nga frika apo pasiguria. Sot është dita që të vendosni të jeni një grua e sigurt. Na ndiqni në serinë e kësaj jave, dhe do të zbulonin sigurinë për të cilën keni nevojë çdo ditë. Djallit i pëlqen shumë të na gënjej. Asgjë nuk e lumturon më tepër se sa kur na sheh se si mundohemi të sfilitemi në mendime duke besuar diçka të pavërtetë. Por mos t'ia bëjmë qefin duke besuar ato që na thot. Asgjë prej tij nuk është e vërtetë. Mesazhi i dytë i kësaj serie të shkurtër na flet më shumë për jetën sipas ndjenjave dhe pse duhet të jetojmë sipas atyre që dimë dhe jo sipas atyre që ndjejmë. Por nëse duam të dimë të vërtetën, le të studiojmë fjalën e Perëndisë. Vetëm ashtu do të imponojmë mendimet e gabuara për veten dhe do të jetojmë një fitore në jetën e përditshme.
4: Kur nuk keni siguri, atëherë kjo është një derë e hapur për diallin, që ai të vi e t'ju mundoj. Bibla thot se frika të mundon, që në fillim të shërbesës, djalli gjeti mundësin të më mundoj. Ja përse Perëndia më tha, ose do të kesh siguri në mua, ose do të jetosh në mjerim, sepse sa herë që s'ke siguri në këto takime, do t'ja lësh takimin në dorë djallit. Prandaj dua të ruaj një nivel të lartë të sigurisë. Jo gjithmonë mund ta ndryshoj mënyrën se si ndihem, jo gjithmonë e kuptoj. Gratë besoj më kuptojnë shumë mirë sepse hormonet e grave janë më të luhaturat. Në mëngjes, një hormon është me mua, një tjetër është ende në shtrat. Nuk e di cili është problemi, por nuk ka rjedh. Duket sikur se cili rjedh në drejtimin e kundërt me tjetrin. Unë kam filluar të shqetësohem pak për veten sepse më zë gjumi në koltuk dhe të moshuarit i zë gjumi kudo ku të jenë. Baban tim e zinte gjumin në koltuk, edhe tezen e zë gjumin në ndenjca. Kur u zgjova në koltuk, mendova, mos është shenjë apo çfarë tjetër. Më pëlqen shumë ai koltuk, po e dua më tepër shtratin. U mërzita gjatë gjithë shërbesës për shkak të asaj gruaje që u largua ashtu. Djalli më gënjeu e më thoshte se predikimi ishte i mërzitshëm dhe i shpifur. Duhet të bëni të njëjtën punë që ta kuptoni sa e tmeshme është. Është ndjesia më e keqe që kam. Nëse një predikues shikon orën dhe mezi pret që shërbesa të mbaroj, do të thotë se ke një problem gjigant. Vona të pasdite, dikush erdhi e më tha, një zonjë donte që të thosha diçka Joyce. Ishte një zonjë që ishte ulur në rreshtat e para, i duhej të largohej shpejt, sapo ti kishe filluar. Më tha se të do shumë, por i duhej të largohej në pasdite. Por shkoi shumë kilometra vetëm për të dëgjuar 5 minuta. Edhe kaq pak minuta ja vlenin të përshkonte 2 orë me makinë. Nuk donte të largohej, por ashtu duhej. Kjo grua po më vlerësonte duke ardhur për 5 minuta, por djalli më gënjeu e më tha se u largua për shkak se nuk i pëlqente predikimi. Jemi ne ata që duhet të vendosim të kemi siguri e të mos i besojmë gënjeshtrat e djallit. Unë nuk pres të dal në podium vetëm kur të ndihem e vajosur. Ka raste kur dal para audiencës dhe ndihem sikur po fluturoj. Dua të predikoj për herë. Por ka edhe raste kur them, kur do të mbaroj shërbesa, por nuk e gjykoj dhuntin time nga mënyra se si ndihem. Sepse kam kaluar për te asaj që ndjej. E kam marrë këtë vendim 15 vite më parë dhe dua që edhe ju ta merrni sot. Unë kam marrë vendimin se do të shkoja më thellë e nuk do të jetoja sipas ndjenjave. Ndjenjat e mia mund të bëjnë çfarë të duan, por unë nuk do të jetoj sipas ndjenjave, sepse ato nuk tregojnë të vërtetën. Ato luhaten, janë ndryshe një ditë e ndryshe ditën tjetër. Besoj se çdo njeri që na dëgjon e di se s'mund të bëj atë që ndjen dhe përsëri të ketë fitore. Nuk mund të bëni atë që ndjeni dhe përsëri të keni fitore. Në të vërtet, kam 3 vite që e përsëris në çdo takim. Besoj se mënyra e vetme për të pasur fitore është të mësosh të bësh gjën e drejtë edhe atëherë kur ndjeni keq. duhet të mësoni të bëni atë që është e drejtë, atëherë kur nuk doni. Ngulmoni e vazhdoni përpara edhe atëherë kur nuk doni të dorëzoheni. Duhet të mësoni t'i doni njerëzit edhe atëherë kur doni t'i godisni. Mësoni të jepni edhe atë që doni të mbani. Mësoni të qëndroni edhe në vende ku doni t'ja mbathni. Gjithashtu, mësoni edhe të largoheni nga disa vende ku në të natyrshmen doni të qëndroni. Bibla thot se mishi bën luft kundër frymës dhe fryma kundër mishit. Ata janë vazhdimisht në armiqësi me njëri tjetrin, vazhdimisht. A e kuptoni se te Galatasve 5:17 thuhet se ata janë vazhdimisht në armiqësi, jo me raste, jo her pas here, por vazhdimisht. Kjo zotë të thot se zotë keni asnjëherë armë pushim, por asnjëherë se dini se kur do t'i shfaqen tekat mishit. Prandaj mësoni të mos jetoni sipas ndjenjave, mësoni të jetoni sipas asaj që dini, sipas atyre që dini, jo sipas atyre që ndjeni. Edhe sikur tani që flas, të mendoj se po predikoj mesazhin më të shëmtuar në botë, mjafton të hesht për disa sekonda dhe do ta dëgjoj Perëndin të më thotë: "Joyce, haroja atë që ndjen dhe atë që mendon. Dëgjo çfarë po të thot zemra." Dhe unë përgjigjem: "E vërteta është se ti je me mua. Kam studiuar sa më shumë të mundem. Besoj se kam fjalën e duhur. Besoj se jam e vajosur. Besoj se fjala do t'i ndihmoj njerëzit. Këtë di." Dhe Perëndia më përgjigjet: "Atëherë, et si pas asaj që di, jo si pas asaj që ndjen. Et si pas asaj që di." Djalli thot: "Fëmijët tuaj s'kam për të patur sukses. Ju pyeteni Zotin, Perëndi, di që i kam rritur në mënyrën më të mirë që dija. Fjala jote thot se po t'ja mësoj fjalën në vogëli, ajo s'do të ndahet kur prej tyre. Besoj se ti ke dëgjuar lutjet e mia, prandaj besoj se ke një plan të mirë për familjen time. Këtë di, Perëndi, e di se ti je besnik." Vendosni të jetoni sipas zemrës dhe jo sipas kokës. Mësoni të ndiqni zemrën dhe jo turmën. Shumë njerëz ndjekin turmën dhe jo zemrën, prandaj jetojnë të papërmbushur e janë të trishtuar, të mërzitshëm, bosh e s'kan gazëllim. Njerëz të tillë sillen ashtu siç presin të tjerët që të sillen, vishen ashtu siç vishen të tjerët, lejojnë të tjerët të drejtojnë jetën e tyre ndërkohë që se kanë iden se kush janë këta të tjerët. Mendoj se në shumë raste ata të tjerët jam djalli, a i vë këto ide të gabuara në mendjen tonë, se si duhet të jetojmë. Duhet të dilni nga barka nëse doni të esni në ujë. Jezusi e thiri Pietrin të dalë jashtë barkës. Jezusi nuk hyri në barkë që të binte dishepujve let në shpinë duke i lënë të kenë frikë. Nuk dua të më keq kuptoni, Perëndia ju do dhe do të vi atje ku jeni. Do të ketë raste kur Perëndia do të vi në barkë me ne e do të na ngushëlloj. Por herët avon do të ketë raste kur jeta juaj duhet të ndryshoj. Reagimet dhe sjellja e bebeve është e lezetshme kur janë të vegjël, por nuk është aq e bukur kur dikush është 40 vjeç. Na erdhi për të qeshur kur ndërruam pelenën e parë të nipiton, por tani s'do të më vinte për të qeshur nëse ai do ta bënte prap. Kush e di sa qesh Perëndia me sjelljen e të krishterëve të porsalindur, por herët avon Perëndia do të ndërhyjë në jetën tonë e do të thotë: "Ka ardhur koha të rritesh. Ka ardhur koha të rritesh." Besoj se ai po ja thot këtë shumë prej jush. Mjaft jetuat sipas asaj që ndjeni. Me siguri keni thënë: "Jam i turpshëm, jam e ndrojtur, si jam e guximshme, si jam agresiv." Sigurisht që jeni. Kjo është gënjeshtër nga pusi i ferrit. Jo të gjithë kemi të njëjtin personalitet, por kemi të njëjtën frymë të Perëndisë që banon brenda nesh, dhe fryma e Perëndisë nuk ka droje, nuk i vjen turp, nuk është pasiv. Njerëzit shprehen ndryshe, ndoshta nuk flisnin kaq fort sa unë. Por ju mund të bëni çdo gjë që duhet të bëni, sepse nuk jeni të turpshëm e të ndrojtur. Ju jeni fëmijë të Perëndisë e mund të bëni atë që duhet të bëni. Besoj se Perëndia po thret shumë njerëz të dalin jashtë barkës në këto ditë. Besoj se po fton shumë njerëz të ndryshojnë diçka në jetë. E dini se një grua e sigurt nuk ka frikë të ndryshojë? A më dëgjua se çfarë thash? Një grua e sigurt duhet ta shkund jetën e saj her pas here. Unë për vete mërzitem nga të njëjtat gjëra për herë. Ndryshimet në konferencë më kanë bërë mirë. Në fillim i kundështoja, thosha s'dua të vishem sport, se dua atë muzikë të zhurmshme. Unë për vete do vazhdoja të këndoja të njëjtët himne që këndoheshin 100 vite më parë. Ato janë të mrekullueshëm, por ndonjëherë u shërbejmë të njëjtët njerëzve të cilëve u kemi shërbyer 20 vitet e fundit dhe po e lëm gjeneratën e re të shkojë në ferr, sepse nuk duam t'u tregojmë asgjë sipas mënyrës që do ta kuptonin. Njerëzit religjioz thonë: "A të besoj se çfarë ka thënë Joyce? Ka predikuar përsëri me xhinse, ka bërë këtë e ka thënë atë." Kush e di sa herë kam thënë: "S'besoj të vi ndonjëherë dita kur unë do të vesh xhinse." dhe më vjen për të qeshur. Madje edhe 3 vite më parë, kthehesha nga konferenca dhe më vinte për të qarë, sepse këpucët e larta mi kishin vrarë këmbët kaq keq.
5: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 19-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyer.

0: kushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Perëndia dhe ëndra juaj e parealizuar. Por ai u tha të gjithëve: nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten. Ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargu 23. Ai ishte një biznesmen mjaft i suksesshëm, me një martesë të mirë dhe me dy fëmijë të mrekullueshëm. I përfshirë në kishën e tij, ai merrte pjesë në mënyrë aktive në shërbesën e ndarjes së ungjillit. Si një burr me një natyrë të mirë, miqësor dhe që nuk e dinte se çfarë ishte një i huaj, ai ishte aq i zoti sa mund të shiste frigoriferin e skimezve. Dhe kjo ishte diçka tjetër gjithashtu që e bënte atë të ishte një antar i çmuar i skuadrës në ndarjen e ungjillit me të tjerët. Kur shihte se si Zoti prekte jetën e njerëzve me të cilët ai kishte folur, ai fillonte të mendonte: mbase Perëndia më ka thirrur që ta bëj këtë gjë me kot plot. Pikrisht atëherë filloi betejë. Si mund ta bëj këtë me kot plot kur nuk i kam plotësuar ëndra dhe qëllimet e mia në botën e biznesit? Do të ndihesha i dështuar në biznes. Kështu që si mund të kem sukses në punën si i krishter? Kjo ishte ajo që ai mendonte. Mbase edhe ju po kaloni një sfidë të ngjashme. Në fakt, shpesh e kam pyetur veten, nëse burrat që lan rrjetat dhe limanin e tyre të vogël në Galile, luftuan me të njëjtën gjë, pasi Jezusi ju ofrua dhe i tha: "Më ndiqni." Ai vazhdon të thras njerëzit që të lën rrjetat e tyre dhe të shkojnë drejt pasigurisë së ecjes me besim. Në më shumë se një rast, Krishti i thirri njerëzit që kërkuan të qëndronin edhe disa javë, muaj ose vite më shumë. Njëri tha: "Sa po bleva një ar dhe më duhet të shkoj ta shoh." Një tjetër tha: "Kam nevojë të shkoj të varros timat dhe pastaj kthehem. Prit sa të plotësoj ëndrrën time dhe më pas do të kthehem. Kam para në bank. Prit sa të ndihem më mirë me suksesin tim dhe pastaj do ta marr në konsiderat atë që ti ke në mendje." Qëllimet dhe frymëzimet e parealizuara mund t'ju mbajnë të lidhur në bark dhe t'ju nxisin që të shkoni pas ëndrave tuaja në vend që të kaloni në nivelin e domethënies në jetë. Kur Krishti ju thret që ti shërbeni atij, ai nuk vas një kusht para prak në ftesën e ti, si për shembull, më par fito miliona lek dhe më pas viu në radhë. Ka gjithmonë punë të papërfunduara. Kjo do të thotë se ju duhet i dorëzoni ati ëndrat dhe të shpresat tuaja të paralizuara. Dietrich Bonhoeffer u shpreh kështu: kur Krishti thret dikë, ai thret që të vi dhe të vdes. Pra, a është dorëzimi i ëndrave dhe ambicieve pjesë të vdekurit ndaj vetvetes? Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten. Ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargu 23. Dhe ai që merr kryqin nuk ka më një program të tij. Në atë pikë ai bëhet një shërbëtor i Krishtit. Problemi është se për kufizimin e suksesit në kulturën tonë si barazim i paras, pozicionit dhe fuqisë, ka depërtuar aq shumë në të menduarin tonë, sa është e nevojshme që ta riprogramojmë vetveten, në të kundërt do të përballemi me një koncept dështimi. Suksesi nuk ka të bëjë me paran, famën apo me të qenit i rëndësishëm në botë. Përkundrazi, suksesi i vërtet ka të bëjë me kërkimin, me gjetjen dhe me të bërin e vullnetit Perëndisë në jetën tuaj. Është e vërtet, disa janë kthyer punës së krishterë thjesht sepse kanë dështuar në gjithçka tjetër dhe kanë menduar se do të ishte një mënyrë e lehtë për të fituar të ardhurat dhe ende vazhdojnë të bëjnë gjëra të mira në botë. Por në përgjithësi, të gjithë ata që janë të denjë për të qenë krip në të, do të kenë gjithmonë qëllime dhe ëndra të papërmbushura. Dhe kjo është një lloj motivimi që do të kontribuojë në sukses në perspektivën e Perëndisë. Të luftuarit e mentalitetit kulturës tonë është ajo për cilën Pali foli kur shkroi këtë tek letra drejtuar Romakëve, kur tha: "Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndisë." E gjejmë këtë te letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, vargu i 2. Betejë në mendjen tuaj është shumë e vërtetë. Mos e harroni këtë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju. Por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë

Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi histori sonë të sotme jetoi me integritet. Ajo është shembulli gruas ideale në çdo aspekt. Asnjëherë nuk mori droga apo pjo alkol. U përpoqë të bënte gjithmonë atë që ishte gjë e duhur për të tjerët. Ajo qëndroi e pastër moralisht përpara martesës dhe ishte një ndihmëse shumë e mirë për bashkëshortin e saj. Nuk shtire asnjëherë, e megjithatë, diçka çalonte në sjelljen e saj. Deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga pranga.

0: tani po ndiqni të lirë nga prangat radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Të prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin me numër 249, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Milva, sot pas dite do të dalë të shpërndaj fletushka në lagje. Ke qejf të vish me mua?
2: Po.
1: Shumë mirë. Sa do doja që të kishte më shumë njerëz që të dëshmonin për Krishtin.
2: Më pëlqen shumë ti dëgjoj njerëzit kur ndajnë dëshminë e tyre me të tjerët.
1: Më duket ti nuk ma ke treguar ndonjëherë dëshminë tënde. Ma thuaj pastaj gjatë rrugës, dakord?
0: Në programin tonë të rrësë shkuar, dëgjuat se si personazhi i historisë sonë u rrit në malet e Kolorados perëndimore. Ajo ishte më e madhja ndër 4 mutra dhe vëllezrit. Për të vazhduar shkollën, ju desh të punonte që të paguante qiranë dhomës ku jetonte. Ajo mbaroi shkollën e mesme dhe fitoi bursë për të ndjekur studimet e larta. Megjithatë, sikundur ta tregoi edhe vetë në këtë pjesë të fundit të historisë së saj, diçka mungonte në jetën e saj. Kjo është historia e vërtetë e Milva Herding, që vjen tek ju tani në të lirë nga prangat.

0: Milva, shiko sa si lëlapsi bukur.
1: Një ditë kur isha në klasë të parë, po kthehesha në shtëpi pas mësimit dhe gjeta një papagall.
0: Papagall?
1: Nuk ishte prej vërteti, ishte lim thonjsh. Njëri ska ishte koka dhe trupi papagallit, ndërsa pjesa e limës ishte bishti. Ishte shumë i bukur.
0: Do ma tregosh dëshminë tënde?
1: Nuk kam shumë për të treguar. Isha 7 vjeç kur bëra lutje në shpëtimit në fund të një takimi ungjillizimi.
0: Po kjo është e mrekullueshme. Do me thënë e more vetë vendimin.
1: Po, kështu ka menduar gjithmonë. Pas i mbarova vitin e partë të së lartës, e la shkollën. Nga që isha e detyruar të bëja disa punë herësh për të nxjerr lekët e qiras. U ktheva në shtëpi dhe fillova punë si sekretare. Nisa të dal me një djalë me të cilin kisha qenë në shkollë që nga klasa e 5 deri në të mesmen. Ueni donte të martohej me mua, por ngurimi im e bëri të largohej. Pas 3 ditësh, nuk doja të jetoja më pa të. Dhe kur më në fund erdhi të më takonte, dolëm të bisedonim.
2: Të mori mali për mua?
1: Shumë, po ty?
2: Ti e di që po.
1: E zonja e shtëpis, më tha që po e lexoje gazetën së prapti.
2: A, nuk është e vërtet. Ishte e palosur dhe pjesa që ajo ka parë ishte me kokë poshtë.
1: Dëgjoj, Wayne, nuk ka pse të bëjmë dasëm të madhe. Prindrit e mi nuk janë të pasur.
2: Asë të mitë, Milva.
1: Puna është që këtu kemi shumë miq, ndaj duhet të gjejmë një vend të madh për ceremoninë.
2: Këtë drejtë.
1: Wayne i ma kujton vazhdimisht se si nuk i thash që dua të martohem me të, por thjesht nisa të bëj planet për dasmën. Ai nuk ishte qenë asnjëherë në kishë deri në momentin që erdhi me mua. Në 15 shkurt të 1948-s bëri lutje në shpëtimit, ndaj kishte shumë gjëra për të mësuar. Ndërkohë, unë që isha rritur në kishë, kisha akoma më shumë për të mësuar.
2: Milva, më falë.
1: Për çfarë?
2: Nga që të desh të dërgoje tim vëllate kësa sala e bilardës për të më marë.
1: Nuk më mbante të hyja vetë, por mendova se do doje të vije me mua dhe baban tek ndeshja e boksit e tim vëllaj. Apo nuk fitoj dhe medalje në argjënda të natë. Pastaj, dale pak, pse po më kërë?

0: Nëse ti nuk hyn në një sallë bilardoje, asu nuk duhet hy.
1: Pse? Çfarë ndodh atje?
0: Nuk pijet alkol, por është gjithë tym duhani dhe në një sallë ngjitur luhet kumar. Duhet jesh mbi 18 vjeç që të hysh. Dikur un hyja fshehur azi, por tani nuk e bëj më. Un dua që të jem një bashkëshort shembullor për ty.
1: Edhe un doja të isha grua shembullore. Isha lutur që kur isha 12 vjeç për një burrë të krishter. Tani që Wayne besonte te Krishti, nuk kishte asgjë që të na pengonte të martoheshim. Një ditë i bëra një dhuratë.
0: Milva, Bibla që nga shumë e bukur.
1: Është fiks si e imja. Unë e bleva me paratë që kisha kursyer kur isha 15 vjeç. Pjesën më të madhe e kisha mbledhur për Krishtlindje dhe për pjesën tjetër shpresat i kisha varur tek tezja. Ajo na dërgonte gjithmonë paranë e fëmijëve dhe mamaja i fuste në një zarfë i varte në pemë. Por atë vit unë nuk kisha zarfë.
0: Si ka mundsi?
1: Mamaja i përdori lekët që tezja më kishte dërguar për të bler Biblën që doja. E kuptova vetëm pasi hapa dhuratat.
0: Unë nuk e kisha lexuar asnjëherë Biblën, Milva. Shumë faleminderit.
1: Tani mund ta lexojmë bashkë.
0: Po, shpirt. Lumsi ti për familjen që ke.
1: Ata të kanë shumë për zemër, Wayne. Në pranverën e 48-ës, hoqa bajamet. Babai më mori me kamionçinën e tij dhe më çoi në shtëpi. S'kam për të harruar kur dashurin që më fali atë ditë. Ai nuk ishte i krishter, po për mua ishte babai më i mirë në botë. Atë natë, Imvolla kishte ceremoninë e përfundimit të shkollës së mesme. Dhe Wayne i qëndroi me mua, ndërkohë që gjithë familja shkoi të merrte pjesë në ceremoni. Ai më dhuroi unazën e fejesës, duke më thënë që tani e dinte që nuk ikja dot. Po atëherë, unë nuk doja të ikja as pak. U martuam në 27 qershor të 1948-s. Asnjëri nga ne nuk e kishte kuptuar që unë isha shpëtuar. Wayne i filloi punë me forcat e armatosura. Vajza jone parë lindi një vit pas martesës dhe kur shpërtheu lufta e Koreas, prisnim vajzën e dytë. Në luftë shkoi dhe njësia rezerve Wayne-it. Ndërkohë që ai ishte larg, në kishë erdhi një pastor i ri dhe një të diel ai foli për shpëtimin.
2: Jezusi tha: "Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë." Rilindja nuk është diçka e zakonshme. Ajo është rrinjtore, unike, e pa krahasueshme me asgjë tjetër. Është një përvojë që nuk e haron kurrë, të dashur miq. Prandaj, nëse nuk e mbani mend se çfarë ka ndodhur në zemrën tuaj midis jush dhe Perëndisë kur u shpëtuat, është shumë e thjeshtë. Ju nuk jeni shpëtuar.
3: Ai për vete ishte i rritur kur u shpëtua. Nga e di se si e përjeton një fëmijë këtë eksperiencë?
2: Tek letra e dytë e Korintasve 13:5 thuhet: "Analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Provoni veten tuaj. A thua nuk e njihni vetveten se Jezu Krishti është në ju, veç në qofshi të përjashtuar? Kur Krishti të kthehet, dhe ai mund të kthehet edhe sot të marrë të vetët në qiell, a do t'ju marrë edhe juve apo do t'ju lërë në tokë të përjetoni zemrimin e Perëndisë gjatë mundimit të madh?"
1: Dyshimi po më gryente për brenda. Mund të kisha folur me pastorin, por krenaria nuk më la. Më kujtua që ju përgjigja pyetjeve të ungjilltarit kur dola përpara kishës për të pranuar Krishtin në moshën 7-vjeçare, por nuk më kujtoi të kishte ndodhur diçka midis meje dhe Perëndisë. Megjithatë, i largova dyshimet. Kur Wayne u kthye në shtëpi, i paketuan plaçkat dhe u nisën për në Denver, sepse Wayne-it i kishin ngarkuar një detyrë të re. Alo?
4: Milva, duan të më transferojnë në Denver. Më duhet të punoj 6 ditë në javë. Edhe të dielat i kam punë.
1: Po sikur të premtuan që do të fusin tek njësia e kontrollit ku duhet të punoje vetëm një të diel në muaj.
4: Urdhrat kanë ndryshuar.
1: Çfarë do bësh?
4: Unë nuk dua të punoj çdo të diel.
1: Asun.
4: Ndoshta do të pranoj atë punën në Pueblo. Si thua?
1: Unë jam dakord. Po çfarë pune do të bësh atje?
4: Do shes pllaka varresh.
1: Nuk fitonim shumë nga shitja e pllakave të varreve. Ndaj Wayne filloi të shiste fshesa me korrent. 3 muajt e parë në Pueblo, me zor na dilte për të ngrënë. ishi mësuar të rrisnin vetë perimet dhe të vilnin fruta nga kopshti. Kur Wayne i pa një njoftim pune në gazetë, në të cilën kërkoi një menaxher për një kopsht frutor, u kthyem sërish në Paonia. Wayne!
5: Po, shpirt, jam këtu tek pemët.
1: Mirje?
5: Po, një farsoj.
1: Çfarë ke?
0: Më duket vetja si Jona, që largohej prej Perëndis.
1: S'po të kuptoj.
0: Ndjeva që Perëndia po më thërriste të predikoja që para se të shkoja në luftë. Nëse do isha bindur atëherë, tani do isha në shkollën e Biblës.
1: Pse nuk më ke thënë?
0: Nuk më dukej se kisha aftësitë e duhura.
1: Mendoj që është normale të ndihesh kështu. Edhe Mojsiu ndjen si ty.
0: E di, por unë nuk jam rritur në kishë, edhe më është dashur të mësoj shumë gjëra. Megjithatë, kur ishim në Japoni, i premtova Zotit se do t'i bindesha thirrjes së tij kur të kthehesha në shtëpi. Por përsëri nuk ju binda, edhe fillova të pyes veten nëse nuk e kisha kuptuar si duhet. Tani nuk më zë gjumi natën. Ndaj dola jashtë edhe po flas me pemët. Milva nuk është për të qeshur. Kam frikë se mos Zoti do të më ndeshkojë nëse nuk i përgjigjem thirrjes së tij.
1: Jam shumë e lumtur që do predikosh, Wayne. Gjithmonë jam lutur për një burr të perëndishëm. Në atë kohë, prisja fëmijën tonë të tretë, por vendosa të shkoj me të në shkollën e Biblës. Gjatë verës u shpërngulëm në Grand Junction. Aty fillova të shkoja derë më derë me gruan e pastorit për të shpëndarë fletushka, pa e kuptuar se dhe unë vetë isha e humbur. Përsa kohë i shërbeja Zotit, isha në regull. Në vitin e partë të së lartës, në Universitetin Biblik në Ertëmort, Oklahomos, shkova në mësime tim shoqë, nga që shkolla na ofronte mundësinë që të kujdesej për fëmijët tan.
6: Po të kthehemi tek Zanafilla, Perëndia thot: "Synimet e zemrës së njeriu janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij. Sa nga ju i mësojnë fëmijët të gënjejnë ose të jenë egoist? Asnjë nga ju. Ne kemi lindur mëkatar nga natyra, të ndarë nga Perëndia. Cila është kura e tij për këtë situatë?
0: Ai na jep një zemër të re."
6: E saktë. Tek Ezekieli kapitulli 36, vargu 26, Perëndia thot: "Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi." Si e quajti Jezusi këtë?
0: Të rilindesh përsëri.
6: Po. Kur ju rilindi përsëri, diçka e mrekullueshme ndodh në zemrën tuaj dhe ju nuk ndiheni më njësoj. Fryma e shenjtë e Perëndis vjen të banoj brenda jush dhe t'ju dhëheq për gjatë gjithë jetës.
1: Duke dëgjuar për ditë fjalën e Perëndis, u zhyta edhe më thellë në trishtim. Fillova të dyshoj gjithmonë më shumë nëse isha shpëtuar apo jo. Bisedova me gruan e pastorit, e cila më tha se edhe ajo kishte pasur dyshime për një farë kohe. Ndaj, mendova që ndoshta është normale. Por e kisha shumë gabim. Në vitin e dytë të shkollës së Biblës, ne kishim 4 fëmijë. Megjithatë, unë vazhdova të ndiqja orët e mësimit sepse më pëlqente shumë të mësoja për fjalën e Perëndis. Në ditën e falënderimeve u sëmura. Ndaj nuk shkova në shkollë. Dyshimet më rikthyen, por duke i shërbyer Zotit, arrita t'i largoj.
0: Do të vish me mua të shpërndaj mbrojtura apo nuk ke dëshirë?
1: Jo, më pëlqen. Dua të vi me ty dhe të mësoj se si u dëshmon të tjerëve.
0: Po fëmijët me kë do t'i lëm?
1: Po mund të marrim një dado.
0: Mirë, shpirt, më bëhet qefi që do të vish.
1: Për të folur do flasësh ti. Unë dua të dëgjoj. Wayne përfundoi shkollën dhe fillimisht shërbeu si pastor në një kishë të sapo themeluar në qytetin e Oklahomës. Me gëzim shkoja derë më derë të shpërndaja broshura dhe t'i ftoja njerëzit në kishë. Pas një farë kohe, Wayne ftoi pastorin ton të predikonte mbi ringjalljen. Atëherë ndihesha më i sigurt në lidhje me shpëtimin tim.
2: E vërteta është se të gjithë njerëzit meritojnë të shkojnë në ferr për shkak të mendimeve dhe sjelljeve të tyre të padenja, të paperëndishme. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Ndëshkimi për jetëshëm në ferr dhe ndarja nga Perëndia. Është e vërtetë. Ne të gjithë meritojmë të shkojmë në ferr. Asnjë nga ne nuk e meriton të shkojë në parajs. Mos mendoni se duke bërë vepra të mira të shkoni në parajs. E vetmja mënyrë për të shkuar atje është përmes vdekjes së birit të Perëndis në kryq. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Jeta e përjetshme është dhurat nga Perëndia. Tek Efesianëve kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9 thuhet: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Të dashur miq, Krishti do kthehet sërish për të marrë të vetët. A do t'ju njohë ai kur të vi? Po ju, a e njihni atë?
1: Pastor, unë jam e shpëtuar, por nuk jam gati nëse Jezusi vjen sot, sepse më duket sikur nuk kam bërë sa duhet si e krishter që jam.
2: Milva, ti më ke thënë që nuk e mban mend që Perëndia të ketë bërë diçka në zemrën tënde kur u shpëtove. Ndërsa tani po më thua që nuk do që Jezusi të kthehet, unë besoj që ti nuk je shpëtuar.
1: Fjalët e ti më zemëruan pa mas, por vendosa të mos ju kushtoj shumë vëmendje dhe ta fal. Për më tepër, unë isha gruaja e pastorit dhe ai do të predikonte edhe disa ne të tjera. Pas shërbesës së fundit, ne folëm për një grua që kishte marrë pjesë në takim.
2: Milva, patë mundësi të flisim me të?
1: Po, shpresojmë që ajo t'i bashkohet misionit tonë.
2: Kam folur me të dhe jam i bindur që ajo është një nga ato njerëzit fetar, por të humbur. Mendoj që ajo ka nevojë për shpëtimtarin.
1: O jo, pastor, ajo e lexon shpesh Biblën. Madje, Perëndia i është përgjigjur dhe disa prej lutjeve të saj.
2: Këto nuk vërteton që ajo është e shpëtuar. E mban mend çfarë tha Jezusi tek Mateu kapitulli 17? Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë: O Zot, O Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do të sqaroj atyre: Unë s'ju kam njohur kurrë. Largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pa udhësi.
1: Fjalët e ti më dogjën dhe i mbajta mend për një kohë të gjatë pasi ai u largua. Për shkak se ato më rrihnin tërkohë siç e ka në kokë, vendosa të flas me pastorin ton.
7: Milva, çfarë të shqetëson?
1: Në shkollën e Biblës mësova se kur shpëtohesh ndodh diçka e mrekullueshme. Perëndia t'i jep një zemër të re.
7: Është e vërtet. Tek Romakëve kapitulli 2, Perëndia flet për rrethprerjen e zemrës, e cila është një ndryshim i qartë që ndodh kur Fryma e Shenjtë vjen të jetoj brenda nesh. Është diçka e pakthyeshme.
1: Edhe tek Ezekieli, kapitulli 36, vargu 26, Perëndia thot: Do t'ju jap një zemër të re, dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heqë nga mishi juaj zemrën prej guri, dhe do t'ju jap zemër prej mishi.
7: Është e vërtet. Po ku qëndron problemi?
1: Unë jam shpëtuar kur isha 7 vjeç, por nuk e mbaj mend një gjë të tillë.
7: Mos u shqetëso, Milva. Shiko çfarë thuhet tek letra e dytë e Pietrit kapitulli 1. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra, është i verbër dhe dritshkurtër, sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra.
1: Pra, ti mendon që unë kam harruar se çfarë ka ndodhur kur u shpëtova? Ai më bëri të ndihesha e sigurt. Më tha pikërisht atë që unë doja të dëgjoja. Mirë po, ne nuk i lexuam vargjet para arse, që flisnin për ata që janë të shpëtuar. Tani unë e di se është e pamundur të harrosh përvojën e jashtëzakonshme dhe të mrekullueshme të shpëtimit. Ne u shpërngulëm për të drejtuar një kishë në Idaho, ku dyshimet filluan të më mbysnin për ditë e më shumë. Dhe unë përpiqesha t'i largoja duke bërë vepra të mira. Pas disa vitesh, Wayne pranoi thirrjen për të shërbyer në një kishë në Oregon. Por para se të shkonim atje, morëm pjesë në një takim me miq të vjetër në Grand Junction të Colorados.
8: Milva, sa mirë që u takuam përsëri.
1: Fei, mora vesh që e shpëtuar kohët e fundit.
8: Për shumë vite kam shkuar në kishë, por nuk e njeha Zotin.
1: Ndonjëherë dhe unë kam dyshuar për shpëtimin tim, por kjo ndodhte nga që nuk po punoja sa duhet. Kur shkoj për të ungjillizuar dikë, dyshimet zvoglohen.
8: Kështu bëja edhe unë, por përsëri kisha dyshime.
1: Por Bibla thot se besimi pa veprat është i vdekur,
8: dhe veprat pa besimin janë hipokrizi.
1: largova nga takimi shumë e turbullt dhe nuk dija ç'të bëja. Pastaj u shpërngulëm në Oregon. Asa kohe, fëmijët ishin rritur disi dhe ndonjëherë u anxhiri atyre mërzitjen duke u bërtitur. Me kalimin e viteve mu duk edhe më e vështirë të kontrolloja shpërthimet, ndërkohë që dyshimet vazhdonin të rriteshin. Disa herë jam ulur e vetme në shtëpi me Biblën në dorë dhe jam ndier si mos më keq, nga që nuk gjeja dot fjalë që të më ngushëllonin, ndërkohë që përpiqesha ta lexoja. Vetëm në kishë gjeja paqe. Wayne nuk e dinte që unë isha aq e shqetësuar. Wayne.
6: Po.
1: E një atë çiftin që vjen në kishë që thotë se janë shpëtuar kohët e fundit, megjithëse kanë një kohë të gjatë që vijnë në kishë?
6: Po.
1: Nuk të duket pak sa e pazakont?
6: Po, por dhe e trisht. Janë të rralla ata që e pranojnë një gjë të tillë për shkak të krenarisë. Por fjala e Perëndisë është e vërteta, edhe e vërteta na bën të lirë nga vargonjtë e hipokrizisë.
1: Askush nuk e dinte çfarë ndjeja. Ngela duke u bërtitur fëmijëve, megjithëse përpiqesha të sillesha sikur gjithçka shkonte si jo më mirë. Isha një cop hipokrite. Megjithëse shkoja në kish, më priste ferri. Nuk dija çfarë të bëja për të ndryshuar gjërat. Një mëngjes, ula e vetme me Perëndin dhe Biblën në dorë dhe i kërkova Perëndis të më mësonte si të besoja më shumë nga që kisha besuar deri në ato moment. Ai i foli zemrës time dhe më bëri të kuptoj se unë nuk mund të besoja nga që nuk kisha penduar. Unë i kisha kërkuar shumë herë Perëndis të më falte mëkatet, por nuk dija si të pendohesha. Ju luta Perëndis të më mësonte dhe ai më drejtoi tek letra e Romakëve, të cilën e kisha lexuar shumë herë, por gjithmonë kisha menduar që nuk kishte lidhje me mua. Ajo fliste për imoralitetin dhe shumë nga mëkatet e tjera të mishit, dhe unë mendoja se nuk isha fajtore për asnjërin prej tyre. Lexova 4 kapitujt e parë dhe u luta që Perëndia të më ndriçonte. Ai e bëri, dhe atëherë lotët më rrodhën rëke. U pendova për mëkatet e mia dhe i kërkova Perëndis të më shpëtoj, dhe ai e bëri. Mezi po prisja sa t'ja tregoja Wayne-it kur u kthye në shtëpi.
6: Sa po u shpëtove? S'po t'kuptoj, Milva.
1: Gjatë gjithë kësaj kohë unë kam qenë humbur, Wayne. Isha shumë krenare. Mendoja se isha njëri mirë nga që nuk pija as duhan, as alkol, as nuk bëja ndonjë gjë të pamoralshme.
6: Të jesh njëri mirë nuk do të thotë që je shpëtuar shpirt.
1: Tani e di. Sot, ndërsa lexoja letrën e Romakëve, Perëndia më tregoi se sa të ngurtësuar e kam pasur zemrën. Në mendimet e mia kam kryer çdo mëkat që flitet aty. Kam qenë hipokritja më e madhe që mund të ekzistoj. Unë mendoja se isha më mirë se pianecët, prostitutat, vrasësit dhe vjedhësit, por nuk e dija që më priste ferri.
6: O shpirt, nuk e dija, por tani jam shumë i lumtur që je shpëtuar. Vetëm fuqia e Perëndis mund të zbuloj mashtrimin e zemrave tona.
1: Dhe imja ishte korruptuar keq. Isha si farisejnë të Wayne.
6: Zoti nuk do që ndokusht të humbas. Nuk ta tregoj dot sa i lumtur jam tani që ti je fëmija e ti.
1: Nisa të pyes vete nëse Perëndia mund të më falte ndonjëherë.
6: Sigurisht që po. Jezus i vdiq për çdo mëkat tonin.
1: Tani jam e sigurt që kam rilindur përsëri.
6: Lavdi Perëndis.
1: E di nga e kuptova? Ai më dha paqen e ti. Kjo më kishte munguar gjithë këto vite. Ndërkohë që përpiqesha të bindja veten se isha e shpëtuar, nuk isha paqe.
6: Jezus i tha tek Gjoni kapitulli 14. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju a jap, po jo si e bota. Zemra juaj mos u trëndit edhe mos u friksoft.
1: Tani kuptoj pse ai quhet princi i paqes. Për herë të parë pash lavdin e ti. Jam kaq e lumtur që ai zbriti nga qielli në tokë dhe mori në kryq mohimin, dhimbjen dhe vdekjen. Për mua.
6: Gjithë këto vite, unë kam menduar se ti e njihje Perëndin.
1: Unë s'jam e vetmja, Wayne. Kam folur dhe me njerëz të tjerë që kanë pasur dyshime. Tani e di të vërtetën. Kur dikush rilind, Perëndia i jep paqen e tij dhe çdo dyshim largohet. Kjo ndodhi në vitin 1960. 9 vjet pasi im shoq kishte filluar të predikonte. Që atëherë deri më sot, shërbesa ndaj Perëndis nuk e kam parë si një detyrë, por si diçka që më mbush me gëzim.
6: Çfarë po gatuan shpirt?
1: Gjërat që të pëlqejnë ty dhe një mbëlsirë.
6: Kam bërë ndonjë gjë të veçantë?
1: Gjithçka që ti bën është e veçantë. Më erdhi ndërmend që isha lutur për një burr besimtar. Perëndia të solli tek unë dhe pse unë nuk isha besimtare.
6: Nëse unë do të kisha ecur në gjurmët e prindërve apo të afërmve të tjerë, jetët tona do të kishin qenë një makth i vërtet.
1: Sot fola me maman. Babai e ka lënë uajin.
6: Oh, pse?
1: Nuk e di të gjithë historinë, por tani është lidhur me një grua tjetër.
6: Oh, më vjen keq, shpirt. Kush e di sa keq ndihet mamaja jote tani?
1: Duhet t'i mbajmë të dy në lutje, Wayne. Vetëm Zoti mund t'i ndihmoj. Mamaja gjeti forcën për të ecur përpara, dhe unë vazhdova të kisha një marrëdhënie shumë të mirë me baban. Besimi i saj tek Zoti e ndihmoi të kalonte shumë sprova. Ne ikëm nga Oregoni dhe shkuam në Alaska, ku im shoq drejtoi një kishë deri në vitin 2004. Ndërkohë që udhëtuam anë mban vendit, më erdhi keq që kaq shumë kisha nuk kishin shërbesa të mërkurën ose të dielën mbrëma. Vendosëm të qëndronim në Mississippi, ku jetonte edhe një nga vajzat tona. Kohët e fundit, një burr erdhi në shtëpinë tonë për punë dhe të dy me Wayne-in i treguam dëshmitë tona.
9: Nuk e kuptoj pse të zhdukur vetja e keqe, Milva.
1: Sepse zemra ime ishte në errësirë, ndërsa Krishti erdhi të jetoj brenda meje. Perëndia është dritë.
9: Por Bibla thotë që ne jemi krijuar në shëmbëllimin e Perëndisë. Perëndia nuk është i keq. Daj, si që në kemi ne të këqin.
6: Tek Jeremia kapitulli 17 vargu 9 thuhet: zemra gënjet më tepër se çdo gjë tjetër, edhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Në Bibël ka shumë shkrime duke filluar nga Zanafila deri tek zbulesa që flasin për natyrën tonë mëkatare. Tek Isaia kapitulli 28 vargu 10 thuhet: sepse ka një urdhër mbi urdhër. Urdhër mbi urdhër. Rregull mbi rregull. Rregull mbi rregull. Pak këtu, edhe pak atje.
9: Unë përsëri mendoj se ne jemi krijuar në shëmbëllimin e Perëndisë.
6: Këtë drejt. Kështu ishte para se Adami të mëkatonte edhe mëkati i tij të kalonte tek të gjithë njerëzit. Bibla thot: njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frymë që jep jetë. Ne kemi nevojë për frymën e Perëndisë që jep jetë. Përndryshe ne jemi të vdekur frymërisht.
9: Po unë shkoj në kishë dhe i jap të dhjetën rregullisht dhe mendoj që do të shkoj në qiell sepse asnjëherë nuk e kam shkelur ligjin. Ato që kanë rëndësi janë veprat e mira.
6: Por veprat e mira nuk mund të shpëtojnë.
1: Arsyeja që po e ndaj dëshminë time është që njerëzit në kishë që janë të mashtruar nga krenaria e zemrave të tyre, t'i hapin sytë dhe t'a njojnë personalisht të Zotin. Veprat e mira nuk të çojnë në parajsë. E vetë një mënyrë për të shkuar atje është përmes veprës e përfunduar të Jezus Krishtit në kryq, i cili mori mbi vete të gjitha mëkatet tona. Asgjë nuk mund ta zëvendësoj Krishtin e gjallë në zemrën tonë. Të dish se kush ai është, nuk do të thotë ta njohësh atë. Analizojni zemrat tuaja.
10: Të dashur miq, shpëtimi është dhuratë nga Perëndia. Është falas. Dhe u bë i mundur përmes gjakut që Jezusi derdhi në kryq. Bibla thotë: ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Nëse dëshironi të keni falje në jetën e përjetshme, juftoj të luteni së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq në kryq në vendin tim. Unë besoj se ai u ngrit sërish. Faleminderit për dhuratën e faljes dhe jetës përjetshme që më ke dhënë përmes tij. Eja në zemrën dhe në jetën time, Zot Jezus. Në emrin tonë të lutem. Amen.
11: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 04.
12: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Marrëdhëniet Prishtinë-Beograd ishin kryefjalë e takimit ndërmjet të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen, një takim me të dërguarën speciale të Mbretërisë së Bashkuar Dame Karen Pierce. Përmes një njoftimi Sorensen ka bërë të ditur se gjatë takimit me Pierce kanë biseduar për rëndësinë e angazhimit të vazhdueshëm diplomatik në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, si dhe për nevojën e ruajtjes së ritmit të procesit që synon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Kosovë, Anu Patripati theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë energjetike të Kosovës përmes bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Apeli erdhi në një takim mes Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë mbi politikën për gazin natyror të lëngshëm. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të jenë partnere me Kosovën në zhvillimin e sektorit energjetik dhe në tërheqjen e investimeve strategjike në këtë fushë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe rëndësia e sigurisë energjetike, e cila u vlerësua si element kyç i sigurisë kombëtare dhe stabilitetit ekonomik të vendit.
13: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
12: Ambasada Gjermane në Tiranë bion firjet për drejtësinë e pavarur profesionale dhe efikase si kurs qendror dhe i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi zyrtar i Berlinit në Tiranë, Karl Bergner, deklaroi se plotësimi kriteriave të ndërmjet me për antarësim në Bashkimin Evropian konfirmoi se është në këtë kontekst vlerësimi për arritjet e deri tanishme në këtë fushë në mënyrë të veçantë për ekipin të bisedimeve, por shërben njëkohësisht dhe si inkurajim për reformat e mëtejshme dhe zbatimin e qëndrueshëm të reformës në drejtësi të vitit 2016, e cila është e pakthyeshme. Deklarata u bë gjatë prezantimit nga Eduard Zaloshnja të rezultateve të një anketimi të ri kombëtar rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Studimi është realizuar për Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me financim të ambasadës Gjermane. Pabarazia në financimin e partive politike gjatë zgjedhjeve ishte shqetësimi i ngritur nga kryetari i Partisë Demokratike në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias në Tiranë. Pas takimit Sali Berisha deklaron se diferenca mes Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet ka qenë të paktën në 2700 euro vetëm nga përdorimi i parave të buxhetit. Sipas tij, qeveria ka organizuar 4530 aktivitete gjatë periudhës zgjedhore të financuara me para publike.
14: 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, si që ishte Giro d'Italia, një dit para zgjedhjeve dhe dit në zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edirama për të ndikuar tek zgjedhësit.
12: Krahasaj, Berisha deklaroi se qeveria përdori pensionet dhe faljen e detyrimeve financiare për qëllime elektorale. Sipas ish kryeministrit, nga 43 kallëzime të depozituara për shkelje zgjedhore, është dhënë vetëm një penalizim, ndërsa të gjitha rastet e tjera janë amnistuar.
14: Mund të them se nga 43 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjera amnisti nga skapi partisë. Duke u dëshmuar kështu një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë.
12: Shqipëria dënoi sulmin rus me dron në Galati në Rumani. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme vlerëson se ky incident përfaqëson një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm nga ana e Federatës Ruse, dhe nënvizon më tej absurditetin dhe koston njerëzore të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasojat e së cilës vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Ministria e Punëve të Jashtme Shqipërisë nënvizon se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plotë me aleatët dhe partnerët tanë në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare.
13: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
15: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

Të nderuar miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Sapo kemi nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Këto mesazhe radiofonike për hirin janë hartuar në mënyrë të tillë që t'ju sfidojnë për mirë. Janë hartuar që ju të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit të Zotit. Në programet tona të kaluara pam se si Perëndia e hirit shpëtoi Adamin dhe Evën pavarësisht refuzimit të tyre për t'u bindur. Pam se si hiri i tij u zgjat drejt tyre në tre mënyra. Perëndia shprehu hirin e tij duke bërë që ata të mos disnin fizikisht siç mendojnë në fillim. Perëndia zgjat hirin e tij duke u premtuar ardhjen e Mesias. Dhe së treti, a i zgjati hirin e ti duke derdhur gjakun e një kafshë të pafajshme për të mbuluar lakuriqësinë e mëkatit të tyre. Në minutat në vazhdim, doktor Youssef do të na tregojë se ashtu siç trashëgojmë gjenet e paraardhës tan, kemi trashëguar edhe gjenet e Adamit dhe Evës. Këto gjene manifestohen që në çastin kur lindim, duke kërkuar pavarësinë, që atëherë kur krenaria jon drejton çdo hap tonin. Por përse dhe si duhet të shpëtojmë prej tyre? Për më tepër, qëndron me ne. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome back to this broadcast on the awesomeness of the grace of God.
1: Mirë se vini sërish në këtë program për madhështinë e hirit Perëndisë.
0: I want to begin by telling you an incident that took place some years ago.
1: Unë dua ta nis duke ju treguar për një incident të ndodhur disa vite më parë.
0: During a conference on religion in Great Britain,
1: gjatë një konference për besimin në Britaninë e Madhe,
0: experts from around the world debated the following question.
1: Ekspertë nga gjithë bota debatuan për çështjen e mposhtme.
0: What if any belief was unique to the Christian faith?
1: Çfarë është unike në besimin e krishterë?
0: They began by eliminating the possibilities.
1: Ata nisën duke eliminuar mundësitë.
0: Incarnation?
1: Mishërimi.
0: Other religions claim that their gods appeared in human form.
1: Besime të tjera pohojnë se perënditë e tyre janë shfaqur në trajt njerëzore.
0: Miracles?
1: Mrekullitë.
0: Other religions claimed all sorts of miracles.
1: Besime të tjera pohojnë gjithë llojet e mrekullive.
0: And so the debate continued.
1: Dhe kështu vazhdoi debati.
0: Until C.S. Lewis, the famous author and theologian, wandered into the room.
1: Derisa C.S. Lewis, autori dhe teologu i famshëm, eci me ngadalë në dhomë.
0: He asked what was going on.
1: Ai pyeti se çfarë po ndodhte.
0: His colleagues told him that they were trying to discover what was unique about Christianity.
1: Kolegët e tij i thanë se po përpiqeshin të zbulonin diçka unike rreth krishterimit.
0: C.S. Lewis' response was simple and to the point.
1: Përgjigja e C.S. Lewis ishte e thjeshtë dhe e qartë.
0: He said, "That's easy. It's grace."
1: Ai tha, "Kjo është e thjeshtë. Është hiri."
0: And he left the room.
1: Dhe ai u largua nga dhoma.
0: I'm sure that I would have loved to have been in that room after he left.
1: Jam i sigurt se do të doja shumë të kisha qenë në atë dhomë pas largimit të tij.
0: The group continued their debate for quite a while.
1: Grupi vazhdoi debatin për një far kohë.
0: And then finally they concluded that grace does distinguish Christianity.
1: Dhe pastaj më në fund ata nxorën përfundimin se hiri veçon krishterimin.
0: For the God of the universe to give his grace freely is truly unique.
1: Që Perëndia e universit të jap lirisht hirin e tij është me të vërtet unike.
0: For the God of the universe to save a sinner by grace alone with no strings attached goes against every human instinct.
1: Që Perëndia e universit të shpëtojë një mëkatar me anë të hirit pas një kusht është kundër çdo instinkti njerëzor.
0: For God to love freely and expect nothing in return runs contrary to every other religious system in the world.
1: Që Perëndia e universit të dojë lirisht dhe të mos pres asgjë në këmbim, është krejt ndryshe nga çdo sistem besimi në botë.
0: Only Jesus Christ, the eternal Son of God, can offer God's unconditional love.
1: Vetëm Jezus Krishti, biri i përjetshëm i Perëndisë, mund të ofrojë dashuri pa kushte.
0: Only Jesus Christ, the God of very God in human flesh, could be extravagant in his generosity of grace.
1: Vetëm Jezus Krishti, Perëndia i vetë Perëndisë në trup njerëzor, mund të jetë i tepruar në bujarinë e hirit të tij.
0: Only Jesus Christ, through whom the world was created, would give freely of his saving grace.
1: Vetëm Jezus Krishti, përmes të cilit u krijua bota, do të jepte lirisht hirin e tij shpëtues.
0: What is this grace and how is it given with no strings attached?
1: Cili është ky hir dhe si jepet pa asnjë kusht?
0: We saw in the last broadcast how the God of grace saved Adam and Eve despite their refusal to obey him.
1: Ne pam në programin e fundit se si Perëndia i hirit shpëtoi Adamin dhe Evën pavarësisht refuzimit të tyre për të bindur.
0: We saw how his grace extended to them in three ways.
1: Ne pam se si hiri i tij u zgjat drejt tyre në tre mënyra.
0: God extended his grace by not letting them physically die as they were supposed to.
1: Perëndia shprehu hirin e tij duke bërë që ata të mos vdisnin fizikisht ashtu siç mendohej.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God extended his grace by promising them the coming Messiah.
1: Perëndia zgjati hirin e tij duke u premtuar ardhjën e Mesias.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: God extended his grace by shedding the blood of an innocent animal to cover their nakedness of sin.
1: Perëndia zgjati hirin e tij duke derdhur gjakun e një kafshe të pafajshme për të mbuluar lakurisinë e mëkatit të tyre.
0: The Bible says,
1: Bibla thot,
0: that every human being that is born with Adam and Eve's genes of sin.
1: Se çdo qenie njerëzore e lindur ka lindur me genin e mëkatit të Adamit dhe Evës.
0: The Bible says,
1: Bibla thot,
0: that just as we do inherit our ancestors' genes, we have inherited Adam and Eve's genes.
1: Sa ashtu siç trashëgojmë genet e paraardhësve tanë, ne kemi trashëguar genet të Adamit dhe Evës.
0: Those genes are manifested in the way we come out of the womb declaring independence.
1: Këto gene manifestohen kur dalim nga barku duke shpallur pavarësinë.
0: These genes are manifested in the way our pride rules supreme.
1: Këto gene manifestohen në mënyrën se si krenaria jon drejton mbi gjithçka.
0: In Ephesians 2:1-10, the apostle Paul summarizes how we are saved and rescued from what these genes can do to us.
1: Tek Efesianët kapitulli 2 vargjet 1 deri në 10, apostulli Paul shpresh kurtimisht se si jemi shpëtuar nga këto gene.
0: Let's read it together.
1: Le të lexojmë së bashku. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bitë e mosbindjes. Ndërmjet të cilve edhe ne dikur jetuam në lakmit e mishit ton duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes dhe ishim prej natyre bitë të zemërimit ashtu si edhe të tjerët. Por, Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ne ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit dhe na ringjalli me të dhe me të na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë pa mas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos bëret askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to.
0: One of you, my listening friends, may be asking this question.
1: Të nderuar miqë, ndonjë prej jush mund të drejtoj këtë pyetje.
0: Why do we need to be rescued from the inherited sin genes?
1: Përse duhet të shpëtohemi nga genet e trashëguara të mëkatit?
0: As we saw in the last broadcast,
1: si që pamë edhe në programin e fundit,
0: God's justice declared that if those sin genes are not dealt with,
1: drejtësia e Perëndisë shpall se nëse problemi i geneve të mëkatit nuk zgjidhet,
0: the consequences are eternal torment and punishment.
1: Pasojat janë mundimi dhe dënimi i përjetshëm.
0: The courts of heaven have declared that unless those sin genes are done away with,
1: gjykata e qiellit ka shpallur se nëse këto gene të mëkatit nuk hiqen qafe,
0: we have a dismal future of utter loneliness and bleak darkness ahead of us.
1: Na pret një ardhmë e mjerueshme në vetmi të thellë dhe në errësirë pesimiste.
0: There are some people who would say,
1: ka disa njerëz që do të thoshin,
0: yes, we agree that the sin gene has consequences.
1: Po, ne jemi dakord se geni i mëkatit sjell pasoja.
0: But they think that the way to deal with this sin gene is to do good works.
1: Por ata mendojnë se mënyra për të përballur me genin e mëkatit janë veprimet e mira.
0: Why do they say that?
1: Pse e thon këtë?
0: Because they hope that their good works will help alleviate the consequences of the sin gene.
1: Sepse ata shpresojnë se veprat e mira do të ndihmojnë në lehtësimin e pasojave të geneve të mëkatit.
0: There are others who teach that yes, Jesus died on a cross.
1: Ka të tjerë që mësojnë, po, Jezus i vdiq në kryq.
0: But you have to atone for your own sin by doing certain things.
1: Por ju duhet të shlyeni fajet për mëkatin tuaj duke bërë gjëra të caktuara.
0: Others teach,
1: ndërsa të tjerë mësojnë,
0: oh yes, Jesus forgives, but you have to earn his forgiveness.
1: Oh po, Jezus i fal, por ju duhet fitoni faljen e tij.
0: Others say,
1: të tjerë thonë,
0: oh yes, redemption is made possible by the cross, but you have to buy your redemption.
1: Oh po, shpengimi është i mundur me anë të kryqit, por ju duhet të bleni shpengimin tuaj.
0: The problem with these false teachings is that they are contrary to the Bible.
1: Problemi me këto mësime të rreme është se janë në kundërshtim me Biblën.
0: The Bible tells us that no one can climb up into God's chamber.
1: Bibla na tregon se askush nuk mund të ngjitet në dhomën e Perëndisë.
0: No one can earn God's favor.
1: Askush nuk mund të fitojë pëlqimin e Perëndisë.
0: No one can buy his way or her way into heaven.
1: Askush nuk mund të blej rrugën e tij ose të saj për në qiell.
0: That's an impossibility.
1: Kjo është e pamundur.
0: God is the one who has to come to us.
1: Perëndia është ai që ka ardhur tek ne.
0: And that's what sets Christianity apart.
1: Dhe kjo e veçon krishterimin.
0: Let me give you an illustration.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull.
0: A child's description of an elevator explains what the Bible means when it tells us that God comes to us.
1: Përshkrimi i një ascensori nga një fëmijë shpjegon qartë se çdo të thot Bibla kur tregon se Perëndia vjen tek ne.
0: The boy said, I got into this little room and the upstairs came down.
1: Djali tha, Hyra në këtë dhomë të vogël dhe tavani zbriti poshtë.
0: God is the one who comes to us.
1: Perëndia është ai që vjen tek ne.
0: We do not climb up to God.
1: Ne nuk ngjitemi tek Perëndia.
0: It wasn't long ago that I read the story about a man who was obsessed with meeting Queen Elizabeth II.
1: Jo shumë kohë më parë unë lexova historinë e një burri që ishte i fiksuar që të takonte mbretëreshën Elizabeta e dytë.
0: This man slept through the most incredible security shield of Buckingham Palace.
1: Ky burr kaloi përmes mburojes së jashtëzakonshme të sigurisë së Buckingham Palace.
0: And entered into the Queen's chambers.
1: Dhe hyri në dhomat e mbretëreshës.
0: When she got there at night time, there he was in her private sitting room.
1: Natën kur ajo hyri atje, ai qëndronte në dhomën e saj të ndenjes.
0: He was waiting to see her and talk to her.
1: Ai po priste ta shihte dhe të fliste me të.
0: She immediately had the guards arrest him and remove him to prison.
1: Ajo më njëherë thirroje ta arrestonin dhe ta burgosnin.
0: My friend, no one can climb into God's chamber uninvited.
1: Miku im, askush nuk mund të ngjitet pa ftuar në dhomën e Perëndisë.
0: We can only meet him when he comes down to us.
1: Ne mund ta takojmë vetëm nëse ai zbret tek ne.
0: In Ephesians chapter 2,
1: tek Efesianët kapitulli 2,
0: the apostle Paul summarizes the way in which God comes to us and rescues us through his son the Lord Jesus Christ.
1: Apostulli Paul shpreh shkurtimisht mënyrën se si Perëndia vjen tek ne dhe na shpëton përmes birit të tij, Zotit Jezus Krisht.
0: Paul gives us three things that you must understand about God's grace in the life of a Christian.
1: Pali jep tre fakte për hirin e Perëndisë në jetën e një krishteri që ju duhet t'i kuptoni.
0: First,
1: së pari,
0: God's grace takes away our dismal past.
1: Hiri i Perëndisë largon të kaluarën tonë të mjeruar.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God's grace gives us a glorious present.
1: Hiri i Perëndisë na jep neve një të tashme të lavdishme.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: God's grace leads us to a stupendous future.
1: Hiri i Perëndisë na çon drejt një të ardhme të jashtëzakonshme.
0: How did God's grace take away our dismal past?
1: Si e zhduku hiri i Perëndisë të kaluarën tonë të mjeruar?
0: The apostle Paul said that our inherited sinful genes made us be born spiritually dead.
1: Apostulli Paul tha se genet e trashëguara të mëkatit kanë bërë që të lindim të vdekur shpirtërisht.
0: Of course there are some people who say.
1: Sigurisht ka disa njerëz që thonë.
0: Yes, there's something wrong with the human race.
1: Po, ka diçka të gabuar me racën njerëzore.
0: But nothing that science and technology cannot cure.
1: Por nuk ka asgjë që shkenca dhe teknologjia nuk mund ta kurojë.
0: Science and technology have never eliminated diseases. They have just discovered more.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk i kanë eliminuar sëmundjet. Ata thjesht kanë zbuluar më shumë.
0: Science and technology have never eliminated poverty.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk e kanë eliminuar kurr varfërinë.
0: Science and technology have never been able to overcome death.
1: Shkenca dhe teknologjia nuk kanë mundur kurr të mposhtin vdekjen.
0: And then there are others who say.
1: Dhe pastaj ka të tjerë që thonë.
0: In my natural state before Christ, I was like a man in a ditch.
1: Në gjendjen time normale para Krishtit, unë isha rrëzuar në një kanal.
0: I could not climb out of it by myself.
1: Nuk mund të dilja vet prej tij.
0: Until Jesus came and took my hand and pulled me out.
1: Derisa erdhi Jezusi, më zgjati dorën dhe më nxori.
0: That could not be further from the truth.
1: Kjo nuk mund të ishte ndryshe.
0: The Bible says.
1: Bibla thot.
0: We were dead in sin.
1: Ne ishim të vdekur në mëkat.
0: Please tell me how can a dead person stretch out his hand?
1: Ju lutem më tregoni se si një njeri i vdekur mund të zgjasë dorën e tij.
0: Please tell me how can a dead person even know that he is in a ditch?
1: Ju lutem më tregoni se si mundet që një njeri i vdekur të di se është në një kanal.
0: Before God's grace came into our lives,
1: përpara se hiri i Perëndisë të vinte në jetën tonë,
0: we were spiritual corpses.
1: Ne ishim kufoma shpirtërore.
0: Before God's grace came into our lives,
1: përpara se hiri i Perëndisë ndis të vinte në jetën tona.
0: We could not make one move toward God or respond to God.
1: Ne nuk mund të bënim as edhe një hap drejt Perëndisë apo t'i përgjigjeshim atij.
0: Until God's grace breathed spiritual life into our dead spiritual corpses, we could not even move.
1: Para se hiri Perëndisë të frynte jetë shpirtërore në kufomat tona shpirtërore, ne asgjë mund të lëviznim.
0: This spiritual death is a very strange type of death.
1: Kjo vdekje shpirtërore është një vdekje e çuditshme.
0: Let me explain.
1: Më lejoni t'ua shpjegoj këtë.
0: While the person before Christ was spiritually dead,
1: ndonse personi para Krishtit ishte i vdekur frymërisht,
0: this person was up and about and actively proclaiming his or her independence from God.
1: Ky person ishte i ngritur dhe shpallte fort pavarësinë e tij ose të saj nga Perëndia.
0: Listen again to verses 1 and 2 of Ephesians 2.
1: Dëgjoni sërish vargjet 1 dhe 2 tek Efesianët kapitulli 2.
0: As for you, you were dead in your trespasses and sins.
1: Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate.
0: In which you used to live while you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient.
1: Në të cilat ju keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bitë mosbindjes.
0: What is Paul saying?
1: Çfarë është duke thënë Pali?
0: Paul is saying that before the grace of God,
1: Pali po thotë se para hirit të Perëndis,
0: you were dead man walking.
1: Ju ishit një burr i vdekur që ecnit.
0: You were a dead woman walking.
1: Ju ishit një grua e vdekur që ecnit.
0: You were like a zombie.
1: Ju ishit si një mumje.
0: Do you know what a zombie is?
1: Ai dini se çfarë është mumja?
0: A zombie is a person of fiction and myth who has died but is still on his feet walking around.
1: Mumia është një personazh i letërsisë artistike dhe një mit që është e vdekur por qëndron ende në këmb duke u endur vërdall.
0: In fact, the zombie literature is so gruesome that I won't get into it.
1: Në fakt materialet për mumjet janë kaq të frikshme sa nuk dua t'i futem.
0: But before God's grace comes into our lives,
1: para se hiri i Perëndisë të vinte në jetën tonë,
0: we were not only dead men and women walking,
1: jo vetëm që ishim burra dhe gra të vdekura që ecnim,
0: but also we were enslaved to sin.
1: Por gjithashtu ne ishim të skllavëruar nga mëkati.
0: In Ephesians 2:2 Paul said,
1: tek Efesianët kapitulli 2 vargu 2 Pali tha,
0: we were enslaved to the world system and the evil spirit who controls this world system.
1: Ne ishim të skllavëruar në sistemin botëror dhe shpirtin e ligj që kontrollon këtë sistem botëror.
0: We thought like the unbelievers think.
1: Ne mendonim si jo besimtarët.
0: We talked like the unbelievers talk.
1: Ne flisnim si jo besimtarët.
0: We were filled with greed, hatred, lust, arrogance and self-assertion.
1: Ne ishim të mbushur me lakmi, urrëtie, epsh, krenari dhe siguri në vetvete.
0: We had no room for God.
1: Ne nuk kishim hapësirë për Perëndin.
0: But before we run out of time, I want to ask you a question.
1: Por përpara se koha të mbarojë, dëgjues të dashur, dua t'ju drejtoj një pyetje.
0: Has God been speaking to you to repent of your sins?
1: A ju ka folur Perëndia që të pendoheni për mëkatet tuaja?
0: Do not harden your heart.
1: Mos e ngurtësoni zemrën tuaj.
0: Because this is God's way of quickening your spirit from its dead state.
1: Sepse kjo është mënyra e Perëndisë për të gjallëruar shpirtin tuaj nga gjendja e tij e vdekur.
0: Will you say yes, Lord Jesus, come into my life?
1: A do të thoni, po Zot Jezus, eja në jetën time?
0: It is our prayer that you do so.
1: Unë lutem që ju të veproni kështu.
0: Tune in next time to learn more about our dismal past and how God's grace saves us from it.
1: Na ndiqni herën e ardhshme për të mësuar më shumë për të kaluarën tonë të mjeruar dhe se si hiri i Perëndisë na shpëton prej saj.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e programit Rruga, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Bibla na tregon se askush nuk mund të ngjitet në dhomën e Perëndisë. Askush nuk mund të blej rrugën e tij ose të saj për në qiell. Është krejtësisht e pamundur. Perëndia ka ardhur tek ne dhe kjo e veçon krishterimin nga çdo besim tjetër. Pali na tregon se hiri i Perëndisë largon të kaluarën tonë të mjeruar dhe hiri i Perëndisë na jep një të tashme të lavdishme dhe na çon drejt një të ardhme të jashtëzakonshme. Në programin tonë të erësa arqë, Dr. Yusef të na mësoj më shumë për të kaluarën tonë të mjeruar dhe se si hiri e Perëndisë na shpëton prej saj. Në të kaluarën tonë ishim subjekti zemërimit Perëndisë, por derisa kemi pranuar hirin e ti, dhuratën e ti të shpëtimit, nuk kemi më kur në zemërim. Nëse nuk e keni pranuar ende hirin e Perëndisë, mund t'ja kërkoni ati sot, sepse kështu, Perëndia largon të kaluarën tonë të mjeruar.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajën një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Hugo Andrinos i pëlqen shumë të luaj basketbol. A i lëviz me shpejtësi në për tapet. Krahët e ti të fuqishëm hedhin topin portokali i cili futet në kosh. Hugo luan basketbol në qytetin e ti të lindjes në Antigua të Guatemalës. Disa njerëz thonë, sa i është një nga basketbolistët më të mirë në Amerikën Qendrore. Por Hugo nuk është si shumë prej basketbolistëve të tjerë. A i dhe të gjithë shokët e skuadrës të ti, nuk mund t'i përdorin këmbët. Hugo është kampioni i ekipit kombëtar të

0: Guatemalës të basketbolit në karrige me rrota. Ai gjithashtu punon për një organizatë që prodhon karrige të veçanta me rrota. Programi i sotëm flet për Fondacionin Transicione. Kjo organizatë në Guatemalë ofron karrige me rrota dhe shumë më tepër.
1: Organizata botërore e shëndetësisë thotë se rreth 1% e popullsisë së botës ka nevojë për një karrige me rrota që i bie mbi 65 milion njerëz. Njerëzit i përdorin karriget me rrota kur nuk mund të ecin. Ata lëvizin rrotat e karrigës për të lëvizur përpara. Njerëzit që nuk mund të ecin quhen njerëz me aftësi të kufizuara ose me aftësi ndryshe. Megjithatë, njerëzit që janë në karrocë me rrota janë të aftë të bëjnë shumë gjëra, përfshirë edhe pjesëmarrjen në sporte të ndryshme, si Hugo Andrino.
0: Hugo luan çdo fundjavë basketbol për qejf, por gjatë javës ai punon në Fondacionin Transicione, e cila është një organizatë që punon me njerëz me aftësi ndryshe në Antigua të Guatemalës. Alex Galvez është themeluesi dhe drejtori i fondacionit. Kur Alex i ishte 14 vjeç, dikush e qelloi me pistolet. Pas kësaj, ai as nuk i ndjente më këmbët e as nuk i përdorte. Alex i mori trajtime dhe bëri operacion. Ai u bë përsëri i shëndetshëm, por i duhej të përdorte një karrige me rrota.
1: Alexi pa që kishte shumë njerëz të tjerë në Guatemalë që kishin aftësi ndryshe. Shumë prej tyre kishin plak të bëra me armë zjarri, njësoj si Alexi, ndërsa disa të tjerë kishin vuajtur kur ishin të vegjël nga disa sëmundje, të cilat u kishin sjell paraliza. Alexi gjithashtu pa se askush nuk po u ofronte ndihmë këtyre njerëzve. Në një intervistë me gazetarin James Rodriguez, ai tha se rikuperimi mendor dhe fizik ishin shumë të rëndësishme, por ky rikuperim është më i vështirë në ato vende që nuk kanë shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ja se si u shpreh ai.
0: Rezultatet e dhunës nuk janë vetëm lëndime fizike. Ato ndikojnë jashtëzakonisht në shëndetin mendor dhe kushtet e jetesës si për të mbijetuarit, ashtu edhe për familjet e tyre. Por edhe me këto vështirësi, një aftësi ndryshe nuk do të thotë se jeta ka mbaruar. Alexi e filloi fondacionin e tij për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe që të kishin një jetë më të mirë. Fondacioni ofron shërbime për njerëzit me aftësi ndryshe, ku përfshihen aktivitete sociale siç është skuadra e basketbollit. Gjithashtu fondacioni ofron bursa për studentët që duan të diplomohen, të mësojnë anglisht ose një zanat teknik. Gjithashtu fondacioni prodhon dhe dhuron pajisje që ndihmojnë njerëzit me aftësi ndryshe, siç janë karriget me rrota.
1: Në Guatemala ka vetëm pak karrige me rrota në dispozicion, dhe në qytete të tilla si Antigua, përdorimi i këtyre karrigeve me rrota është i vështirë për shkak të rrugicave të ngushta dhe rrugëve të pashtruara. Njerëzit duhet të kalojnë në sipërfaqe që nuk janë të niveluara dhe kanë gropa. Dhe zakonisht, kur karriget tradicionale me rrota prishen, ato bëhen të padobishme. Ato përbëhen nga shumë pjesë të vogla, dhe vendasit shpesh ose nuk kanë pajisjet, ose nuk dinë se si t'i ndreqin karriget e tyre me rrota.
0: Fondacioni Transicione prodhon një karrige me rrota që i zgjidh të gjitha këto probleme. Kjo karrige u dizenjua nga një organizatë e quajtur Whirlwind. Ralph Hodgkins humbi përdorimin e këmbëve të tij në moshën 18 vjeçare. Ai është dizenjuesi kryesor i karrigeve me rrota Whirlwind. Në një video informative, ai shpjegon se karriget normale me rrota nuk mund të lëvizin në terrene me tokë të butë për shkak se rrotat e para zhyten. Por karrigja jonë me rrota nuk e ka shumë problem këtë për shkak të rrotave të para që janë ndryshe. Ne i zbuluam këto tek qerret në Zimbabwe. Rrotat përkulen lehtësisht dhe ngjiten me lehtësi si për gurve. Gjithashtu është kaq e gjerë sa që nuk zhytet në rër apo në tokë të butë.
1: Karrigja me rrota, Whirlwind, është e lehtë në përdorim. Ajo ka një dizajn të thjeshtë, por shumë të fortë dhe duket shumë moderne. Megjithatë, ka edhe diçka shumë të rëndësishme rreth kësaj karrigeje me rrota. Ajo përbëhet plotësisht nga pjesë që gjenden lehtësisht, siç janë tubat dhe pjesët metalike. Në këtë mënyrë, nëse karrigja prishet, njerëzit mund ta ndreqin atë në një servis të zakonshëm.
0: Gjithashtu karriget prodhohen nga vendasit. Kjo gjë krijon vende pune dhe shton biznesin. Fondacioni Transicione merr në punë kryesisht punonjës që janë vetë me aftësi ndryshe. Ju kujtohet basketbollisti nga fillimi i këtij programi? Hugo Andrino foli për Paul Lazurescu, një student në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe i tregoi atij rreth punës së tij tek fondacioni. Unë jam përgjegjës për punishten, ku punojnë 12 vet. Kam qenë menaxher i punishtes që prej fillimit të programit në vitin 1997. po pëlqen me të vërtet shumë. Nga këta 12 vetë që punojnë në punishte, vetëm 2 prej tyre nuk kanë një aftësi ndryshe. Ata na ndihmojnë të marrim gjërat që nuk marrim dot.
1: Punonjësit në këtë fondacion ndërtojnë dhe rregullojnë karriget me rota. Shumica e parave për këtë punë vjen nga Fondacioni Rotari, që është një UEF ndërkombëtare. Më pas këto karrige me rota u jepen njerëzve që kanë vërtet nevojë për to. Punonjësit sigurohen që karrigja t'i përshtatet madhësisë dhe formës së secilit person. Paulina Ac ka sëmundjen e poliomielitit që prej moshës 2 vjeçare. Që prej asaj kohe, ajo nuk ka qenë në gjendje t'i lëvizë këmbët e saj. Në një intervistë ajo u shpreh se një ditë kishte marrë një karrige me rota dhe u lumturua kaq shumë që nuk i duhej më ta tërhiqnin apo shtynin vërdall. Tani ajo dëshiron të bëjë të njëjtën gjë për fëmijët.
0: Tani Paulina ka një mundësi për të ndihmuar njerëzit, përfshirë edhe fëmijët që kanë nevojë për karrige me rota. Ajo punon në një fabrikë që prodhon karriget me rota në Guatemala. Ajo thot se vendet e tjera nuk ofronin vende pune sepse njerëzit mendojnë se njerëzit si ajo nuk janë të aftë për punë. Por edhe pse nuk përdorin dot këmbët, ata përsëri kanë duar, sy dhe mendje. Paulina tha se asgjë nuk është e pamundur në jetë.
1: Fondacioni Transicione ofron shpresë për shumë njerëz. Punojnë si qeshin dhe flasin, ndërkohë që punojnë me prodhimin e karrigeve me rota. Dhe çdo të premte, Hugo dhe Alex luajnë basketbol me punonjësit e tjerë të fondacionit. Në Guatemala ka edhe shumë vështirësi për njerëzit me aftësi ndryshe, por Fondacioni Transicione po i ndihmon ata të zbulojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre, siç na shpjegon edhe Alexi.
0: Operacioni dhe terapia më shëruan trupin, por sporti dhe arti më ndihmuan të shikoja një të ardhme për veten time.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës morën në kontrol objekte dhe pronat e kurëdhore në Zveçande Lëposaviq. Zëvëndës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, njoftoi se policia ka ofruar asistenc gjatë marrës objekteve të stacioneve kurëdhore ku janë hequr tabelat e kurudha e Serbisë dhe janë vendosur të reja me bishkrimin infrastruktura e kurëdhore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministrin detyri punëve të brendshme, Xhelar Zveçla, u tha gazetarve se ligjet duhet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës dhe se e kurudhat e Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Ministrin detyri infrastrukturës në Kosovë, Dimal Basha, deklaroi se janë kthyer në menaxhimin e plotë të ndërmarrjes publike Infrakos të gjitha objektet dhe pronat publike e kurudhore në veriun e vendit. Ai tha se infrastruktura e kurudhore në veri deri më sot ka qenë pushtuar nga strukturat ilegale serbe paralele. Basha deklaroi gjithashtu se kurudha në veri është një pjesë strategjike e korridorit të 10, i cili lidh Kosovën me rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit. Kosova gjatë 2 viteve të fundit ka mbyllur pothuajse të gjitha institucionet e Serbisë që pas luftës kanë funksionuar në zonat me shumicë serbe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se qeveria nuk do të lejojë rritje shtesë të buxhetit për gjysorin pa rezultate konkrete në drejtësi. Gjatë seancës parlamentare për pyetje deputetësh, Mickoski tha se qytetarët nuk janë të kënaqur me funksionimin e drejtësisë dhe se pret një qasje më të shpejtë dhe më efikase nga gjykata dhe prokuroria. Ai bëri të ditur se në prokurori janë dorëzuar rreth 120 deri në 130 raporte për institucione të ndryshme ku sipas tyre janë konstatuar parregullsi dhe shkelje ligjore. Mickoski tha se qeveria ka krijuar kushte më të mira për punën e sistemit të drejtësisë duke përmendur miratimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor, procedimin e ligjit për prokurorinë publike në kuvend, si dhe rritjen e pagave për administratën e gjykata dhe prokurori. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Alil Snopçe, mohoi që qeveria vëmëros dëpëmnes dhe vlenit duke dërguar letër partnerëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Së opozita shqiptare po punon për destabilizimin e shtetit përmes studentëve. Snopçe tha se qeveria duhet të përgjigjet sepse studentët po protestojnë. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët akuzoi qeverinë se me politikat e saj po kontribuon në rritjen e tensioneve dhe polarizimeve të brendshme duke bërë shtetin më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Ai gjithashtu akuzoi ekzekutivin për rritjen e ndikimit rus-kinez dhe të ashtuquajturës bot-serbe duke pretenduar se përfaqësues të qeverisë veprojnë në favor të këtyre influencave. Koalicioni i qeverisës vlen riorganizon aktivitetin politik dhe organizativ në teren në koordinim me strukturat e saj. Sipas njoftimit gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar takime me aktivistë të strukturat partijake ku është diskutuar për organizimin e brendshëm punën në teren dhe hapat e ardhshëm politik. Nga Vlen thonë se komunikimi me bazën ka ndikuar në mobilizimin dhe koordinimin e strukturave në nivele të ndryshme. Në reagim thuhet se në vijim do të prezantojnë nisma dhe qëndrime të reja politike që sipas tyre burojnë nga vendimet e marra në Kongresin e Bashkimit dhe nga takimet me qytetarët dhe strukturat.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7,

a e doni me të vërtet Zotin? Nëse po, do të thot se e kene përjetuar dashurinë e Perëndis duke i besuar Jezus Krishtit si shpëtimtar. Nëse e doni, po zbatoni urdhrimet e tij. Nëse e doni, do të doni edhe atë që ju thot Zoti të doni. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Deri tani, kemi identifikuar disa gjëra që Zoti i do. Pra, çfarë na urdhëron Zoti të duam? Ligji për Trirë 10:12 thot: ta duash Zotin. Amosi 5:15 thot: të duash të mirën, atë që është e drejtë dhe ata që bëjnë të drejtën. 1 Petri 2:17 thot: të duam motrat dhe vëllezrit tanë në Krishtin. 1 Gjonit 4:7 thot: të duam njëri tjetrin. Mateo 5:43-44 thot se duhet ta duam të afërmen por si vetveten. Kam një pyetje. Ku jeni me listën që përmenda? I bëj vetes të njëjtën pyetje. Ku jam unë me atë listë? Na ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion. Le të duam atë që na kërkon Zoti të duam dhe le ta kthejmë botën përmbus.

tutto è possibile a chi crede.

0: ngrejmi.
1: Një minuti ngrejmi.
0: Minuti ngrejmi në Radio 7.
2: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit tek fëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi përmes shembullit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urtë. Sa herë vendosni kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personal i dhënë nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.

0: Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Ludjeta Dimushi dhe sot së bashku me grupin ton të xhirimit ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC. Kjo qendër ofron shërbimin shëndetësor në Shqipëri qysh prej vitit 1994. Ktu gjeni përkujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor, parësor dhe shërbimit në komunitet. Keni një staf të kualifikuar, mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe të huaj. Ne ndodhemi sot këtu për të marrë një intervistë infermiere së kësaj qendre, zonja Alida Dimçe. Përshëndetje, zonja Alida. Mirë se ju gjenë.
1: Mirë se keni ardhur.
0: Ju merreni kryesisht me shërbimin në komunitet. Dhe një nga shërbimet që ju ofroni në komunitet është dhënia e ndihmës së parë. Dhe ne sot këtë temë duam të trajtojmë me ju. Dhënien e ndihmës së parë në raste të ndryshme kur njerëzit kanë nevojë.
1: Është kënaqësi të trajtojmë këtë temë së bashku.
0: Përse është e rëndësishme dhënia e ndihmës së parë? Dhe a do të jemi të gjithë të informuar për dhënien e kësaj ndihme?
1: Dhënia e ndihmës së parë shpëton jetë. Prandaj është e rëndësishme dhe duhet që çdo person të ketë informacionin e duhur për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente.
0: Në rastet kur një person është ka humbur ndjenjat, themi ne, pra kur i thrasim nuk përgjigjet, nuk reagon, si duhet të veprojmë? Shpesh në popull vendoset një pambuk me alkol ose i qëllohet në fytyrë për ta përmendur. A veprohet kështu? Si veproni ju?
1: Humbja e ndjenjave, pra lipotimia siç thuhet ndryshe në gjuhën mjekësore, është pamjaftueshmëria e rrjedhës së gjakut në tru, pra mungesa e oksigjenit në tru. Kur personi ka gjendje lipotimie, ai ndjen një kuputje të përgjithshme muskulare, shef shumë turbullt dhe vjen një kuputje që pak nga pak ajo shtohet dhe personi mund të bie për tokë. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne? Në një rast të tillë është mos ta ngrim
0: personin në këmbë, ose ta mbajmë ulur.
1: Ose ta mbajmë ulur, por duhet ta shtrim për tokë ose në krevat, varet
0: ku
1: të jetë personi, dhe të ngrihen këmbët në pozicionin Trenlendenburg. Dhe ky pozicion është ngritje këmbë lart, dhe koka do të jetë
0: në nivel më të ulët
1: në mënyrë të tillë që
0: rrjedha
1: e gjakut të shkojë më shpejt në tru. Dhe duke shkuar më shpejt në tru, atëherë do të bëhet furnizimi i trurit me oksigjen. Në rastin kur personi është ulur dhe të fiktit i ka rënë kur është ulur,
0: dhe ne kemi mundësi ta ngrejmë
1: për ta. Kemi mundësi, varet nga pesha e personit, varet.
0: Jemi vetëm.
1: Duhet jemi ne që do përshtatemi me personin, jo pacienti me ne. Atëherë në pozicionin ulur siç është, do të hapim këmbët e ti, do të ulet koka në pjesën e poshtme, në mes të këmbëve të ti, poshtë nivelit të zemrës, në mënyrë të tillë që të shkojë rrjedha e gjakut më furishëm, të çojë oksigjen në tru. Vendosja
0: e pambukut me alkool.
1: Po, vendosja e pambukut me alkool faktikisht bëhet, por jo për nuk ndihmon në kalimin në furnizimin me gjak të trurit, në furnizimin me oksigjen të trurit që ka nevojë. Vendosja e alkoolit thjesht zgjon reflekset. Ndihmon, por jo ndihma primare që është e nevojshme
0: pra,
1: në këtë rast. Në
0: këtë rast duhet të ngrejmë këmbët lart.
1: Ngritja e këmbëve lart,
0: më lart se koka.
1: Është veprimi më i mirë që duhet bërë, veprimi i duhur që duhet bërë. Diçka tjetër që duhet të theksoj është që kjo ndodh, gjendja lipotimis ndodh vetëm për disa çaste, nuk zgjat për një kohë të gjatë. Në qoftë se ne do t'i japim ndihmën e parë në kohën e duhur. Ajo çfarë dua të theksoj është se në qoftë se pacienti zgjohet, do me të përmendet nga ajo gjendje, nuk duhet ta ngrim me njëherë, u bëre mirë dhe hajde, tani të shkojmë, sepse ka mundësi që të ripërsëritet
0: situata.
1: Në qoftë se ai do të përmendet, atëherë mirë është që t'i japim ujë të pi ose një lëngë tjetër, nuk ka problem, në mënyrë të tillë që të rritet volumi i rrjedhës së gjakut në organizëm, sepse për vetë arsyen, për vetë shkakun e lipotimisë, që kryesoria është dehidrimi, Në përgjithësi njerëzit dehidrohen, sidomos në stinën e verës, ose fëmijët kur shkojnë në shkollë pa ngrënë mëngjesin, pa pirë qumshtin ose në vetë tre të rriturit.
0: Shpeshtemi i ka rënë sheqeri.
1: I ka rënë sheqeri dhe në vetë të rriturit zakonisht pinë një kafe dhe mjaftojnë me atë kafen, as nuk kanë mëngjesin, as nuk pinë diçka tjetër, ndërkohë që kafja është diuretik. Nuk është se do të ndihmojë në shtimin e volumit të lëngjeve në organizëm. Prandaj këshillohet mos lejimi i organizmit të dehidrohet.
0: Mendoj që mirë është mbas kësaj situate pacienti të paraqitet diku në një qendër shëndetësore për të parë të shkakun pse i ka ardhur kjo lipotemi.
1: Shkaqet mund të jenë të ndryshme ashtu siç thash, mund të jenë dehidrimi për shkak të vapës, mund të jenë shtatzënia shpes, gratë shtatzan. Pësojnë për shkak të uljes së tensionit arterial, mund të jetë për shkak të mos ushqyerjes së mirë, mund të jetë për probleme të ndryshme që mund të ketë pacienti nga zemra dhe ulet të problemeve të zemrës që mund të ulet tensioni arterial, por kryesisht është nga dehidrimi. Mund të jetë edhe për shkak të moshës, ndodh shpesh edhe moshat e thyra dhe moshat e vogla mund të pësojnë gjendje lipotimie. Por kryesisht është dehidrimi. Nuk është se në qoftë se ndodh shpesh herë, atëherë mirë është që të shkoj të bëj një vizitë tek mjeku.
0: Por në rastet kur një pacient, një person ka gjakrjedhje nga undët, populli gjithmonë ka përdor vendos i thotë duhet ta ngrenë tokën lart. Ti personi dhe vendosin pa mbuk në undë, janë këto veprime të duhura. Si veproni ju? Ne na thoni në fillim si veproni ju. Pastaj është i duar, i dur kjo si veprim.
1: Gjakrjedhja nga hundët ose ndryshe epistaksis në gjuhën mjekësore është ndodh për shkak të një dëmtimi të enës së gjakut, të një enë gjaku që ndodhet në hundë. Hunda ka shumë gjakun,
0: shumë vaskularizuar.
1: Është shumë vaskularizuar edhe për shkak të pozicionit që ka në fytyrë, çdo traumë që mund të ndodhi mund të shkaktoj gjakrjedhje nga hunda. Dhe për këtë arsye, jam e sigurt që çdo person një herë të paktën në jetën e tij ka pasur gjakrjedhje nga hunda.
0: Megjithatë është pak sa e frikshme si situatë kur shikon një person.
1: Është, mund të duket pak e frikshme dhe pak mund të sjellë pak panik, megjithatë çdo person duhet ta di ta menaxhojë mirë situatën, aq më tepër nëse ka të bëjë me një fëmijë, ndërkohë që fëmia ka gjakrjedhje nga hunda, duhet jemi ne të dimë të menaxhojmë situatën, që t'i japim një qetësi psikologjike, sepse stresi do të rrit më tepër.
0: Si veproni ju në këto raste, okay, kur kemi një hemoragji nga hundët?
1: Në rastet e hemoragjisë nga hunda, ne menaxhojmë situatën duke e pozicionuar pacientin në pozicionin ulur, koka përpara, jo larg, jo pas, por përpara, dhe ushtrojmë presion te këto dy fragrat e hundës këtu sipër, poshtë urës së hundës.
0: Po.
1: Poshtë urës së hundës ne shohim që këtu është një pjesë e butë. Ushtrojmë presion aty për 10 minuta. Shpeshherë është ai kurioziteti, a ndaloj tani, a ndaloj pastaj, edhe njerëzit
0: patjetër 10 minuta.
1: 10 minuta dhe pastaj duhet bër prova. Duke hequr presionin duat për të parë a ka më gjakrjedhje apo jo. Por në qoftë se ne e bëjmë çdo 2-3 minuta atë provën për të parë, atëherë ne nuk ushtrojmë presionin e duhur në atë kohën e duhur 10 minuta që duhet, në mënyrë të tillë që të ndalojë presionin. Në qoftë se nuk do të ndalojë presioni, nuk do të ndalojë gjakrjedhja edhe pas 10 minutash, do të provojmë përsëri dhe nëse përsëri nuk ndalon, atëherë duhet çuar tek mjeku. Dhe në kushte spitalore mjeku do të bëjë një, po flasim në gjuhë popullore, një saldim të asaj enës së gjakut aty dhe
0: ose një tamponat, thoni ju?
1: Tamponat, në fakt janë disa mënyra, ka dhe tamponat, ka dhe vërtet si saldim të enës së gjakut aty. Domethënë janë 2-3 mënyra që
0: bëhet. Dështa bëhet me djegje?
1: Me djegje.
0: Kën gjako. Pra veprimi që të ngrej kokën sipër nuk është veprim i duhur.
1: Nuk është veprim i duhur për vetë arsyen, sepse dhe qoftë se do të ngrihet koka sipër, vërtet ushtrojnë presion, por përsëri rrjeta e gjakut
0: vazhdon. Po kalon në pjesët e pasme të hundës.
1: Në pjesët e pasme të hundës, në fytë, do të kalojë në rrugët e tretjes të stomakut dhe do të provokojë të vjellat. Që kështu nuk rekomandohet.
0: Po në rastet kur një person mbytet nga ushqimi, si duhet veprojm? A funksionon goditja në shpinë?
1: Mbytja është një pengesë mekanike e futjes së ajrit nga ambienti i jashtëm për në ushqim. Dhe mbytja mund të ndodhi shumë shpesh te çdo person. Çdo kush nga ne, ashtu si thash, edhe për gjakrjedhjen nga hunda, më shumë se një herë ka ndodhur që është mbytur në jetë. Për shkak se ndoshta dikush është duke ngrënë dhe është duke bisetuar në tavolinë, siç mund të jetë një kohë familjare, duke ngrënë, duke bisetuar, ndodh që të mbytet. Ose një fëmijë që është duke ngrënë një ushqim të fortë, sidomos foshnjat e kalojnë këtë periudhë mbytje në kohën kur ato kalojnë nga periudha e qumshit, zvendësimit e qumshit
0: me
1: ushqim solid. Ndodh tek moshat e thyra gjithashtu, për shkak të mos përtypjes së mirë, për shkak të humbjeve të refleksit të ezofagut kryesisht.
0: Pra është ndodh, domethënë ndodh shpesh këtë fenomen.
1: Ndodh shpesh këtë fenomen.
0: Në këto raste si jepni ju ndihmën e parë, si veprani?
1: Do doja të ndalesha pak në fakt tek anatomia e rrugëve të frymarrjes. Dhe pastaj me logjik të kalojmë tek ndihma që ne duhet të japim. Anatomia e rrugëve të frymarrjes fillon që nga kaviteti i hundës, kaviteti i gojës, faringu, laringu, trakea dhe ushqrit. Në pjesën e sipërme të laringut ndodhet epigloti, që është si një valvul kërcore e cila ka funksionin e vet kryesor për mbylljen e rrugëve të frymarrjes ndërkohë që kalon ushqimi, ndërkohë që kalon ushqimi për ne ezofag.
0: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes.
1: Lë të lirë rrugët e ushqyerjes, por ndodh që një moment kur ne jemi duke ngrënë,
0: marrim frym
1: dhe ajo valvula, pra epigloti, nuk mbyllet plotësisht, edhe një pjesë e ushqimit solid kalon në rrugët e frymarrjes. Kemi parë që në përgjithësi njerëzit thjesht bëjnë ato goditje në kuris në pozicionin e drejtë.
0: Refleksi i parë që ndodh është shkollitja.
1: Faktikisht kemi dy faza të mbytjes. Kemi mbytje të pjeshme edhe mbytje të plot. Kur mbytja është e pjeshme, pacienti mund të marrë frym ende, jo plotësisht, nuk merë sasin e ajri që duhet plotësisht, po të pak të merë, dhe është në gjendje të kollitit, është në gjendje të ankohet, të thotë që
0: të
1: flasi.
0: Se mos ngrënja një hurme të papirë, të cilën e kemi provuar të gjithë.
1: Është e vërtet. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, pacienti nuk mundet as të qaj, as të kollitit, as të flasi. Nuk komunikon dhe fillon merë një ngjyrë të erët, që cianoze, themi, në gjurë mjekësore, merë ngjyrë në erët si paso e mungesës oksigenit. Është shumë e rrezikshme në qoftë se nuk japim ndihmën e parë për mbytjen, sepse do të kalojmë pastaj deri në humbje të jetës, ose dhe në qoftë se kalojmë disa minuta, atëherë humbet funksioni i duhur i trurit. Prandaj duhet të ndihma e parë. Prandaj ne jemi këtu sot të shpjegojmë se si është mënyra e duhur edhe një sëndikmë së parë për mbytjen.
0: Në fillim na tregoni për mbytjen e pjeshme dhe pastaj për atë të plotë.
1: Për mbytjen e pjeshme, nëse pacienti ka mbytje të pjeshme, kollitet, atëherë ne duhet ta mbështesim, ta suportojmë, ta inkurajojmë që të kollitet. Ta pyesim, a je duke u mbytur? Vazhdo kollitu, vazhdo kollitu. Dhe kjo është një mbështetje goxha e mirë, edhe pacienti ndihmon veten. Çfarë është ajo kolla që vetë organizmi e provokon, është komplet presion
0: që ka hyrë në rrugët e frymarrjes.
1: Trupi huaj ka hyrë në rrugët e frymarrjes dhe vetë organizmi krijon presionin duke provokuar kollën që ky presion e nxjerr nga brenda jashtë
0: në gojë.
1: Në gojë trupin e huaj. Ose mund të kalojë edhe nga hunda, thjesht nga goja, nga hunda, se mund të jetë ushqimi i qullë që fëmia ka dhe ne shohim që kur fëmia po reagon mirë pastaj ka dalë ushqimi nga goja, nga hunda bashkë me sekrecionet përzira. Ndërsa në rastin kur mbytja është e plot, atëherë pacienti nuk ka se si ta ndihmojë veten, do të jemi ne që do ta ndihmojmë. Në një rast të tillë do të kryejmë një manovër shumë e thjeshtë, por që shpëton jetë. Po të shohim, të gjithë ne kemi këtë vënë këtu, poshtë mushkrive, poshtë procesit ksifoid, ne do të vendosim dorën dominante. Mund dikush mund të ketë dominante
0: pra, dhe djathtë. Drasa
1: krahore në fund është në formë V-je. Poshtë V-s do të vendosim grusht dorën tonë dominante ose të djathtën ose të majtën, ndërsa me dorën tjetër në pjesën e poshtme të grushtit, ne do të ushtrojmë presion nga poshtë lart.
0: Po.
1: Dhe kështu ne atë presionin që e ushtronte vet organizmin në mbytjen e pjesme, do të jemi ne që do ta ushtrojmë në mënyrë mekanike.
0: Po.
1: Do të jemi ne që do përshtatemi me personin, nuk do të jetë personi me ne. Personi në atë moment është plotësisht i panikosur, ka nevojë për oksigjen, është duke u lëkundur, është shumë i tremur, është në gjendje paniku. Dhe në qoftë se personi është mbytur dhe është ulur, do të jemi ne që do të shkojmë në pjesën e pasme të karikes, edhe do të vendosim grushtin ton në pjesën e barku dhe do të ushtrojmë presion. Në
0: qoftë se është në këmbë,
1: derisa trupi huaj të dalë, derisa ushqimi të dalë, derisa çfarë do lloj trupi huaj të dalë. Është e dhimbshme në fakt, është e dhimbshme, nuk është kaq e lehtë, është e dhimbshme për personin, jo për ne, sepse ne thjesht do ushtrojmë presion, por që do të shpëtojë jetë.
0: Ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Jemi duke diskutuar me infermierën Alida Dimçe dhe po flasim për ndihmën e parë në komunitet. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ndihmës së parë. Treguam mënyrën se si jepet ndihma e parë një personi i cili ka humbur ndjenjat. Treguam se si jepet ndihma e parë një personi tjetër i cili ka gjakrije nga undët. Gjithashtu dhe si ndihmohet një person i cili është mbytur nga ushqimi ose trupa tuaj, qoftë të rritur apo fëmijë. Vazhdojmë bisedën me zonjën Alida. Zonja Alida, në rastet kur në shtëpi një nga familjarët tanë ose dhe një person në rrugë, ankon për një dhimbje të fortë, therse ose shtrënguese në gjoks, si duhet ta ndihmojmë?
1: Kjo dhimbje e fortë, therse, shtrënguese në gjoks, asnjëherë nuk duhet neglizhuar. Kryesisht një dhimbje e tillë ka të bëjë me atakun kardiak. Ataku kardiak ndodh kur papritur rrjedha e gjakut e pasur me oksigjen në muskulin e zemrës ndalon papritur dhe ky seksion i zemrës vdes, nuk funksionon më. Por nëse nuk rikuperohet kjo arterie koronare, atëhere në vazhdimësi gjithë muskuli i zemrës do të vdesi, do të humbasë funksionin dhe do të kemi humbjen e jetës së pacientit. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos të neglizhohet kjo dhimbje e fortë krahërorit. Kemi dëgjuar faktikisht që shpeshherë thuhet që kjo dhimbje krahërore nuk ka problem, është një gjendje ankthi, është nervore, do kaloj, ose është muskulare, do kaloj, ose dhe vetë personi, çdo person mund ta mendojë kështu. Por faktikisht nuk duhet neglizhuar, edhe në qoftë se do të jetë për arsye të një gjendje ankthi që kalon pacienti, sepse mund të jetë, edhe në qoftë se është thjesht një dhimbje muskulare, duhet vlerësuar dhe duhet shkuar të bëhet një vizitë tek mjeku. Por kryesisht një dhimbje e tillë e fortë, therëse, që pastaj kalon deri në pjesën e pasme të shpatullës, kalon në gjithë krahun, pacienti ka vështirësi në frymarrje, ka rrahje të shpejta të zemrës, zemra është duke pompuar sepse është në gjendje alarmi, nuk është duke funksionuar komplet.
0: Tregon për një atak kardiak ose një infarkt të miokardit.
1: Një atak kardiak ose infarkt të miokardit. Simptomat në fakt janë të ndryshme edhe nga një person tek tjetri ose ndryshta
0: ai që mund të bëjë diagnozën diferenciale në bazë të ekzaminimeve që do kryej dhe anamnezës që merr, kurse pacienti vet nuk është në gjendje që të dallojë njërin nga tjetrin. Megjithatë,
1: pacienti vlerëson simptomat. Ai shef, ai ndjen që ka rëndesë në krahëror, sikur një pllak e rënd zhvendosur krahërorin e tij, ndjen
0: atë
1: dhe po i zë frymën, nuk ngopet me frymë, kalon në djersitje, ndjen atë dhimbje therëse, shpuese që i te shpon shpatullën, ndjen komplet krahun
0: të mpir,
1: të rënd. Gjithashtu simptomat e femrat janë disi më ndryshe se të meshkujt. Te femrat simptomat kalojnë deri në dhimbje të mandibulës së poshtme, është anë ndjesia sikur ke dhimbje të dëmballës, ndërkohë që ka të bëjë direkt me funksionimin e zemrës. Gjithashtu dhimbja kalon edhe në pjesën e sipërme të mandibulës, por kalon edhe përgjatë gjithë abdomenit, ndjen dhimbje stomaku, një si djegësinë në stomak, ka nauze, ka të vjella, dhe çdo kush ku pasaj mund të gatroj edhe me një viroz, kam të vjella, kam nauze, çne, por faktikisht të gjitha këto simptoma në kompleksë, nuk duhet të gatrohemi që në qoftë se ne kemi nauze apo zë, në qoftë se janë në kompleks të gjitha këto simptoma, atëherë duhet neglizhuar.
0: Ne të tjerët, familjarët, si mund t'i ndihmojmë këta persona?
1: Ajo çfarë duhet të bëjmë ne në një rast të tillë është që të lajmërojmë urgjencën ose ta çojmë ne vet pacientin në urgjencë, por pasi është lajmëruar urgjenca ose pasi jemi bërë negati për ta çuar në urgjencë, mirë është që pacientit t'i japim një aspirin që do të bëj hollimin e gjakut dhe do ta ndihmoj disi derisa të shkojë. Përdorim
0: një trinitrin në gjuhë,
1: do të thotë. Por jo çdo kush ka trinitrin në shtëpi. Trinitrin ka pacientët që mjekohen.
0: Në kutinë e ndihmës së parë në familje ti mbajmë dhe këto gjëra, më tepër kur kemi persona të moshës së tretë në familje.
1: Do të ishte mirë faktikisht, por kryesisht trinitrinën e mbajnë pacientët të cilët janë diagnostikuar dhe kanë probleme. Por në rastin më të thjeshtë fare, në përgjithësi ne shqiptarët të gjithë e kemi patur dhe e kemi një aspirin në shtëpi. Vetëm se duhet ditur gjendja shëndetësore e pacientit, në qoftë se pacienti ka alergji nga aspirina, atëherë në një rast të tillë nuk duhet përdorur. Ose në qoftë se ka ulçer, megjithatë në një rast të tillë mirë është të jepet vetëm në rast alergjie, nuk do të jepet aspirina.
0: Kur ndodhemi në rrugë dhe pa pritur shohim një person i cili fillon të dridhet, bje për tokë, ne i thrasim dhe nuk përgjigjet, të më thënë ka humbur dhe ndjenjat, nuk është i vetëdijshëm. Shikojmë që t'i dali shkum nga goja, thot populli, me ca sy të zmadhuar, të zgurdulluar. Atëherë në tilla raste, si duhet ta ndihmojmë këtë person?
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me epilepsinë, që është një çrregullim neurologjik i sistemit nervor qendror, gjatë të cilit aktiviteti kimik dhe elektrik i trurit humbet koordinimin dhe ndodh që të shoqërohet me këto simptomat të krizës epileptike. Dhe simptomat janë ajo që ju përmendët pak më parë, shkumëzim nga goja, sy të zgurdulluar, kontraktim të muskujve,
0: dridhje,
1: është dridhja që ishin konvulsionet, kontraktimi i muskujve, defekim dhe urinim të pavullnetshëm në ato momente. Është një gjendje shumë e rëndë për pacientin, shumë e lodhshme. Pas përmendjes, pacienti është shumë i lodhur. Ndryshe në rastin e lipotimis, ndryshe në rastin e të fiktit. Pra, në rastin e lipotimis, kemi humbje të vetëdijes, ashtu si që kemi humbje të vetëdijes edhe në rastin e epilepsis, por në rastin e epilepsis, pasojat, lodhja fizike e pacientit është shumë e madhe. Rikuperimi është merë më te për kohë se sa pas gjendjes e lipotimis. Për pak minuta pacienti rikuperohet nga lipotimia, ndërsa në rastin e epilepsis do të marrim më te për kohë.
0: Si ndihmoni ju këta pacient?
1: Ajo çfarë ne bëjmë në një rast të tillë është që pacientin e lëmë që të ndodhi kriza, por ne evitojmë pasojat që mund të ketë pas kësaj krize, traumat, përplasjet që mund të ndodhin në ato momente. Pacienti mund të jetë në gjendje pune, pacienti mund të jetë në rrugë, pacienti mund të jetë në shtëpi. Në qoftë se është në rrugë, atëherë e ndihmojmë pacientin, ose mund të jetë vetëm, më e keqja e mundshme. Ajo çfarë bëjmë, largojmë çdo gjë të hekurt që mund të ndodhet. Në qoftë se jemi në një ambient të tillë, atëherë do të largohen karike, do të largohen gjërat e hekurta, do të krijojmë një ambient, një hapësirë, një ambient sa më të favorshëm për gjendjen e tij, që mos të përplaset, mos të goditet, që mos ketë pastaj traumat e pas kësaj krize. Traumat mekanike pas kësaj krize. Nuk do të shtrëngohet pacienti, nuk i kërkojmë ne që të mbajë të pozicionin e detyruar, nuk do të vendosim një hekur në dorë, sepse nga vetë logjika...
0: Shkësh kemi dëgjuar në popull që thuajt jepi diçka të hekur në dorë për të mbajtur.
1: Diçka të hekur të kemi dëgjuar që mbajnë qelsa kryesisht, kemi dëgjuar që tentojnë të nxjerrin gjuhën, por asnjëra nga këto nuk funksionon. Prandaj pak më parë shpjegova mundova të shpjegoja sa më thjesht se çfarë është epilepsia si në vetvete si mekanizëm. Ajo është thjesht një shkëndijë elektrike të neuroneve. Cilësi, hekuri nuk do të ndihmojë. Nuk ka se çfarë të ndihmojë. Simptomat që ne shohim janë pasojë kësaj krize. Pra, tashmë kriza ka ndodhur dhe tani ne shohim thjesht pasojat.
0: Si puna e vetëtimës me bubullimën.
1: Si puna e vetëtimës me bubullimën, është e vërtet. Pra
0: ne do t'a lëmë thjesht të kaloj krizat. Do shta mbas krize jepet në një ndim me medikament?
1: Ne do t'a lëmë të kaloj krizat, sigurisht që pacientët që janë të diagnostikuar me epilepsi, ata janë në
0: i kanë
1: terapi,
0: ata
1: i marri regullisht ilaçet e tyre, në dozën që mjeku i ka caktuar. Ajo çfarë do të ndihmojmë ne, përveç se krijimi të një ambienti, të një hapësire të sigur për pacientin, është që të jemi gjatë ftoht edhe të kontrollojmë kohën, minutazhin, sa sekonda, sa minuta zgjati
0: këtë krizë.
1: Është e rëndësishme që ne ose pacienti më pas rikuperimit ti thotë mjeku të ti se sa minuta zgjati kriza, në mënyrë të tillë që mjeku të di të menaxhojë dozën e ilaçit. A duhet ta rrisi dozën e ilaçit? A duhet ta uli dozën e ilaçit nëse zgjatja e krizës
0: pra
1: do të jetë
0: me ulje? Në bisedë me mjekun ai duhet të tregojë se sa shpesh, se sa të shpeshta e ka të kriza
1: dhe sa shkozgjatja e këtyre krizave.
0: E kuptoj.
1: Njëkohësisht i qëndrojmë pranë pacientit. Jo, ta bezdisim, por t'i qëndrojmë pranë kur ai është duke kaluar këtë krizë dhe mundësisht edhe t'i flasim që gjithçka do të jetë mirë më vonë, gjithçka do të shkojë mirë. T'i vendosim diçka poshtë kokës së tij, një xhaket, një jastëk, varet nga vendi ku ne do të jemi, në mënyrë të tillë që të mbrojmë kokën nga traumat dhe të jemi me të edhe pas kthimit në vetdije të pacientit, në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë në kohën e rikuperimit të tij. Për shkak të shkumëzimit të tepërt, të sekrecioneve të tepërta, mund të kaloj edhe në mbytje, ne mund ta ndihmojmë pacientin që ai të kthehet në pozicionin në krahun majtas ose diatës në mënyrë të tillë që mos të mbytet me sekrecionet e tij.
0: Po.
1: Sigurisht ai sa na krijon mundësira. Jo të ushtrojmë forcë.
0: Por në rastet e djegjeve kur digjemi, shpesh dëgjojmë që vendosin jo salc ose në një pastë dhëmbësh, cilët janë veprimet e duhura që duhet të kryejmë kur digjemi, qoftë në kuzhinë duke punuar, duke bërë ushqimin, qoftë një fëmijë. Shumë të shpeshta janë rastet kur digjen fëmijët nga qumshti, nga uji që flon. Cilët janë veprimet e para që duhet të kryejmë në rastet e djegjes?
1: Lëkura luan një rol të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit dhe gjithashtu në rregullimin e nivelit të lëngjeve në organizëm. Gjithashtu funksionon edhe si një barierë për të gjitha bakteriet edhe mikroorganizmat që ndodhen në ambientin e jashtëm për të hyrë në organizmin e njeriut. Në qoftë se lëkura pëson dëmtimin nga djegja, atëhere indet humbasin funksionin e tyre. Djegja mund të ndodhet për shkak të nxehtësisë, për shkak të rrezeve të diellit, mund të ndodhi për shkak të kimikateve të ndryshme, mund të ndodhi për shkak të rrezatimeve të ndryshme dhe kështu dëmtohen indet e trupit. Në qoftë se do t'i kthehemi anatomisë së trupit, anatomisë së lëkurës, ne mund të shohim që lëkura përbëhet nga këto shtresa, përbëhet nga epiderma,
0: shtresa
1: e jashtme, cilën ne shohim, ne prekim, ne ndjejmë, përbëhet nga derma, që është shtresa e dytë, dhe përbëhet nga indi sukutan ose indi adipos, indi dhjamor. Dhe duke u bazuar në këto shtresa dhe në thellësin e djegjes, sepse djegja, gradat e djegjes bazohen
0: në varësi të këtyre indeve
1: që ka kapur dhe në varësi të thellësisë që shkon djegja, kemi katër grada të djegjes. Grada e parë, që përfshihet vetëm shtresa e parë e lëkurës, pra epiderma, dhe çdo kush mund të pësoj digje të gradës së parë kur shkon në plazh kryesisht, po ajo është në qovë se ne shofim që lukura arsku, që në plash, kjo të regon që është djegje gradës së parë. Kemi...
0: Dhe të gjithë e pësojnë të gjithë, sepse për ndryshën nuk në zi e ndonë.
1: Të gjithë e pësojnë, po sepse, ndërsa, grada e dytë është e përfshirë edhe epiderma edhe derma. Është gogja e dimsh me grada e dytë, sepse aty ka edhe mbaresa nervore, ka edhe e ndjaku, dhe grada e dytë kemi krijim, në gradën e dytë kemi krijimin e atyre fluckave të ujit. Shumë persona që shkojnë në plazh dhe fillon edhe digjen, nuk i marrin rrezet e diellit gradualisht, shohim që krijojnë fluska në lëkurë, kryesisht në shpatull, tek pjesa e hundës, tek mollzat e fytyrës,
0: tek pjesët më të ngritura.
1: Tek pjesët më të ngritura, më delikate që ka më pak indiamor, ka më pak indadipoz. Gjithashtu kemi dhe djegje të gradës së tretë, ku përfshihet epiderma, përfshihet derma dhe përfshihet edhe india adipos. Ndërsa djegje e gradës së katërt është e përfshirë epiderma, derma, india adipos, muskuj dhe arrin deri në kockë. E keqja e djegjes është se ajo nuk është statike. Djegja shtohet, djegja thellohet, djegja përparon në thellësi. Dhe kjo ndodh për brenda disa orëve. Në qoftë se ne digjemi dhe djegja është e gradës së parë, brenda disa orëve ajo shkon në gradën e dytë, gradën e tretë.
0: Po.
1: Prandaj duhet
0: duhet marr masa
1: qysh në fillim. Është e rëndësishme. Dhe ajo çfarë bëhet kryesisht është vendosja e atësaj pjese të trupit në ujë të rrjedhshëm, ujë të freskët, ujë të rrjedhshëm. Nuk rekomandohet vendosja në qoftë se ne djegim dorën, në qoftë se ne djegim kishtin. Nuk rekomandohet vendosja në një kohë me ujë, për shkak se temperatura që do e nxehti do të çlirojë trupin, do bëhet shkëmbimi i temperaturës, uji i kovës do të ngrohet dhe kështu nuk ka në vazhdimësi për 20 minuta që rekomandohet. Pra rekomandohet për 20 minuta ujë i rrjedhshëm, jo me presion, sepse do të dëmtohen më tepër indet, por ujë i rrjedhshëm i ftohtë për 20 minuta rresht. Në mënyrë të tillë që të menaxhohet mirë situata, në mënyrë të tillë që mos lejohet maturimi i djegjes.
0: A do të fashohen djegjet?
1: Në moment, djegjet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë të rrjedhshëm. Pastaj, më vonë, pasi është parandaluar agravimi i më tepër,
0: nuk avancon djegja në thellësi.
1: Në qoftë se ne menaxhojmë mirë situatën, atëherë nuk do të avancojë mirë në thellësi. 20 minuta do të lihet të shtohet, pastaj përsëri do të vendoset prapë, por mos mjaftojmë më aq, sepse mendojmë se pasi kemi vendosur dorën, që ne kemi djegur në ujë, për 4-5 minuta dhe mirë është tani, faktikisht miku dhimbja. Sepse ne, faktikisht, mendojmë se menaxhojmë situatën vetëm në përmjet dhimbjes. Kur ne largojmë dorën nga ujë, i ftohtë, të rrjedhshëm, atëre përsëri dhimbja qëndron. Por nuk duhet të përdorim një situatë të tij
0: përsëri e dallon.
1: 20 minuta rresht në ujë të rrjedhshëm është shumë mirë. Pastaj përsëri do të vendoset. Nuk rekomandohet lëryrja me çfarë nuk kemi dëgjuar, me salcë domate, lëryrje me vaj, lëryrje me krip, lëryrje me pas dhëmbësh. Të gjitha këto nuk rekomandohen, sepse ose dhe ndonjë lloj pomade nuk rekomandohet
0: në momentin,
1: sepse në qoftë se ne do të vendosim çfarë do lloj gjëje në momentin e parë sipër vendit ku është djegur, ne do të bëjmë izolimin e plagës, do të bëjmë izolimin dhe nuk do të bëjmë shkëmbimin nuk do të lejojmë shkëmbimin e temperaturës me ambientin ose me ujin që ne duam ta vendosim në ujë të ftohtë, dhe duke bërë izolimin ne ndihmojmë në maturimin e djegjes dhe kalon nga grada e parë në avancim, shkon deri në gradën e dytë dhe ndoshta edhe në të tretën, varet se sa pjesë e trupit është djegur. Pasi ne kemi bër parandalimin e maturimit të djegjes, atëherë më vonë mund të përdorim një ndonjë pomadë për djegjet, por kryesisht nuk rekomandohen pomada të cilat kanë edhe kosto, por
0: Pra trupi regjenerohet vetë.
1: Trupi regjenerohet vetë. Ajo çfarë duhet bërë në momentin e djegjes është që të heqim çdo lloj bizhuje, që mund të kemi unaz, or sepse do të krijohen edema për shkak të
0: pastaj siqen më vonë.
1: Dhe nuk do të hiqen më vonë, do të jetë shumë e vështirë, do të hiqen çfarëdo lloj bizhuje që ndodhet, do të vendoset pjesa e djegur në ujin e ftohtë dhe pastaj më vonë mund të vendoset një garzë sterile, ajo që ju pyetët atë fashohet, apo një garzë sterile mbi të.
0: Sepse duhet ta ruajmë nga ambienti, nga papastërtisë,
1: nga papastërtisë,
0: infeksione më vonë në këtë plagë të krijuar.
1: Këto garza mirë është janë non-adhezive që uhen që nuk ngjiten, nuk ngjiten dhe ka faktikisht në kohën e të ka në farmaci. Gjithashtu mund të lyhet edhe me vazelinë. Ka nga këto garza që kanë vetë përbërje vazeline. Por mund ta luajmë ne me vazelinë dhe vendosim një nga këto garzat. Por gjithmonë jo në momentin e parë të djegjes, më vonë pasi gjendja është qetësuar. Nëse kemi djegje të gradës së dytë, pra që është krijuar flucka, mirë është që mos ta çajmë ne vet në mënyrë të tillë që të parandalojmë marrjen e infeksioneve.
0: Kjo do ndodhë në një fazë tjetër.
1: Në një fazë tjetër vet. Kur të shkohet tek mjeku, do të di mjeku se si do ta menaxhojë ose infermieri se si do të menaxhojë situatën.
0: Nëse dikush në rrugë rrezohet, ndryth këmbën, ndjen një dhimbje të fortë në këmbë dhe shikon që kyçi i këmbës fillon të ëndet dhe të nxiehet, cilët janë veprimet e para që duhet kryejmë për ta ndihmuar këtë person?
1: Ai çfarë duhet të bëjmë, nëse personi ka ndrydhur këmbën ose dorën ose gishtin, çfarë do të pjesë të trupit,

0: Lënë edhemave edhe eliminimin e dhimbjeve. Pas i bëjmë kompresat të ftohta, çdo orë nga 15 minuta, do të bëjmë fashimin e këmbës. Duke fashuar këmbën, ne parandalojmë shtimin e edhemave. Pastaj, do të ngrim këmbën e pacientit mbi nivelin e zemrës, edhe kjo përsëri për eliminimin e edhemave. Pra, do të bëhet imobilizimi, dhe kompresat e ftohta, të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Nuk do tentojmë që t'ia çojmë kyçin në vend, nuk do tentojmë që të bëj pacienti lëvizje të sforcuara,
1: sepse në vend që kryej këto.
0: Sepse në vend që të ndihmojmë ne do të prishim punë, por thjesht kompresat e ftohta dhe imobilizimi, ngritja e këmbës mbi nivelin e zemrës është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Zonja Lida, ju falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Ishte kënaqësi për mua, faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC gjeni në rrugën Qemal Stafa numër 260 me numër kontakti 042-234105 ose celular 069-409-6078.

0: Dita e 59. Pem ullish dhe mburje. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Romakëve dhe jemi në kapitullin e 11. Ju mund të lexoni vargjet 11 deri 24. Por njëkohësisht lexoni edhe nga Isaia kapitulli 5, vargjet 1 deri në 7. Në vargun 17 Pali shkruan: Ti pra, që ishte një ullastër, u shartove në vend të tyre dhe u bare pjestari rënjës dhe i majmërisë së pemës së ullirit, mos u mbur. Kur do erë që një nga fëmijët e saj mburej, vjere i me thoshte: Kruaje kokën këtu lartë. Dhe pastaj tregonte me dorë sikur pa e kruante kokën e vet, një pëllëm mbi flokët e saj. Tani Pali e zhvendos vëmendjen e tij në këtë pasazh tek vargu 13. Sepse, po ju themi juve, komeve. Ata kishin tundimin të mbureshin për shkak të përfshirjes së plotë që kishin dhe të shihnin me përshmim besimtarët judej, duke përbusur praktikat dhe trashëgiminë judeaze. Kombe, ose jo hebrejnë, po e kruanin kokën këtu lartë. Duke filluar me vargun 17, Pali përdori mashin e një peme ulliri. Disa peme ulliri të egra, ullastra, që ishte një simbol për jo hebrejnë, ishin të forta, por nuk po prodhonin fryt. Kopshtari mund të vendosë që të marrë degët e ullastrës dhe t'i shartoj ato tek trungu i ullirit kultivuar, që ishte një simbol për Izraelin e dhjatës së vjetër, për të krijuar një pemë të fortë dhe të fryqme. Pali këtu po e komunikon qartë se jo hebrejnë janë të shartuar përmes mirësisë së Perëndis. Megjithatë, jo hebrejnë nuk duhet ta mendojnë as edhe për një çast që ata kanë zvendësuar judejnë, pra trungun kryesor në planin e shpëtimit të Perëndis. Jo hebrejnë duhet t'i përqafonin besimtarët judejnë si vëllezër dhe motra në Krishtin. Kjo familje madhe e besimit ishte paqja e vërtet për perandorinë romake. Si që thot edhe shpreja e famshme e Nilës: Ungjëllizimi është dëshmim, ku një lypës i tregon tjetrit se ku të gjej ushqimin. Pra miqtë mi, kur të luteni, i ngrini syt lart me mirënjohje ndaj Perëndis, por kur me përshmim ndaj të tjerve në krenari dhe arrogancë. Edhe unë lutem për ju. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Këmeditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

0: e vet një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: diskutimet e larmishme. Këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7. Në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Është kënaqësi të ndajmë me ju këtë minutazh në valët të Radio 7. Do të flasim sot për sekretet dhe përfitimet e fizioterapisë për shtyllën kurrizore. Dhimbjet e shpinës kurrizore dhe qafës janë ndër problemet më të përhapura në vendin tonë te grup mosha të ndryshme. Diskutoj me fizioterapistën Majlinda Marku. Tani po të flasim me gjithë ata që punojnë në zyra para kompjuterit, kanë punë që qëndrojnë gjatë në këmbë, kanë probleme me qëndrimin, pra posturën e tjerë, gjithë ankohen. Ankohem edhe unë personalisht. Kur gjendja bëhet serioze, ne duhet të drejtohemi tek fizioterapisti.
2: Okay, është shumë e vërtet. Jetojmë në botën e teknologjisë ku gjitha profesionet pothuajse po shkojnë përpara kompjuterit dhe kjo sjell padyshim dëmtime të shtyllës kurrizore për shkak të qëndrimit jo korrekt. Ekziston një edukim postural që duhet të bëhet që në hapat e para të jetës të fëmijët, që në bankat e shkollës. Duhet të ketë një fizioterapist në përshkolla që bën këtë edukimin dhe fëmija rritet me këtë edukim. Mbi posturën, si të qëndroj mirë në karrige, si të qëndroj mirë përpara një tavoline. Por kjo gjë fatkeqësisht mungon në Shqipëri, edhe këto janë edhe pasojat që ne nuk e kemi një edukim të mirë postural dhe pastaj kemi probleme kur punojmë para kompjuterit edhe për një kohë të gjatë. Problemet më të shumta që shfaqen janë problemet në zonën e qafës, në zonën cervikale, të shtyllës kurrizore dhe në zonën lumbare. Këto janë dy zonat më të prekura nga qëndrimi jo korrekt në para kompjuterit. Këtu fillojnë edhe dhimbjet e para, fillojnë edhe problemet e para që fillojnë të ndjehen pas një far kohe duke punuar kështu. Unë do thoja që nuk ka një kohë fikse, është gjithmonë, domethënë në varësi të personit, nuk është e prerë me thikë që pas një jave, okay, do drejtojmë te mjeku apo fizioterapisti. Mendoj që duhet jemi alert ndaj trupit ton. Dhimbja që ne ndjejmë është si mesazh që trupi jon na tregon që diçka nuk po shkon mirë. Kështu që në momentin që ne ndjejmë dhimbje, duhet jemi alert që edhe të zgjuar që ta kapim shpejt, sepse sa më shpejt që e kapim, aq më lehtë është për të rikuperuar, aq më lehtë është aq më e shkurtë është koha, edhe aq më e vogël është kosta ja në fund të ditës.
1: Dhimbja të bezdis, sepse ka persona që ankohen edhe me gjumin e natës, ngrihen në mëngjes kanë dhimbje të qafës, po edhe dhimbje të kokës.
2: Po, në momentin që dhimbja është e lehtë, në fillim, okay, mund të jetë muskulare, edhe kjo është diçka që ndodh për shkak se muskujt nga qëndrimi jo korrekt tendosen, edhe krijojnë tension, edhe mund të kontraktohen dhe kjo sjell dhimbjet e para. Në momentin që dhimbja agravon aq shumë sa fillon edhe dhimbja e kokës, marrjet e mendve kur ngrihesh në këmbë, fillon edhe kap edhe pjesën e krahut, mpirje, dhimbje,
1: atëherë në krah.
2: Po, atëherë është momenti për të drejtuar direkt, domethënë tek fizioterapisti dhe mjeku ortoped për të bërë ekzaminimet e duhura.
1: Po thoje pak më parë që është edhe çështje për qëndruar drejt, duke nisur që nga banka e shkollës edhe në zyrë, dhe pak çështje vullneti, se ke parasysh sa herë gjej veten sot do të qëndroj drejt në karrige.
2: Po, është patjetër që është, por duke ditur rëndësinë.
1: Po që nuk qëndrojmë, domethënë.
2: Po, duke ditur rëndësinë, duhet të sakrifikojmë në një farë mënyrë, domethënë që të rrim drejt që mos të kemi dhimbje, kështu që është një gjë që nëse duam për të mirën tonë, duhet ta bëjmë. Patjetër është e vështirë sepse gjithmonë e gjem veten shumë vullnet, edhe e gjem veten në një pozicion që thua, "Ua, si shkova unë në këtë pozicionin?" Por që duhet të jemi gjithkohës të ndërgjegjshëm për pozicionin ton. Prandaj quhet edukim postural, që vjen hap pas hapi dhe pastaj të bëhet stil jetese të qëndrosh.
1: Po, mund ta mësosh moment se duhet kemi një zile të kokës çdo 5 minuta qëndro drejt.
2: Qëndro drejt.
1: Kam dëgjuar që përpara se të shkosh tek fizioterapisti, patjetër duhet të kesh bërë një grafi, sepse dëgjoj që gjatë të seancave fizioterapike të bëra pa grafi ka pasur dhe dëmtime tek personat me shqetësime. Është e vërtetë?
2: Është shumë e vërtetë, absolutisht, si në çdo specialitet tjetër të mjekësisë, edhe kur i drejtohesh fizioterapistit duhet të bësh ekzaminimet e duhura. Si fillim duhet i drejtohesh mjekut specialist, që është mjeku ortoped ose në varësi të dëmtimit, por për sa flasim për dëmtimet e shtyllës kurrizore, duhet t'i drejtohemi mjekut ortoped, edhe ai pastaj do sugjeroj cilat janë ekzaminimet ekzaminimet e duhura që duhet mm-hmm. bëhen për problemin që ti referon aty dhe në momentin që bëhet ekzaminimi i duhur, bëhet edhe diagnoza e duhur dhe është më e lehtë për fizioterapistin që mos të gaboj. Duke ditur mirë se kush është diagnoza, atëherë ai vendos protokollin për atë diagnozë, duke evituar kështu dëmtime të ndryshme që mund të bëhen. Prandaj unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të bëhet ekzaminimi. Dhe vetëm në momente që mund tjetë për shembull muskulare, okay, ne si fizioterapist mund ta vlerësojmë fizikisht me teste fizike dhe me anë të palpimit me duar, ne mund ta kuptojmë kur një muskul është i kontraktuar dhe mund të ndihmojmë në çlirimin e këtij kontraktimi, por në raste që dhimbja ka agravuar më shumë edhe ka gjithë ato shenjat që përmenda edhe më lart, atëherë duhet patjetër ekzaminim. Mua më ndodh në jetën e përditshme të më pyesnin njerëzit, më thonë, ti je fizioterapiste, më dhëm këtu, çfarë kam? Uh-huh. Edhe unë i them që unë jam fizioterapiste, nuk jam magjistare, nuk kam si ta kuptoj me kaq, do më thënë se çfarë ke. Kështu që gjithë kohës jam duke i sugjeruar, ok, bëni ekzaminimet e duhura, bëni vizitat e duhura, atëherë hajdeni tek unë, edhe unë pastaj do ju jap një zgjidhje se si të veproni.
3: Cilat janë disa këshilla që ti do të na jepje përpara se ne të vim tek fizioterapisti? Për shembull, ne që punojmë gjatë dhe rrim kompjuter në orë të tëra.
2: Atëherë, që përmenda më lart, pozicioni është më i rëndësishmi, pozicionimi korrekt. Duhet që të qëndrojmë sa më drejt, kompjuterin gjithmonë duhet ta kemi në nivelin e syve, as më lart dhe as më poshtë. Shpina duhet të jetë e drejtë, krahët edhe shpatulla duhet të jenë pingul me tokën, as kështu, as më mbrapa. Gjithashtu edhe këmbët duhet të jenë drejtë, shtylla kurrizore është pak e vështirë që ta mbajmë gjithkohë drejt, prandaj mund të kujdesemi që karrigen ta kemi të mirë, që në mënyrë që kemi një mbështetje në pjesën lumbare, pjesën e mesit, dhe në momentin që karrigja nuk e ka këtë, atëherë ne mund ta rregullojmë me një jastëk, me një rrobë ose me një peshqir që mund ta vendosim në mënyrë që shtylla të ruaj ato kurbat e saj fiziologjike.
3: Këmbët e mbështetura të dyja, se dha nuk po mundon të mbajë një qëndrim. Sa më të drejtë. Sa e rëndësishme është bërja e ushtrimeve në mënyrë korrekte?
2: Është shumë e rëndësishme.
3: Bëj një korrigjim të mirë?
2: Po, pa tjetër. Diçka që do thoja tjetër këshill për pjesën e qëndrimit, do ishte

0: ofta, varet edhe nga pozicioni i punës, se jo të gjitha lejojnë domethënë këtë gjë, dhe të bësh ushtrime që janë ushtrime të thjeshta, thjesht sa për tërhequr muskujt, stretching siç e quajmë ne, ose edhe thjesht për t'i relaksuar, edhe për t'i shtendosur. Ti bën këto çdo një orë, në fund të ditës nuk do e kesh atë akumulimin e muskujve që nga fillimi i ditës deri në fund, por do i kesh çlodhur muskujt her pas here. Edhe do jesh akoma më mirë edhe më efektive në punë, sepse je më e kthjellët, të ndihmojnë edhe në pjesën e për të qenë më e kthjellët në punë, domethënë,
1: po,
0: të relaksojnë.
1: Pra paralelisht me ushtrimet që ne bëjmë,
0: po,
1: qoftë në zyrë apo në shtëpi, edhe me seancat fizioterapike. Pra këto duhet të kombinohen bashkë.
0: Pa tjetër, do më thënë, në momentin që shihet e nevojshme për të filluar seancat fizioterapeutike, do ndjekësh protokollin e fizioterapisë, por gjithmonë duhet ta mirëmbash edhe vetë me ushtrime, sepse nuk mjafton vetëm 45 minuta, një orë tek fizioterapisti, por duhet edhe ta mirëmbash gjithë kohës vetë, sepse ajo arsyeja, shkaku pse sjell në këtë gjendje trupin, vazhdon të jetë, sepse ti nuk do dalësh punën edhe nuk do shkëputesh nga kompjuteri, patjetër do vazhdosh të punosh, kështu që shkaku vazhdon të jetë aty, kështu që ti duhet ta mirëmbash gjithë
1: kohën për edhe ushtrimet. Majlinda, sa seanca fizioterapike është e nevojshme fillimisht?
0: Atëherë, kjo gjithmonë varet nga diagnoza, nga agravimi sa ka agravuar bimbja. Si rregull, një protokoll fizioterapeutik zgjat nga 10 deri në 15 seanca. Varet gjithmonë, ka njerëz që mund të kenë rezultate pozitive para se të mbarojnë këto seanca, por unë nuk do të sugjeroja që ti ndalojnë aty ku ndjejnë rezultatin pozitiv. Unë do thoja të shkonin deri në fund të protokollit fizioterapeutik që është vendosur, seanca të plota, sepse kështu do shohin akoma më shumë rezultat dhe do marrin maksimumin atij riabilitimi. Dhe gjithashtu nuk do rikthehet aq shpejt, domethënë do ketë një afatgjat. Do ketë një rezultat afatgjat dhe normalisht duhet të mbajtur edhe me pjesën e ushtrimeve në shtëpi edhe këto që mund të bëjmë
1: pas seancave, pasi bëjmë të plot seancat e fizioterapisë. Kur është mirë të rikthehesh sërish për seanca? Ka nga ata që bëjnë rregullisht seanca gjatë gjithë vitit apo s'është e nevojshme?
0: Për problemet të ndryshme mund të ketë që të rikthehen, për shembull, problemet e qafës mund të rikthehen pas disa muajsh, po asnjëherë nuk është e prerë me thikë që okay, pas 3 muajsh do rikthehen
1: fillimet.
0: Gjithmonë, nëse ti e mban në kontroll me ushtrime, aq më shumë do zgjasi pauza për të shkuar prapë te fizioterapisti, edhe ndoshta edhe nuk rikthehet dhimbja asnjëherë. Po kjo nuk është asnjëherë e sigurt, domethënë, kështu që duhet të dëgjojmë veten, domethënë duhet të shohim ndihmën.
1: Kjo është vërtet e prerë dhe duhet me patjetër kjo pjesë. Jam shumë kurioze të di për gjithë personat që vuajnë nga problemet e shtylles kurrizore dhe qafës. Sa e rëndësishme është ecja në natyrë apo të merresh me sport, palestra? Ti kë do të na rekomandoje?
0: Atëherë, ideja është që këto janë shumë të mira për t'i prevenuar këto dhimbje. Pra, një jetë me aktivitet është gjithmonë më e mira. Edhe ajo çfarë unë e rekomandoj shumë, si ecje në natyrë, si sporte të ndryshme, si palestra, gjithmonë në e mbajtur në kontroll, jo për ta tej kaluar masën, se gjithë gjërat që e tej kalojnë masën normalisht që edhe mund të dëmtojnë, por që e mbajtur në kontroll edhe e rregull, domethënë gjatë gjithë jetës së përditshme të përfshihesh me aktivitet është shumë mirë, e parandalon domethënë problemet që mund të kenë me shtyllen. Në momentin që dhimbja tashmë është ekzistente edhe që je paraqitur te fizioterapisti, ke bërë protokollin e riabilitimit, duhet të marrim këshilla nga fizioterapisti, nëse është nevojshme apo e mirë për diagnozën që ti ke, që të vazhdosh palestrën dhe çfarë ushtrimesh, çfarë programi të ndjekësh, edhe ne gjithmonë në momentet që duhet e rekomandojmë vetë, që sepse palestra ndihmon që të mirëmbaj ato çfarë ne kemi arritur për atë protokoll. Kështu që po, janë shumë të mira në momentin që rekomandohen, jo gjithmonë duhet jenë nën kontroll në momentin që ka filluar dhimbja.
1: Ti, Majlinda, çfarë do zgjidhje? Ke një orë kohë të lirë në ditë? Do shkoje një orë të ecje natyrë nga liçenia apo do bëje një orë palestër?
0: Në fakt unë personalisht, në fakt palestrat më mund të aktivizosh më shumë muskuj sesa një ecje në natyrë. Ecja patjetër është shumë e mirë, është edhe për pjesën

0: kardiake, për frymarrjen edhe gjitha këto. Nuk dita ndaje tani, por do thoja që ushtrimet që aktivizojnë më shumë muskuj janë akoma edhe më mirë. Por janë të dyja shumë të mira për ti realizuar.
1: Është në varësi të zgjedhjes edhe mundësisë së personit. Kam edhe një pyetje tjetër lidhur me ushtrimet në kushte shtëpie, me stretching. Për shembull, je përballë televizorit edhe je futur në YouTube edhe jam mësues të ndryshëm. Do të na i rekomandoje ti duke i parë, duke i bërë në kushte shtëpie?
0: Nëse janë ushtrime të lehta, është okay, por në momentin gjithmonë duhet të jetë kontrolluar, sepse ndonjëherë kushdo mund të futet në YouTube edhe në sajte të tjera.
1: Ushtrime të thjeshta, stretching,
0: por stretching po, mund të bëhen në kushte shtëpie derisa nuk sjellin dhimbje ose shqetësime të tjera. Kështu që dhimbja është ai alarmi që në momentin që ti bën një stretching, ndoshta e ke të kaluar pak dhe fillon dhimbja, atëherë është
1: duhet ta ndalosh të dëmtuar, më shumë. Se kam ka shumë pyetje në mendjen time. Po një pyetje tjetër që të doja të ndalesha, Majlinda, është sa e rekomandueshme është vendosja e korse quhet në shtyllën korrizore, këto që mbajnë qëndrimin.
0: Këtë pyetje ma bëjnë shumë njerëz, sepse ka shumë njerëz që vuajnë nga këto shqetësimet e shpinës, pjesën që qëndrojnë jo mirë edhe më pyesin a funksionon korseja. Atëherë, përgjigjja që unë ju jap, sepse njerëzit duan të gjejnë një formë të shkurtër, të vendosin korsen, të rrim aty dhe okay, do rrim drejt, tani u zgjidh problemi. Në fakt korseja nuk është se zgjidh problemin. Korseja të ndërgjegjson. Ndërgjegjson për qëndrimin drejt edhe ti kujtohesh që okay, duhet të rrit drejt, por nuk e zgjidh problemin përfundimisht. Kjo ndodh për shkak se në momentin që ne vendosim korsen, muskulatura dhe strukturat e tjera të shtyllës korrizore nuk janë më të aktivizuara vetë për ta mbajtur këtë qëndrim, por varen te korseja. Pra, mbështeten te korseja për të qëndruar drejt dhe në një farë mënyrë muskujt dembelizohen. Nuk janë të aktivizuar në atë moment se shohin që mund të mbështeten diku, që është korseja. Dhe çfarë ndodh është që muskujt dembelizohen dhe dobësohen. Dhe kjo mund të na japë edhe efektin e kundërt pastaj. Korseja gjithmonë duhet të bashkëqërohet me ushtrime. Asnjëherë nuk mund të vendosim korsen edhe të themi okay, tani u drejtuam. Gjithmonë duhet të jetë bashkë, po kombinohet me ushtrime që muskulatura mos të dobësohet, por të forcohet dhe të ndërgjegjësohet njëkohësisht.
1: Po, dhe sa mund ta mbajmë të korsen apo gjatë orëve kur jemi përpara kompjuterit?
0: Unë do e rekomandoja në intervale të shkurtra të ditës.
1: Po.
0: Një orë, dy orë në ditë, jo më shumë, sepse sjell pastaj këtë problemin tjetër. Për mua është më mirë që të bësh ushtrime, aktivitet fizik, se sa të mbash korsen. Siç e përmenda në fillim, është shumë e rëndësishme ai edukimi postural, edhe korseja në një farë mënyrë korrigjon këtë mungesë që e kemi që nga fëmijëria, edukimin postural. Dhe në momentin që jemi të rritur, unë do sugjeroja më shumë ushtrime fizike edhe vetë ndërgjegjësim të vetes.
1: Pra, për të bërë edhe një herë në fund të kësaj interviste një përmbledhje, Majlinda. Jo gjithë kanë mundësi të bëjnë seancat e fizioterapisë, sepse ne e dimë që ato kushtojnë. Për atë që s'ka fare mundësi, një përmbledhje atë në kushtet që ka mundësi, çfarë duhet bëjë edhe një herë?
0: Atëherë, siç e thash, është shumë i rëndësishëm aktiviteti fizik, edhe për t'i parandaluar çdo lloj problemi duhet e para të merren me aktivitet fizik. Jetojmë në një kohë ku gjithçka është sillet rreth teknologjisë, kompjuterit, telefoni gjatë gjithë kohës në dorë, qëndrimi jo korrekt. Unë do thoja të minimizohen aq sa është e mundur, se okay, nuk do lëm punën edhe të mos rrim para kompjuterit, po para telefonit mund ta minimizojmë kohën, para tabletit mund ta minimizojmë kohën, edhe këtë kohë ta shfrytëzojmë për ushtrime, për palestër, për një lloj sporti, sportet ecjen në natyrë, këto ndihmojnë shumë. Edhe këtë do sugjeroja për njerëzit që nuk kanë mundësi, është që ta parandalojnë, domethënë që mos të ndodhi. Por në momentin që është tashmë është dhimbja, këto pauza që përmenda gjatë punës janë shumë të rëndësishme. Unë nga këshilla që i kam dhënë njerëzve që më pyesin gjatë gjithë kohës, kanë ardhur më vonë dhe më ka thënë, po që më lironte ajo ato ushtrime që ti më the dhe ndihem më mirë gjatë punës, ndihem më i qetë, kështu që ato ndikojnë shumë vërtet.
2: Ishim me fizioterapisten Majlinda Marku që na dha këshilla shumë të vlefshme për stilin e jetës që ne duhet të bëjmë. Këshilla për shmangur qëndrimin gjatë në këmbë, qëndrimin jo të duhur përpara kompjuterit e të tjerë. Kalofshi bukur edhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafshë që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëk e mirë, përkundrazi, është një njerëk e ligë.
3: Të gjitha këto tregime të vjetra me përralla kanë pak të vërtet brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë përrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtet të liga? A tregojnë familjet e përzjera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përzjera.
2: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo njitet të gjitha prallat me njerëka. Në një intervist për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmija e urren njerëkën dhe do nënën e vetë të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili. "Shtriu tek vendi mamit."
3: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmije kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
2: Eduard Pratt u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Babai i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
3: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përzjera kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshentë."
2: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përzjera.
3: Por ndonjëherë familjet e përzjera nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzjera. Megjithatë, Po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
2: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
3: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për t'i zgjidhur vet ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier, ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
2: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
3: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të qëndrosh kundër rrymës. Para se unë të të formoje në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dili nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jeremia kapitulli parë vargu i 5. A mendoni sikur po qëndroni vetëm, sikur ju keq kuptojnë dhe sikur nuk ecni në njëjtën linjë me kolegët tuaj? Kur njerëzit thonë, forca, të gjithë bëjnë këtë gjë, pse të mos e bësh edhe ti? Ju nuk dini si të përgjigjeni. Fakti që ju nuk e reduktoni llogarinë tuaj të shpenzimeve, apo që nuk jeni besnik ndaj partnerit tuaj, bind ata që e dinë se është gabim, por që nuk kanë guximin moral për të bërë atë që është e drejtë. Nëse e kuptoni sadopak se si ndihesh kur nuk je në linjë me bashkosit, atëherë do ta kuptoni disi se si u ndje Jeremia shumë kohë më parë. I thirrur nga Perëndia për të qenë një zë që ngrihej kundër ligjësisë së atyre kohërave, duke sikur Jeremia po e paguante vazhdimisht çmimin për besnikrinë e tij ndaj Perëndis, në qarkullimin e vetmisë dhe persekutimit. Besnikria e tij nuk ishte imagjinare, por e vërtetë. Kur Jehojakini, mbreti, mori një brisk xhepi dhe sistematikisht priste dhe digjte dorëshkrimin që përmbante shkrimet e Jeremias, ai ishte armiku publik numër 1 i Jeremias. I akuzuar për tradhti, se ai kishte profetizuar mposhtjen e Judës në duart e Babilonisë, Jeremia ne futën në një biruc. Duke mos dashur të ishin përgjegjësit kryesor për vdekjen e tij, ndihmësit e mbretit e morën Jeremian dhe e hodhën në një stern, të sigurt që ai do të vdiste nga izolimi pa ujë dhe në balt. Por ai nuk vdiq. Një etiopas, një që nuk ishte nga raca apo kultura e tij, e shpëtoi atë. Ai u bë i famshëm në një lloj mënyre. Merrni një fjalor dhe gjeni fjalën Jeremiad. Aty do të mësoni se kjo fjalë përkufizohet si një vajtim ose qarje për diçka, duke hequr fjalët negative të Jeremias rreth dështimit të popullit Perëndis. Jeremia i moshuar ishte një individualist, një person me vullnet të fortë, karakteri të cilit ishte po aq i fortë sa të ishin të dobët dhe burracak burrat e kohës së tij. Ai jetoi më gjatë se sa pesë mbretrit, që në përgjithësi ran viktima të krenarisë dhe papërmbajtjes së tyre. Ai e thoshte plot guxim të vërtetën që ata nuk donin ta dëgjonin, por ishte e vërtetë që godiste, ashtu si një çekiç godet kudhrën. Pavarësisht thirrjes së tij për gjykim dhe errësirë, mesazhi i Jeremias u gërshetua me shpresë që vjen përmes kthimit tek Perëndia. Ai shkruante me besnikri fjalët e plot fuqishmit, duke thënë: "Ka shpresa për paraardhësit e tu." Jeremia 31:17. "Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Dhe sepse un i njoh mendimet që kam për ju," thot Zoti. "Mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini e të më luteni, dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia kapitulli 29, vargjet 11-13. Njëherë dikush tha se këshilla është ajo që ti kërkon kur tashmë e di përgjigjen, por shpreson të mos e dije. Dhe kështu jemi shumë nga ne sot, kur vjen puna te ndarja e së mirës dhe të së keqes. Individët që ju thonë çfarë nuk shkon me ju, nuk janë aq të mirëpritur sa ata që ju bien supeve dhe ju thonë se jeni persona të mahnitshëm. Megjithatë, fjalët e së vërtetës që vijnë nga buzët e dikujt që ju do, nuk duhet i injoroni asnjëherë. Kjo është mënyra se si ishte me Jeremian shumë kohë më parë. Bibla thotë se 5 vjet pasi Juda u pushtua nga Babilonia, Jeremia u vra me gur nga njerëzit e tij. Por prapse prap, ai jetoi si dikush që guxoi të qëndronte për atë që besonte. Jezusi tha: "Në botë do të keni shtrëngime, por merrni zemër. Unë e kam mundur botën." Po kështu edhe ju, përmes hirit dhe forcës së tij.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, se sa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre se sa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohën në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohën e nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zgjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjaku të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common

0: ke insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ëndje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndjehen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
2: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
0: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të kraharorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ëndjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient. To look at the thyroid

0: function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances. To look at the blood count, all of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram, mm-hmm. or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of mm-hmm. heart failure.
1: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
0: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: special training. Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B, fillojmë të shohim ndryshimet tek zemra edhe pas simptomat. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes, nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsartan. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat, e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhyjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktorit të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
0: Important, making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important, limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
1: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
0: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
0: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
1: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
0: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund të mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
0: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
1: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
0: Well, I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin, e inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloj edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
0: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
0: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
0: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
1: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: themi përshëndetje. Një diamant nuk është gjë tjetër veçse një copë qymyri mbi të cilin është ushtruar trysni e lartë. Kështu ka ndodhur edhe me personazhin e historisë sonë të sotme. Ai kaloi një fëmijëri traumatike që la pasoja në jetën e tij. Megjithëse jashtë për në dukje, brenda tij fshihej një gur i çmuar që dikush e vuri re, e mori dhe pastaj e shpengoi. Kjo ndodhi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Vili, ke pirë?
2: Unë nuk më di e mirë, Nancy.
1: Çfarë ke, Gjili?
2: Unë nuk e di, por kam frikë. Them se e kam nga ambidoza. Nuk e kuptoj. Herë më mbas ndjenjat, herë vi në vete.
1: Si arriti të japësh makinës deri në shtëpi?
2: Unë nuk e di.
1: Gjili! Prit, prit, të të ngre.
2: Kam nevoj për ndihmë. Kam aritmi dhe nuk i mbaj do të sytë hapur.
1: Jepi shpirt, më hapa vend. Do të qojtë e godina e zjarë fikës, ba.

0: Miqtë e mi po ndiqni të lirë nga prangat radiodrama më gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. E prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, të sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 245, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Rase si ky na kanë zënë plot syt rrugëve të Atlantas. Por e kemi ditur çfarë kanë marrë, ndërsa tani nuk e kemi idenë çfarë droge ka përdorur. Asaj nuk është në gjendje të na thotë. S'ma mendja që t'ia dal. Ka për të vdekur para se të shkojmë në spital.
0: Javën e kaluar mësuam se personazhi i historisë son u rrit në Knoxville në Tennessee, nga prindër që pinin e zieshin gjithkohës. Pas vdekjes së tatit ai kaloi 3 vite në qendrën e kujdesit për djem. Dhe më pas hala, e nxori prandaj dhe e mori në shtëpinë e saj. Atëherë ai filloi të pinte e drogoi për të harruar dhimbjet e së shkuarës. Tani do të dëgjoni vazhdimin e historisë së vërtetë të Gilbert Messengell, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
2: Isha 17 vjeç dhe ndiqja shkollën e mesme kur hala më nxori nga qendra kujdesit për djem. Përdorimi i drogës dhe alkoolit më shtyu drejt krimit, zëngave, vjedhjes dhe hyrjes së palishme në shtëpitë të tjerëve. Unë dhe shoku im i ngushtë bëshim tap dhe jepnim makinës me aq shpejtësi sa po të përplaseshim do të vdisnim në vetë.